ай حرف غزل چشم غزالی پامیر ای آب سخن آب زلالی پامیر از خاطر بر هوای من میگذری ای شعر سفید چون خیالی پامیر در زندگی خیش سعادتمندم این سر که سلامت است ثروتمندم در ملک سخن گرچه گدای سخنم بر نظم عجم شیفته و دلبندم در مسلک عشق نیک خوب باید بود سرشار نوا و آرزو باید بود آن روز مباد گردد عشق آلوده در عشق شعار آبرو باید بود ای غم ز حیات خوش مرا دور مکن می سوز مرا و زنده در گور مکن امروز دل و دیده بینا دارم بی جرم دل و دیده من کور مکن از قهر تنوره ها شرر می جویم زاغوش سبی سیاه سحر می جویم در دامن دشت بام و در می جویم از شغل مدام خود هنر می جویم بی مهر رخت شبی سیاه در دل من روشن بنما به نور خود منزل من چون موجه آب رود رفتی زبرم یک بار نکرده تر لبی ساحل من چشمان سیاه و قد بالا داری در کشور قلب چی تمنا داری احساس کند دلم که بر این جانب دزدیده نگاه مهر افزا داری خورشید بروی من تو خنده کند از منظر دل ریشه شر کنده کند باید که شود صاف سمای دلها هر ابر سیاه را پراکنده کند ای آلهه حسن چرا خاموشی ای چشمه عشق بحر چی بیهوشی بر خانه قلبم شرر انداخته ای یک حرف بزن چرا دهن می پوشی ما عهد وفا و قول با هم بسته در باغ حیاتیم چو یک گلدسته مانند ی زنجیر دو ناقل گردید دو رشته تقدیر به هم پیوسته ای نور سحر نور سحر نور سحر بر دل تو زدی این سحری شور و شرر یک دم بنشین گرم بکن خانه دل چون شعله سرخی شفق از کوه مپر ای باد برین دره خوشکفتر با تیزی تیز از بری من مگذر از حال منی دل شده یک بار بپرس پیغام مرا به کوی جانانه ببر ای آب زلال کوه قلقل داری صوتی تو چه خوش صدای بلبل داری چون ششره از بلندی ها میریزی چون دخترکان دیه کاکل داری ای ماه تو از اوج فلک میتابی ای ماه چرا به مثل من بی خوابی پیشی نظرت که نیم دنیا باشد البته تو آفتاب خود نیابی جانان من و جان من و جان منی ماه تو در آسمان شغلان منی به نور چراغ برق هم خوشحالم تو در دل شب چراغ دالان منی تو نور دو چشم و نور ایمان منی شهبیت روان شعر دیوان منی
تابان به قله بلندی دل من با قمت خود لعل بدخشان منی من با خبرم بی خبر از آمدنت گفتم به همه در بدر از آمدنت این مردم گل به دست آراسته اند یک بزم کلان این سحر از آمدنت از دوری دور دختری شغلانی من تشنه دیدار تویم میدانی چون آب روان گذر کن از پهلوی من شاید شکرم تشنگی پزمانی گویند که راه قله دشوار بود کوه بسری کوه چو دیوار بود بر شانه کوه مرد براید بی باک بر آدم نامرد چه دشوار بود از رودکی پیر نکو کارش مان چندین صد صد هزار اشعارش مان گرچند که جاهلان کورش کردن دودی ده برخت و لیک آثارش مان گویند که حافظ غزلی سفته نوشت با سبک روان حرف ناگفته نوشت گاهی بنویشت با خیالی شیرین ناکام گهی بطبی آشفته نویشت گویند که لیلی دیگر آمده است چون شعله خورشید سحر آمده است پرسی زمن که قیس ثانیست کجا اینجاست ولی کور و کر آمده است گویند که فرهاد نوی پیدا شد صد پارز دیشه از شخی خارا شد بردنغره هم آب براورد از وخش شیرین و یما بقلین سودا شد پرورد با دل عشق وطن فردوسی با رستم زال پیلتن فردوسی او داد سخن داد و ز محمود گرفت زخم با دل از تیغ سخن فردوسی رستم با جهان نگاه دیگر دارد نه جوشن جنگی و نه خنجر دارد آسایش روزگار می خواهد او بر مردم صلح دوست باور دارد سهراب بشد ز تیغ رستم کشته تهمینه بشد به خون او آغشته شد خون جگر در سر آن فردوسی تا این همه را به خون دل بنوشته در تاریکی عصر چو انسان خرد افراشته پرچمی ز اسیان خرد ناصر کردی با خودشناسی دعوت گفتی که بود بزرگ امکان خرد سعدی بزرگ حکمتت شیرین است همروز همون برابری آیین است هر پند که کار بند نبود به همه بر این چی علاج که از دلی سنگین است بر روی هلال جوی خون بود روان از چهره او چو عشق می باریدان این خطره خون چیست برویت گفتند گفتا که ز بیدادی دور است نشان سینا بدرید پرده مکر و حیل از قعر گلی سیاه تا اوج زحل با قدرت تیب چشم مردم بکشاد افسانه همه به عینیت کرد بدل سینا
سینا بنگر هزار فواره ما، هر یک باشد نشان دلپاره ما. آن جمع هزار ده صدی بابی علم، چیزی که نوشته ای تو در باره ما. در روی بروی تو ایا کوکب تیب، بنیاد نموده ما مکتب تیب. در آن سبق از کتاب تو استادان، گویند به وارثانت از مطلب تیب. هر قطره آب را مگو شفاف است، نه هر کس زرشناس ما صراف است. این نکته بسنج اول و وانگه فرما، کاینه روزگار مردم صاف است. مجنون مجنون تو عاشقی لیلایی، در عالم عشق از همه بالایی. لیلی لیلی تو عاشقی مجنونی، باش عاشقیت فسانه دنیایی. سیتار خوش و نغمه سیتار خوش است، این نغمه همیشه همراه یار خوش است. از پرده سیتار برون آید ساز، درمان دلی که گشته افگار خوش است. ای مطرب خوشنوا چنا خون کردی، با نغمه سیتار دل افسون کردی. لیلی که بخیش قیس را مجنون کرد، ما را تو به صوت ساز مجنون کردی. ای عمر چرا تو در شتابی زبرم، گویا که چو یک نقش حبابی زبرم. من نقشه بیشمار دارم مگذر، ای عمر به سرعت شهابی زبرم. ای عمر به آواز دلم گوش بده، هر لحظه به جای نیش یک نوش بده. تا هست دلم از تو جدایی نکند، صد سال دیگر مرا در آغوش بنه. ای عمر همه نقشه ندادم سامان، چون زندگیم نبود در یک میزان. یک ربع دیگر زخیش بخشیم، اگر شاید که به دل دیگر نماند ارمان. ای عمر جداگی از تو مشکل باشد، سرشار ز شهد وصل تو دل باشد. ساکن بنشین در محلی پیکر ما، بر هر یک ما مراد حاصل باشد. ای عمر تو در سرای دل باش مقیم، در پیکر ما به حکم جان باش سمیم. تا اون که زپا نافتد این کاشانه، ترکش من با و مرسانش به عدیم. ای عمر بخواهمت کتاب باشی، سرشار ز حرف انقلاب باشی. اوراق تو را هر که قرائت بکند، هر جا به سوال او جواب باشد. ای عمر به هر قدم برارت خواهم، هر لحظه گرم شعله بارت خواهم. در اوج سمای نیلی کوهستان، من بال و پری عقاب وارت خواهم. ای عمر عزیز آب خروشان شو، در دامن موج بحر غران شو. در عرصه هر بزر با طوفان ها، پر زور چه آن رستم دستانی شو. ای عمر چرا به شست دریا گذری، چابوک مثال باد صحرا گذری. چون آب روان مزرعه دل کن شاداب، ننشسته دمی به ملک دلها گذری. ای عمر چه باغ میوه‌دار مانی، چون مزرعه سبز کوه سار مانی.
از دولت تو بهره برانداد میهان ماننده کوه گنجدار مانی. ای عمر مثال نور خورشید بشو، چون اختر رخشنده اسپید بشو. در حجره تن تو باش ساکن چندی، در هر نفس شعله امید بشو. ای عمر ستون پایدارت خواهم، سرسبز چنار سایدارت خواهم. در دامن زندگی مشو هیچ ضعیف، چون کبکک مست کوه سارت خواهم. ای عمر چرا همی کنی میل شتاب، با شست روانی تو چو آبی ورزاب. اندر تن من جلوه بکن غمزن ما، در عین تراوتی و آوان شما.

0: داستان
1: منوره ورز یا ورز منور یکی از قدیمترین یادگاری های میموری اصرهای میانه در تاجکستان است که در مرکز ناحیه اینی ولایت سوگد جایگیر شده است. این منوره به اصرهای 11-12 تعلق دارد، گرچنده بعضی منبه ها آن را به اصر 10 نسبت می دیند. دهه ورز از اصرهای 12 و 13 وجود داشته، پس از ساختن منوره و مسجد کلان در نزد آن نامی ورزی منور را گرفته است. در گذشته اینجا مرکزی بکیگری فلغر بوده است. منوره روی تحکرسی مربع ساخته شده، بلندیش تقریباً 13.5 متر است. آن پره از خشتهای خام ساخته شده، با استفاده از چوب و دیگر موادهای محلی استوار گردانیده شده است. این یادگاری یکی از بهترین نمونه های معماری منطقه زرافشان بوده، با قطار هفتگانه یادگاری های بهترین حفظ شده زرافشان شامل است. منوره ورز تحت محافظت دولت قرار داشته، حالا با پوشش شیشگی مخصوص حفظ کرده می شود تا از تأثیر آب و هوا امین باشد. آن رمز تاریخی بای منطقه و میراث فرهنگی تاجیکان است و همه ساله سیاحان زیاد را جلب می کند.
2: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادریم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم. بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زندهام بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، همزبانان گرانقدر، برنامه امروزی ما به ایجادیات شاعره نامور ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری رابعه بلخی بخشیده می شود.

زی شایر زنده می ماند بگیتی نام شاهان را فروغ از رودکی دارد چراغ دوده سامان. شنوندگان عزیز شما خوب می دانید که عصر ده برای ما تاجیکان و همه فارس زبانان جهان عصر تلایی، عصر احیا، عصر شکوه و شهامت ملی بود. فرزندان خاندان سامانی همه سعی کردند که دولت تاجیک را نیرومند کنند و زنجیر اسارت را به گردن خود اعراب ببندند و نهایت بعد مبارزه های دور و درازی به مقابل عرب های بیابانگرد آغاز شده، بعد به خاطر تاجیک زمین شهید شدن ابو مسلم خراسانی، مقنع، بهافرید، دیوشتیچ و ده ها نفر تاجیک پسران صاحب ننگ و صاحب نام در عصر نه دولت صاف تاجیکی با نام مبارک و خجسته دولت سامانیان تأسیس یافت. شاهان سامانی از آغاز به حفظ زبان تاجیکی و فرهنگ ملی کوشش کردند. نتیجه این غمخواری بود که ده ها شاعر و عالم، صنعتکار و هنرمند ممتاز در تمام قلمرو تاجیک زمین در بخارا، سمرقند، چاچ، فرغانه، ترمیز، بلخ، نیشاپور، اصفهان، کابل، هرات و دیگر شهرها ظهور کردند. یکی از ادامه دهندگان کار استاد ابو عبدالله رودکی رابعه بلخی است. رابعه بلخی فرزند شهر مقدس و مشهور ما تاجیکان بلخ است، همان بلخی که در تاریخ ما تاجیکان و کل بشریت همچون مادر شهرها یاد می شود. شهر بلخ ما تاجیکان در حقیقت شهر بزرگ و کم نظیر است. در دامن مبارک آن صدها عالم و شاعر، صنعتکار و تاریخ شناس پرورش یافتند و چخلی که تاکید کردیم و یکی از آنها شاعره مبارز و دریادیل رابعه بلخی است. جای تأسف است که 99 درصد اشعار رابعه بلخی نابود شده است. از او همگی 55 بیت شعر باقی مانده است. اما همین 55 بیت باقی مانده هم از استعداد نادر و دانش فراوان داشتن او گواهی می دهند. برای مثال به این غزل تصویری او توجه کنید. چون یک غزلی که چهره بهار نازنین و صفتهای او را روشن، دلاویز و خاطرمان افاده کند بسیار کم واقع می شود. شنوندگان عزیز، ما همه خوب می دانیم که گلی سوسن برخای سفید دارد. گردی گل و یا خورده گل ها

صد اثر باد مثال چشم آدم شد مگر ابر دلیل لطف عیسی شد مگر باد که دور بارید هر دم در چمن ابر که جان افزود خوش خوش در شجر باد اگر دیوان ابر آمد چرا پس کند عرضه صبوحی جام زر باد گلی خوشبوی ترسم آورد رنگ از این غماز صبحی پرده در باد برای چشم هر نااهل گویی عروس باغ را شد جلوگر باد عجب چون صبح خوشتر می برد خواب چرا افکند گل را در سحر باد.

0: شنوندگان عزیز، بنابر معلومات تذکرنگاران، از رابیه بلخی دو دیوان غزل، یکی با زبان مادری شاعره زبان تاجیکی دری و دیگری به زبان عربی میراث مانده بوده است. ولی متاسفانه آتش جنگ های خانمانسوز چنگیز آدمخور سبب شد که آن دیوان ها نابود شوند. غزل های باقی مانده رابیه بلخی هم افادگر مهر و اخلاص و زیبایی های زندگانی است. برای مثال به این غزل زیبای دلاویز این شاعره نادره گفتار توجه کنید. این غزل نیز نهایت زیبا و خاطرمان ایجاد شده است. رابعه بلخی زیبایی های بهار نازنین را در این غزل افاده کرده است. زیباس گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. همه ماندن در عقیقین قده، سرشکی که در لاله معوا گرفت، قده گیر چنده ی دنیا مگیر که بدبخت شد آن که دنیا گرفت، سری نرگسی تازه از زر و سیم نشان سری تاج کسرا گرفت، چروهبان شد اندر لباس کبود بنفشه مگر دین ترسا گرفت. شنوندگان عزیز، چند پیش در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 1050 سالگی رابعه بلخی کنفرانسی بین المللی برگزار شد. ادبیات شناسان تاجیک و محققان دولت های همسایه موقع شاعری رابعه بلخی را در ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری بررسی کردند. از جمله دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبدالله زاده دایر به موقع شاعری رابعه بلخی اندیشه هایش را چنین بیان کرد:
1: لازم به تاکید است که در زمان صاحب استقلالی کشور از جانب اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارج و احترام گذاشتن به کارنامه شخصیت های ورزیده تاریخی و ادبی ملت تاجیک به حکم عنعنه نیک درآمده است. این است که با ابتکار به واسطه پیشوای معظم ملت در دوران صاحب استقلالی 1150 سالگی استاد ابوعبدالله رودکی، 1000 سالگی ناصر خسرو قبادیانی، 700 سالگی میرسید علی همدانی، 700 سالگی کمال خوجندی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی با شکوه و جلال خاص تجلیل گردیدند. هر کدام از این جشنواره ها رویداد مهمی در حیات ادبی و فرهنگی کشور به حساب رفته، جهت ارزگذاری به شخصیت ماندگار این ادیبان بزرگ اینچنین تحقیق و حیات ایجادات آنها تکون جدی بخشیدند. ما چنین توجه ادب پرورانه پیشوای معظم ملت، عالمان و ادیبان ورزیده را از گوشه و کنار عالم به کشور صاحب استقلال ما سری هر چند وقت گردی هم می آورد و امروز وابسته به تجلیل سالگرد رابعه بلخی جمع آمده ایم تا اینکه دایر به هنر والای سخن آفرینی او ابراز نظر نماییم. در زمان برخورد فرهنگ و تمدن ها و مبارزه های اطلاعاتی توجه کردن به تاریخ و فرهنگ پیشین ملت برای رشد امروز و فردای کشور مساعدت کرده، زمینه های واقعی را برای معرفی افکار انسان پرورانه نیاگان ملت تاجیک و تربیه نسل امروز و فردای مملکت فراهم می آورد. رابعه بلخی از جمله نخستین به عنوان سخنور یکی از شخصیت های احیایی زمان سامانیان و همزمان نسبتا جوان استاد رودکی به حساب می رود. چنانکه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اثر خود چهره های ماندگار قید می نمایند، رابعه بلخی با اشعار و آثار خیش در کنار ابوعبدالله رودکی، ابوشکور بلخی، شهید بلخی، مرادی بخارایی، ابوطاهر خسروانی و دیگران شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. طبق اخبار سرچشمه های ادبی تاریخ رابعه بلخی به دو زبان فارسی، تاجیکی و عربی شعر می گفته است و صاحب دو دیوان اشعار هم به زبان تاجیکی و هم عربی بوده است. ولی چنان که به اهل علم و ادب معلوم است، متاسفانه اکثر آثار شاعران عصرهای نهوده بر اثر تاثیر اجنبیان از میان رفتند. از جمله از اشعار رابعه بلخی تاکنون همگی 55 بیت باقی مانده است، ولی از همین اشعار باقی مانده می توان درباره سبک سخن، تصویرها، مضمون محتوای آنها به خوبی فهمید و درک نمود که او شاعرای توانا بوده است. وای زاده و پرورده شهر باستانی تاجیکان بلخ بومی بود که این شهر یکی از خاستگاه‌های اصلی و قدیمی فرهنگ و تمدن ما به حساب می‌رفت و آن حتی چون ام البلاد مادر شهرها ارج و احترام مخصوص قائل بودند. آن را با عنوان‌های شاهواران و ام القرا، ام القرا و دارالاجتهاد نیز یاد کردند. جغرافیادان مشهور قرن 10 احمد المقدسی در اثر خیش احسن القوسین فی معرفت الاقالیم بلخ دوران سامانیان را چنین تصیف کرده است: از زیبایی و ثروت در همه سرزمین عجمان بمانند است. غلات آن همه ساله دارایی بسیار بر گنجینه سلطان اضافه به خزینه هایش می افزاید. جوی ها در کوچه هایش روان، باغ و درختان همه جا را پوشانیده است. بازارهایش زیبا، میوه هایش شگفت آور، کالاها ارزان، آب ها سبک می پوشند. در زمان سامانیان در ردیف دیگر شهرهای بزرگ آن زمان و مثل بخارا و سمرقند، چاچ و خوجند، مرو و نیشاپور و هرات، بلخ نیز در حیات علمی و ادبی نقش نهایت مهم داشت. طبق بعضی معلومات تنها در حوزه ادبی این شهر 77 شاعر صاحب دیوان زندگی و ایجاد کردند که در ردیف رابعه بلخی مشهورترین آنها شهید بلخی، ابو شکور بلخی، ابو المؤید بلخی، بدیع بلخی و برخی دیگران میباشند. رابعه بلخی تربیت یافته خاندان با فضل دانش، حاکم بلخ، پیرو سیاست فرهنگ پرورانه و ملت دوستانه گودمان سامانی مکران کعب قزداری بود. این است که برای تشکل شخصیت و به کمال هنر سخنوری رسیدن رابعه بلخی هم محیط خانوادگی و هم فضای فرهنگی و ادبی شهر باستانی بلخ و دولت سامانیان سازگار آمده بود. وی با دستگیری پدری از یک طرف صاحب منصب و اشراف‌زاده و از جانب دیگر ادب پرور و فرهنگدوست و دانشمند علم‌های رایج آن دوران را از خود کرده، سپس در چندین ساحه علم و دانش زمانش به کمالات معنوی رسیده و در گفتن شعر شاعری برکمال گردید. و این خاطر شخصیت و ایجادیات او را بزرگان چون محمد عوفی بخارایی در لباب الالباب، مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات الغمس، فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه، رضا قلی خان هدایت در مجموع الفصحا، شبلی مانی در شعر العجم خیلی توصیف نمودند و که از نخستین به عنوان صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک دانستند. از آن جمله محمد عوفی بخارایی چنین صفت میکند: دختری کعب اگرچه زن بود، و فضل بر مردان جهان بخندیدی، در نظم تازه قادر و در شعر پارسی به غایت ماهر و با غایت زکای خاطر و حدت طبع. فریدالدین عطار میگوید: به لطف طبع او مردم نبودی، که هر چیزی که از مردم شنیدی، همه در نظم آوردی به یک دم، بی پیوستی چمروارید در هم. شبلی نومانی می نویسد: رابعه فرواری بلخی که معاصر با رودکی است، دارای طبع سرشار بوده است. در زبان فارسی و عربی هر دو به خوبی شعر می گفت. علاوه بر شاعری، در صباحت منظر و فضل و کمال سرآمد زنان اصل خیش بوده است. چنین توصیف ها کرده است و چنین مثال ها را فراوان آوردن ممکن است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی، ساده و آسان، برجستگی تاثیر و تخیل شاعرانه، یعنی با سبک خراسانی سروده شده، در آن تاثیر طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همان غزل مشهورش که در برنامه و دعوتنامه های کنفرانس ما نیز درج شده است گواهی این گفته هاست: زیبست گل که بر باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، صبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. این غزل تا کنون یکی از غزل های زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تا کنون بعد گذشت زیاده از 10 قرن به ذوق زیبایی شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادبی ما قطع نظر از آن که به چه تعداد تا زمان ما رسیدند، خصوصیت ماندگاری دارند، در خور همه دور و زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی، زیبایی شناختی و تاریخی خود را از دست نمیدهند، زیرا تکرار میکنم دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارند. این است که ما امروزیان به یاد و یادگار آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج میگذاریم، در حافظه ملی خود نگاه میداریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار میدهیم و برای نسل های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد مینماییم.
0: شما اندیشه های دکتر علم های فیلولوژی مسرور عبداللهزاده را شنیدید.

0: گردن افراسیاب نزدیک پدری خود وزان سو که بگریخت افراسیاب همه تازیان تا بدان روی آب یکی هفته بنشست نزدیک رود به هشتون براراست با خشم و دود به پیش پدر رفت پوری پشنگ زبان پرز گفتار و دل پردرنگ بدو گفت که ای نام بردار شاه تو را بود از این جنگ جستن گناه یکی آن که پیمان شکستن ز شاه بزرگان پیشین ندیدند را نه از تخم ایرج زمین پاک شد نه زهری گزاینده تریاک شد یکی گم شود دیگر آید بجای جهان را نمانند بیکت خدا خباد آمد و تاج بر سر نهاد بکینه یکی نو در اندر کشاد سوار پدید آمد از پشت سام که دستانش رستم نهاد است نام بیامد بسان نهنگ دژم که گفتی جهان را بسوزد بدم همی تاختن در فراز و نشیب همی زد به گرز و به تیغ و ریکیب ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک نیرزید جانم به یک مشت خاک همه لشکری ما به هم بردرید کسان در جهان شگفتی ندید درفشی مرا دید بر یک کرام بزین اندر افگند گرزی گرام چنان برگرفتم زیزین خدنگ که گفتی ندارم به یک پشت سنگ کمربند بکسست و بندی قبای زیچنگش فتادم همه زیر پای بدان زور هرگز نباشد خیزبر دو پایش بخاکن درون سر به ابر سواران جنگی همه همگرو کشیدندم از چنگ آن لخت کو تو دانی که شاهی دل و چنگ من دلیری و کردار و آهنگ من به دست وی اندر یکی ریشه ام وزان آفرینش پرندیشه ام یکی پیلتن دیدم و شیر چنگ نه هوش و نه دانش نه رای و نه سنگ اینانش سپرده بدان پیلی مست همش کوه و هم غار و هم راهی پست همانا که کوپال بیش از هزار زدندش بران تارکی نامدار تو گفتی که از آهنش کرده اند به سنگ و برویش براورده اند چی دریاش پیش و چی کوهش همان چی در رند شیر و چی پیلی دمان همی تاخت یکسان چو روزی شکار به بازی همی آمدش کارزار چونو گر بودی سام را دست برد زی ترکان نماندی سرافراز گرد جز از آشتی جستند رای نیست که با او سپاهی تو را پای نیست جهانجوی و پشتی سپاهت منم و دشواری اندر پناهت منم نمانده است با او مرا تا پیچ برو رای زن آشتی را بسیچ زمین کجا آفریدون گرد بدانگه به توری دلاور سپرد به من داده بودند و بخشیده راست تو را کین پیشین نباییست خواست از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دلی خیش تنگ آوریم تو دانی که دیدن به از آگهیست میانی شنیدن سراسر تهیست تو را جنگ ایران چو بازی نمود زیبازی سپه را درازی نمود از امروز کارت به فردا ممان که داند که فردا چی گردد زمان؟ گلستان که امروز باشد ببار، تو فردا چی گل نیاید بکار؟ نگر تا چی مایه ستامی بزر، همان ترک زرین و زرین سپر، همان تازی اسپان بزرین لگام، همان تیغ هندی بزرین نیام. از این بیشتر نامداران گرد، که بادن در آمد بخاری ببرد. چو گلباد و چون بارمان دلیر، که بودی شکارش همه نردشیر. هزروان کجا زال بشکست خورد، نمودش به گرزی گران دست برد. شماساس کن توزی لشکر پنا، که قارن بکشتش به آوردگاه. جز این نامداران دیگر 10,000 فزون کشته آمد بر این کارزار. بتر زین همه نام و ننگ شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. گر از من سری نامور گشته شد، که اغریرسی نامور کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار، در این روز و فردا گرفتن شمار. که پیش آمدندم همان سرکشان، پسی پشت هر یک درفشی گوان. بسی یاد دادندم از روزگار، دمان از پس و من دوان زار و خار. کنون از گذشته مکن هیچ یاد، سوی آشتی یاز با کی قباد. گرد دیگر آید یکی آرزوی، بگیرد اندر آید سپه چار سوی. به یک دست رستم کتابنده خور، گهی رزم با او نتابد بزور. به دستی دیگر قارنی رزم زن، که چشمش ندیده است هرگز شکن. سی دیگر چو کشواد زرین کلا، که آمد به آمول ببردان سپا. چهارم چو مهراب کابل خدای، که سالار شاه است با فر و رای.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: FM فرهنگ نیروی متحد سازند.

خوب ادامه دارد برنامه ما سرود شنیدیم و چند معلومات بسیار جالب و مهم دیگر رو من براتون پیشنهاد میکنم. معلومات سطح جهانی بیاد ببینیم که امروز در جهان چی واقع است. سال 1944 اتحادیه دانیا و ایسلندیا توسط رای پرسی پراکنده شد و ایسلندیا یک جمهوری کاملا مستقل اعلان کرده شده است. سال 1953 حادثه های 17 یونی سال 1953 در آلمان شرقی به قول تکرار یافته و اینم بود یک حادثه به قول تظاهرات میونی کارمندان دولتی. سال 1954 اولین پرواز هواپیمای مسافربری تو 104 صورت گرفته است. امروز روز جهانی مبارزه با بیابانشوی و خشکسالی است، چگونه که پیشتر گفتیم و از جانب مجمعی سازمان ملل متحد سال 1994 تاسیس داده شده است و این سند در رابطه با سالگرد قبول کنوانسیون سازمان ملل متحد اوید، یعنی امروز خب همچون روزی بلند برداشتن سطح آگاهی درباره ضرورت همکاری بین المللی در مبارزه با بیابانشوی و عاقبت های خشکسالی است. یعنی امروز مخصوص با صحراها و با زمین ها و خلاصه با جای هایی که سراب هستند و یا مثلا مکان هایی که لالمی اند به قول خودمون با اون بیشتر دقت داده می شود تا اینکه زمین هایی که لالمی هستند اونها را آبیاری کنند و زمین هایی که مثلا آب دارند و خلاصه سراب هستند اونها را حفظ کنند. سال 1962 نهایی یعنی جام جهانی فوتبال در سال 1962 برزیلیا در سانتیاگو چخسلواکیا رو با حساب 3-1 مغلوب کرده است. سال 1967 جمهوری مردمی چین اولین بمبای گیدراگینی خود رو با موفقیت آزمایش کرده است. سال 1985 شبکه تلویزیونی کابلی دیسکاور با کار درآمد و با پخش برنامه‌ها به قول شروع کرده است. 17 یونی سال 1925 پروتکل در برای من استفاده گازهای نفسگیر کننده یعنی زهرالود کننده یا دیگر گازها با یعنی

0: آینداری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست
1: آینه‌دار نور روشنگری
0: اندیشه ها آینه‌دار نور رهنمای بیداری
2: باز هم درود و روز و روزگارتون رو بخیر و شاد باش میگویم سامیان عزتمند یادوار میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور رو این لحظه چون همیشگی مستقیما از موج رادیوی فرهنگ میشنوید و با شما هستم من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه کارگردان برنامه زبید الله جان محمد در آغاز برنامه یک سرود میشنویم شنونده های عزیز و زیاد میخواهیم که شما نیز با ما در ارتباط باشید چون برنامه ما از بخشای گوناگون و سرودهای دلنشین عبارت است.

در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خند

тоҷикистонам гулафшон аз баҳори ваҳдат аст. در نگاه آفتاب او شرار وحدت است. بود پرش از باد آفت خاک پاک آفیت مردم سرجم اشکنان پاسدار وحدت است.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Маслиҳати муфид. بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک بخش نوبتی ما نام دارد مسئلیت مفید که ما همه روزه طریق همین بخش در مورد این یا آن موضوع با کارشناسان صحبت کرده به سمعتون می رسانیم و این نوبت در باره ظلم و زوراوری در آیله ها حرف می زنیم.

0: ضروری گم میزنیم فرض کردیم که کودکان این اکاس کننده آلمی کلان سالان هست اگر در خانواده محیطی ضروری باشد در خانواده محیطی باشد که منتظم ضروری جسمانی است، ضروری پسیخولوگی است، ضروری اقتصادی است. آنگو خانه ها همین محیط ضرورانه ضرورهای دیگر را تشکل میدهد شخصیت های دیگر ضرور از همین محیط ضرورانه با وجود میآیند. یعنی ما خودمان شخصیت های ضرور را تشکل میدهیم. تصور کن در خانواده دائما فضای مسالم است، دائما تحقیر است، پززنی است، دائما زدن است، لطو کوب است بین خودی والدین فرض کردیم. اون رو همین تا حتی تأثیرش به خودی کودکان میگذرانه و اگر با والدین نسبت فرزندانشان اگر همون خیل ضروری رو اگر رو ببینن اون رو در وجود کودک به جای مهر دیگر اگریسی میموند، خشم و غضب لانه میکند. مهرخانه نیست در وجود کودک، جای وی به خشم و غضب جای گرفته است که پگاه من بعد همین خشم و غضب نسبت دیگرون وی رو میبیند، او دیگر مهر ندارد، او دلسوز نیست، مهر و شفقت نیست، چون که این رو ما نداده ایم. از این نقطه نظر تأثیرش حتما هست و این شخصیت رو خودمان با وجود میاریم. از ماست که بر ماست.
1: واقعا هم شنوانده های عزیز استفاده نمودن از مسئلیت های متخصصان در این اون موضوع حتما که به منفیت کاری هر یکی ما خواهد بود. باید گفت که کلان سالان در این زمینه نمونه عبرت برای خورد سالان می باشند. یعنی در آیله فرزندان و والدانشان پیروی می کنند. از این رو پدر و مادر باید در نزد فرزندان مناسبت خوب نمایند. بهر پیشگیری از خشونت و زورآوری خانوادگی باید اهل جامعه مسئول باشیم، زیرا معرفت همیشه می تواند جای جهالت را بگیرد. بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور. با شنیدن یک ترانه دلنواز دیگر می گذاریم به بخش دیگری برنامه.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: شنوندگان عزیز، از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر سید امین جیلا را شنوید. مؤلف می خواند.

0: بتی توس جنگی وطنی که خانمان سوخت با هم همه نیمه جهان سوخت بیش از همه مادران عالم اندر ورق کتاب تقدیر اندر همه فصل باب تقدیر تو قسمت جنگ را بخوانی تو وحشت جنگ را بدانی فرزند کلانیت شهید است دو دادر جامعیت شهید است اما تو خط سیاه را دوش رویا که بکرده فراموش امروز هم انتظار دیدار اندر رهشان دو چشم تو چار اکنون تو مخور کمی دیگر هیچ اکنون تو مبین کمی دیگر هیچ از باغ امید خود سمر چین هر قدر توانی آن قدر چین باز از سرگیر زندگانی شادان بینما تو کامرانی در پیری تو بشود از هایت بگذار قدم تو با جلایت
1: شنوندگان عزیز شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر سید امین جیلا را شنیدید مؤلف خواند انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ شاد باشید

0: گاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دل داده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان پردا قاسیموف صدا می‌دهد.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسروی پاک دین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کارزار چو دیدی بگویش که از این سوگرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چون اوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چوز این کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتم با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوذر بداد و دیدار او سامیل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوذر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور براورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمول برآمد خروش چو دریای جوشان درآمد بجوش برفتند آنگاه ژوپین وران ابا جوشن و خیشتهای گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند

شما پاره از اثری بیزباری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 35-ум
2: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
3: البته در مورد آنکه عامه مردم و طبقه متوسط جامعه از زبان عربی بی بهره بودند جای شک نیست و در بالا نیز به این معنی اشاره ها رفت ولی عقیده ای که علاقه امیران و حاکمان خاندان های ایرانی نژاد نظیر سامانیان و خوارزمشاهیان و فریغونیان و بویهیان به زبان مادری خیش گویا از ندانستن زبان عربی بوده است اساسی نیست. به نظر ما این عقیده از روی مهر و محبت فراوان به مردم و پاسداری و گرامی داشتی زبان مادری خود منشأ می گیرد. خصوص دوربندی و مرحله های رشد زبان مادری ما باید گفت که دانشمند معروف محمد تقی بهار نثر فارسی را از نظر سبک و شیوه نگاریش در مجموع به 6 دوره تقسیم کرده است که 4 دوره اولی آن برای هر 3 گونه این زبان تاجیکی، دری افغانستان و فارسی ایران مشترکند. این دانشمند دوره اول را دوره سامانی سالهای 910-1060 به قلم آورده است. خصوصیت خاصی این دوره بندیشه وی چنین است. دوره نثر ساده و موجز که حد استفاده کلمات فارسی بیشتر از کلمات عربی بود. دوره‌های من بعد مطابق تصنیف او به شرح زیر دوره‌بندی شده‌اند. دوره غزنوی و سلجوقی اول سال‌های 1060-1110، دوره سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان، دوره نصر فنی سال‌های 1110-1160، دوره سبک عراقی و نصر صنعتی سالهای 1160-1710، دوره بازگشت ادبی سالهای 1710-1810 و دوره ساده نویسی از سال 1810 تا به امروز. ولی به نظر چنین می رسد که دوره اول یعنی نگارش آثار خطی به این زبان سابقه حد اقل 2 عصر پیشتر از این تاریخ دارد. احتمال می رود که خیلی پیشتر از عصر 10 نیز کتاب های علمی و غیر علمی دیگری به زبان تاجیکی تعریف و تدوین و یا از زبان های دیگر ترجمه شده اند. هرچند امروز این کتاب ها دسترس ما نیستند. ابو ریحان بیرونی از کتاب های فارسی در علم نجوم و رساله تاجیکی فارسی درباره سنگ های قیمت بها و جسم های معدنی که نوشته نصر ابن یعقوب دینوری کاتب است یادآور شده است. مؤلف حدود العالم هنگام توصیف برخی مسائل جغرافیا از موجودیت کتب اخبار در این زمینه یاد می کند که به هیچ شک به این زبان تعریف گردیده. مواد آن آثار هنگام تصنیف این کتاب مورد استفاده مؤلف قرار گرفته است.

زیر فصل چارم زبان علم و تشکل اصطلاحات مسئله تشکل زبان علم و اصطلاحات امروز در جامعه ما بیش از پیش اهمیت پیدا می کند زیرا در روند امروزه جهانی شوی و سیل خروشان حوادث روزگاری پرآشوبی ما تنها زبان توانمند و جوابگوی نیازهای علم و فناوری معاصر با امکانات و سابقه و سلیقه خود می تواند در برابر این روند و حوادث استوار و پابرجا ماند برعکس زبانی که هم قدم زمان نیست و صاحبان و علاقمندان این زبان برای رشد و گستریش آن در زمینه های مختلف علم و فن از خود کار و پیکار جدی ماندگار نشان نمی دهند محکوم به نابودی است و ناگزیر از بین خواهد رفت.

امیدواریم که زبان مادری ما با سابقه هزار ساله علمی خود و سعی و کوشش پیوسته دانشمندان و علاقمندان دوستداری آن از این امتحانات جدی نیز سربلندانه می گذرد. در مسائل مختلف تشکل زبان علم و استراحات تاجیکی از آغاز پیدایش تا به امروز از جانب محققان تاجیک محمد جان شکوری، داد خدای سیمیدین، سیف الدین نظرزاده، مرزا حسن سلطان، سید رحمان سلیمانوف، عظیم بیزایف و دیگران تحقیقات ارزشمند صورت گرفته است. اما به اندیشه ما مهم است که دامنه تحقیق علمی در این جاده گسترده تر گردد و جنبه های ناروشن این مسائل و شیوه و روش های اصطلاح سازی و اصطلاح نگاری تاجیکی به طور مشخص تعیین و تأیید گردد. تحقیقات جدی در این زمینه و در عمل تطبیق کردن نتیجه چنین تحقیقات برشد و گستریش زبان علم در دوران کنونی پرتضاد ولی در عین زمان سرنوشت ساز روزگار استقلالیت ملی به خوبی مساعدت خواهد کرد. تشکل زبان علم و تنظیم اصطلاحات هم به مانند زبان ادبی در زبان مادری ما از آغاز تا به امروز تقریبا 6 دوره یا مرحله را فرا می گیرد. ولی باید ذکر کرد که روند تشکل زبان علم و اصطلاحات علمی در همه این دوره ها یکسان نبوده، بلکه آن بیشتر به ظهور شخصیت های علمی و فرهنگی مثل ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، ناصر خسرو، نصیر الدین توسی و چند دیگران علاقمندی داشته است. روند مذکور را شرطن می توان از این دوره ها عبارت دانست.

کاربرد اصطلاحات علمی عربی در زبان تاجیکی می باشد که از ظهور حکمرانی سلجوقیان در صحنه تاریخ یعنی از نیمه اول عصر 11 ابتدا گرفته تا نیمه دوم عصر 12 دوام کرد. دوره سکوت دوباره چند صد ساله است که از تاخت و تاز مغول آغاز شده تا عصر 19 یعنی تا زمانی به سیاست های نوی جهانی کشیده شدن و به علم های جدید آشنایی پیدا کردن مردم فارسی زبان ادامه یافت. دوره آشنا شدن مردم فارسی زبان با علم های جدید و اصطلاحات نو علمی بوده در قلمرو فرارودی زبان تاجیکی از آخر عصر 19 تا ابتدای سالهای 30 عصر 20 دوام نمود. لازم به یاد آوری است که پس از انقلاب اکتبر و برقرار شدن حکومت شوروی رابطه های فرهنگی و زبانی با کشورهای همزبان ایران و افغانستان نسبتاً قطع گردیده، اصطلاح سازی زبان تاجیکی و فارسی ایران و افغانستان با طرز و اصول جداگانه جریان پیدا کرد. دوره پنجم و یا دوره شوروی دوره ورود اصطلاحات زیاد روسی و دیگر اصطلاحات بین الخلقی یا ترجمه قرضی تحت لفظ درشت و دغل این اصطلاحات به زبان تاجیکی است که از سالهای 30 سده 20 شروع گردیده تا ابتدای سالهای 90 همین سده دوام کرد. دوره ششم دوره بازگشت به اصولهای علمی سنتی اصطلاح سازی و اصطلاح گزینی و رها یافت به دستاوردهای همزبانان در این جاده است که از نیمه دوم سالهای 80 عصر 20 نامتشکلانه آغاز شده با قبول قانون زبان سال 1989 تأسیس دوباره کمیته اصطلاحات تاجیکستان 12 سپتامبر سال 1990 و قبول اعلامیه استقلال سیاسی کشور 9 سپتامبر 1991 تا اندازه تنظیم قانونی پیدا کرد و تا امروز ادامه دارد.

باید خاطر نشان کرد که زبان و اصطلاحات علمی دوره اول چنان که در فصلهای من بعده از نمونه های آثار این دوره به مشاهده خواهد رسید اکثرا زبان ساده و روان و اصطلاحات زیبا و خوشساخت بوده تا کنون زمینه اساسی زبان و اصطلاحات علمی ما را تشکیل می دهند. پیش همگان معلوم است که افکار و اندیشه نوی علمی نخست به شکل اصطلاح افاده می یابد که تدریجاً باعث غنامندی و دارای افزایی زبان علم می گردد. در برابر این روند تشکل و تکامل اصطلاحات علمی در تعریفات علمی و غیر علمی خوبتر به نظر می رسد. در رشد و نموی علم، اصطلاحات علمی و نگارشات علمی تاجیکی نیز به اندیشه اکثر محققان دو عامل زیرین نقش بیشتر و مؤثرتر دارند. عامل اولی تشکل اصطلاحات علمی و تعریف نخستین آثار علمی تاجیکی، فارسی، دری بی‌شبهه احتیاج و نیاز

رگان و سیارگان در کار و زندگی آنان، میل و رغبت دانستنی چگونگی زمین و درازا و پهنای آن، انواع بیماری و درمان و طبابت و غیره برای تشکل زبان علم و در زمینه آن تعریف و تدوین کردن آثار علمی زمینه فراهم آورد. در نتیجه نیاگان ما با تحقیق و استفاده از آثار فارسیان قدیم و یونانیان و هندوان در علمهای شمار و هندسه، نجوم و احکام نجوم، فلسفه و جغرافیا و علم طب سر و سامان تازه بخشیدند و در این بخشهای علم تحقیقات پرارزش و شایسته تحسین انجام دادند.

از جمله احمد اخوینی بخارایی هدایت المتعلمین فی تیب را که اثری جامعه تیبیست در زمینه آموزش آثار پیشینیان علم تیب بقرات، جارینوس، هنین ابن اسحاق، ایسا ابن سهاربخت، ثابت ابن قره، ابن سرابیون، محمد ابن زکریا و در محک عمل و تجربه سنجیدن اندیشه و عقیده های آنها در دوره طولانی تقریبا 30 ساله تبابت بیماران تعریف کرده به این معنی در کتابش چنین اشاره دارد و هرچ اینجا یاد می کنم آن است که آزموده من است و اما آنچ مرا بر وی تجربت نیست یاد نکنم. عامل دیگری تشکل زبان علم و تعریف و تدوین آثار علمی تاجیکی، فارسی، دری چنان که در بالا یادآور شدیم تشویق و هدایت و سیاست فرهنگ پرورانه امیران و حاکمان آن عهد بود. سبب تعریف دانشنامه علایی ابو علی سینا را یکی از معاصرانش شهمردان ابن ابو الخیر در نصحتنامه علایی خود چنین آورده است و شنودم که خداوند مازی علا الدوله خواجه رئیس بو علی سینا را گفت اگر علوم اوائیل به عبارت پارسی بودی من توانستم دانستن و بدین سبب به حکم فرمان دانشنامه علایی ساخت. خود ابو علی سینا نیز این مطلب را در مقدمه دانشنامه علایی تأیید کرده است. فرمان بزرگ خداوند ما از او دو دین علا الدوله آمد به منی بنده و خادم درگاهی وی که مر خادمان مجلس وی را کتاب تصنیف کنم به پارسی دری که اندر وی اصلها و نکته های 5 علم از علم های حکمت پیشینگان گرد آورم به غایت اختصار. یا مؤلف کتاب الابنیه ابو منصور موفق ابن علی هیروی این اثر طبی خود را به پاس احترام دانشمندی و عدالت پروری امیر سامانی ابو صالح منصور ابن نوح 961-976 برای خزانه وی تعریف کرده است. پس چون من این هر دو هنر یعنی عدل و علم با این خداوند یافتم مرا اندر حضرت عالی و حرص زیاده گشت تا این کتاب تألیف کردم از بحر خزانه اوی. یا که ناصر خسرو کتابی

0: یکم شهادت دانشمندان گذشته در بابت موجود بودن آثار علمی به زبان تاجیکی دری. گفتیم که ابو ریحان بیرونی در اثرهای خود از کتابهای تاجیکی فارسی در علم نجوم، همچنین از رساله تاجیکی فارسی نصر ابن یعقوب دینوری کاتب که درباره سنگهای قیمت بها و جسمهای معدنی نوشته است یاد می کند. مؤلف حدود العالم هم از موجودیت کتبهای اخبار در زمینه جغرافیه یادآور می شود که بی شبهه به زبان تاجیکی فارسی تعلیف گردیده، مواد آنها هنگام تصنیف حدود العالم دسترس مؤلف بوده است. دویم، شیوایی و رسایی گفتار و پختگی زبان نوشتار همین آثار علمی و آثار علمی بعدی از سابقه دیرینه زبان ما برای تعریف آثار علمی به این زبان شهادت می دهد. سیوم، مقایسه کلمه های و اصطلاحات برخی از این اثرها نشان می دهد که هرچند مؤلفان از اثرهای همدیگر بی خبرند، ولی گاه اصطلاحات یگانه و همگونه را در بیان مطلب استفاده می کنند که این از موجود بودن اصطلاحات علمی در زبان پیشتر از تعریف این آثار گواهی می دهد. از جمله از مقایسه اصطلاحات فلسفی کشف المحجوب ابو یعقوب سیجستانی با اصطلاحات دانشنامه علایی ابو علی سینا و اثرهای دیگر که پیشتر از دانشنامه تعریف و یا از عربی به تاجیکی ترجمه شده اند، می توان به چنین نتیجه رسید که بعضی اصطلاحات فلسفی دانشنامه پیش از ابن سینا ساخته شده مورد استفاده قرار داشتند. چهارم، استفاده برابر از اصطلاحات دری و عربی که یک معنی را افاده می کنند، هنگام تعلیف اثر علمی تاجیکی دلیل آن است که اصطلاح آن ترجمه اصطلاح عربی نبوده، بلکه معادل آن است که تا اصطلاح عربها و گستریش زبان عربی در قلمرو زبان تاجیکی فارسی دری استفاده می گردید. کهن‌ترین آثار باقی مانده علمی و فارسی دری که در تشکل زبان علم و تنظیم اصطلاحات تاجیکی فارسی دری تا به امروز سهم مناسب دارند، کتاب های زیرین شناخته شدند. یکم، شمار نامه. در بین آثار باقی مانده علمی دری شاید قدیم ترین اثری ریاضی باشد که از جانب محمد ابن ایوب حاسب طبری تعریف گردیده، یک دوره مکمل اریفمیتیک را در بر می گیرد. شمارنامه به قول صاحب آن در عبارت مختصر و فهم نزدیک بوده، در این کتاب مفهوم های هر چهار عمل اصلی اریفمیتیک، جمع و طرح و ضرب و تقسیم، عدد، کسر، جزر، ریشه کوادراتی، کعب، ریشه کوبی با مثال های مشخص شرح داده شدند. از نظر محقق ایرانی تقی بینیش که کتاب مذکور را تصحیح کرده به چاپ رسانیده است، بعضی از واژگان و اصطلاحات کتاب ساخته ذوق مؤلف آن است و جنبه اختراعی دارد. مثلا زدن به معنی عمل ضرب و رفتن به جای تفریق، تقسیم و نهادن در برابری نوشتن کاری خودی محمد ابن ایوب است.
1: شما گفتار 35 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نازلی، صدا بردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
1: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای سراینده غنچه‌گل دولت و صدا می‌دهد.

0: سامین عزتمند شما صورتهارو در اجای سراینده خونچگل دولت و شنیدید. گفتارهای دیگری رادیوی فرهنگ ادامه دارند.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.
2: هرچی دارم از تو دارم ای وطن، سربلندم بختیارم ای وطن، نقش گلهای چکن پوش تو را نوبهارم می شمارم ای وطن. من نهال وحدت و صلح تویم، باغبانم برگ و بارم ای وطن. به تو هیجم، به تو هیجم، هیچ هیچ، با تو عمر برد بارم ای وطن. نبض عشق توست در من می تپد، اعتبار و اقتدارم ای وطن. هر کجای گربرت قسمت مرا، خیش را سوی تارم ای وطن. شعر می گویم ز جان وصف تو را، واژه واژه می نگارم ای وطن. واژه واژه می نگارم

0: فرهنگ هستی و بزرگی ملت است.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: донор аз муоинаи пурраи тиббӣ мегузарад. Гурӯи хун муайян карда мешавад, сатҳи гемоглобин санҷида мешавад ва ташхис барои бемориҳои сироятконанда гузаронида мешавад. Давомнокӣ: донор метавонад ҳар ду се моҳ як маротиба хун супорад. Дар Тоҷикистон марказҳои хун дар шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кулоб ва Хорук фаъолият мекунанд. Ин марказҳо муҷаҳҳаз ба таҷҳизоти замонавӣ буда, мувофиқи меъёрҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ фаъолият менамояд. Фоидаҳои хунсупорӣ барои донор: пешгирии бемории системаи рагҳои хунгард, пешгирии бемории ишемияи дил ва сактаи майнаи сар, мустаҳкамшавии системаи иммунитет, баландшавии рӯҳия ва ҳисси хушҳолӣ аз наҷоти ҳаёти дигарон. Унвони фахрии донори ифтихори Тоҷикистон. Тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба донории хун ва ҷузъҳои он ва шахсоне ки занон на камтар аз 15 литр ва мардон на камтар аз 20 литр хун супоридаанд, унвони фахрии донори ифтихории Тоҷикистон дода мешавад. Дорандагони ин унвон аз имтиёзҳои зерин ба ҳаравар мешаванд. Ҳаракати ройгон дар нақлиёти ҷамъиятӣ, ташхиси тиббии ройгон, истифода аз баъзе намудҳои хизматрасонии тиббӣ. Донории хун як кори хайри инсонӣ ва сазовари эҳтиром аст. Бо хуни худ шумо метавонед ҳаёти як, ду ё бештар одамони дар бемориҳои вазнин ва ҷарроҳӣ эҳтиёҷмандро наҷот диҳед. Тибқи тавсеаҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, барои қонеъ кардани ниёзҳои хун дар як кишвар ҳадди аққал 1-2% аҳолӣ бояд мунтазам хун супорад. Биёед ҳама мо дар ин кори неки инсонӣ ширкат варзем ва ҳаёти дигаронро наҷот диҳем. Хуни ту ҳаёти касеро наҷот мебахшад. Бетараф набош.
1: шунавандаҳои азизу гиромӣ, шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. Чуноне аз сӯҳбати мутахассиси соҳаи трансфузиология, мудири шуъбаи ташхиси сифати хуни Маркази ҷумҳуравии илмии хун Фазлиддин Қурбонов шунидем. Хуне ки аз донорони мунтазам ва ихтиёрӣ гирифта мешавад, аз нуқтаи назари эпидемиологӣ бехатар аст, зеро ин донорон одатан тарзи ҳаёти солим дошта ба сироятҳо дучор намешаванд. Дар ин маврид тадбирҳои пешгирикунанда ва ташхисҳои муосир тарғиб карда мешавад. Пас аз супоридани хун организми донор дар давоми якчанд рӯз ҳаҷми хуни гумшударо пурра барқарор месозад. این روند برقرار شوی به حاصل شوی حجیره های نوی خون به مغز استخوان هوسمندی داده خون دانر را سالم تر و تازه تر می گرداند. حالا در مورد آن که چگونه ترکیب های خون پس از خون سپاری برقرار می شوند ادامه مصاحبه مدیر شعبه تشخیص صفت خون مرکز جمهوری علمی خون فضلالدین قربانوف را همراه می شنویم.
0: اکثر نفرانی که برای سپاریدن خون توجه میکنند گاه ها با شبه میافتند که خون سپاری با سلامتی آنها شاید خطر دارد.
2: با دلپوری گفته میتوانیم که علمی تیب علاقه در این سمت پیشروی های نظر رست داشته معاین کرده است که منفیت خون سپاری برعکس با سلامتی دانارها منفیتی بیشتر میارد. حالا برای شما چند تحقیقات علمانی ساحه که در مورد برقرار شوی خون پس از خون سپاری را تحقیق کردند گفته میگذاریم. مثلا یکم، سفیده های پلازما، آلبومین و گلوبولین ها پس از خونسپاری سطح سفیده های خون در دوام 24 تا 48 ساعت و شرافت جگر و غذای درست برقرار می شوند. زیرا آنها برای نگهداری فشار اسموتیکی و مبادله ماده ها ضرورند. دویم، گلوبول های سرخ خون، اریتروسیت ها، برقرار شوی شماره اریتروسیت ها نسبتاً دراز مدت است و تقریبا 4-6 هفته را در بر می گیرد. زیرا حجره های نو در مغز استخوان با کمک آهن و ویتامین ها سینتز می شوند. سیوم، هموگلوبین. سطح هموگلوبین پس از خونسپاری تدریجا بلند می شود. پر را برقرار شدن آن می تواند تا 2 ماه وقت طلب کند. آن بیشتر وابسته است به ذخیره های آهن در بدن. چهارم، آهن ذخیروی فریتین. آهن یکی از مهمترین عنصرها برای سینتز هموگلوبین است. پس از خونسپاری ذخیره های آهن در جگر، اسپورت و مغز استخوان تدریجا از حساب غذا، گوشت، جگر، سبزیجات پر می شود که این روند تا 3 ماه دوام می کند. پنجم، دیگر ترکیب خون ترومبوسیت ها، پلاستینکا ها می باشند. شماره ترومبوسیت ها نسبت به دیگر حجره های خون زود برقرار می شود. عادتاً در دوام 2 تا 3 روز پس از خونسپاری به معیار مقرری می رسد. زیرا آنها در مغز استخوان با سرعت بلند استحصال می شود. ششم، لیکوسیت ها، سفیده های خون نیز برقرار شوندند. پس از خونسپاری سطح لیکوسیت ها می تواند موقتاً پست شود. اما سیستم ایمونی

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی توجیکستان امریدین کبیرف صدا می‌دهد.

0: زادگاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیست فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سلام شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید. با شما هستم گلبهار رازق‌زاده. توسعه همکاری در سمت جلب سرمایه گذاری در ملاقات رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان سلطان رحیم زاده با رئیس اسوسیاسیون تجارتی قطر و رئیس شورای دیرکتوران گروه شرکتی فیصل هولدینگ شیخ فیصل ابن قاسم اولیسونی در شهر دوشنبه بررسی گردید. طوری از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی اطلاع دادند، در ملاقات مسائل توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و جلب سرمایه گذاری با بخش های افضلیت نوک اقتصادی تاجیکستان محاکمه گردیدند. در شهر دوشنبه واخری رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمشید جمعخانزاده با هم رئیس شورای کاری تاجیکستان و عربستان سعودی، رئیس شورای مدیران شرکت هلدینگی ال انجاز محمد صالح از سوای برگزار شد که در آن مساله های گسترش همکاری سیاحی و رشد انفراستراکچر سیاحی مورد بررسی قرار گرفت. تاریخ کمیته رشد سیاحی خبر دادند جنبه دایر با سوای سیاحی، جلب سرمایه گذاری، رشد انفراستراکچر سیاحی و کمی رابطه های بین دایره های صاحب کاری دو مملکت مبادله افکار نمودند. همچنین مسئله های معرفی نمودن امکانیت سیاحی جمهوری در داخل و خارج مملکت، رشد ساحه نیز بررسی شد. امروز در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی عملی تحت عنوان روزگار و آثار آدین هاشم و معرفی کتاب نابغه عصر برگزار گردید. در کار آن نماینده از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ و علمان و دانشمندان ساحه فرهنگ اشتراک نمودند. سخن افتتاحی را پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبخت زاده افتتاح نموده ابروز داشت که شادروان حافظ خلق جمهوری تاجیکستان آدین هاشم که آفرنده زیاده از 200 آهنگ های نادر و اشعار کلاسیکی نظم تاجیکی فارسی بوده، چی در بین مردم عادی و چی در دایره اهل زیو آبرو و نفوذ خیلی بلند دارد. همزمان پیروان مکتبی او تا امروز از ترانه های اصیلش استفاده نموده هنر او را ادامه می دهد. مورد به ذکر است که در مؤلفی کتاب نادر با نام نابغه عصر پروفسور اسدالدین نظامی و سیدالله بیدالایف هستند. کتاب مذکور دایر به حیات و فعالیت هنری خونیگر نوتکرار آدین هاشم بخشیده شده، در آن نمونههای ثبت نوتوی زیاده از 80 آهنگ اصیلش جای دارند. از 1744 نفر داوطلب از شهر و ناحیه های جمهوری با دور سیومی آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی راحت گرفتند. در این خصوص از وزارت معارف و علم خبر دادند. به اطلاع منبع در دور دومی آزمون 68360 نفر داوطلب از همه شهر و ناحیه های مملکت اشتراک نموده، 169 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 629 نفر از ولایت ختلان، 469 نفر از ولایت سغد، 137 نفر از شهر دوشنبه و 340 نفر داوطلب از ناحیه های توبه جمهوری رخت گرفتند. Дар бозии даври аввали марҳилаи гурӯҳи чемпионати ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи И мунтахабҳои Ироқ ва Норвегия дар варзишгоҳи Gillette шаҳри Фоксбори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ҳам омаданд. Ин вохӯри ро ҳайати доваран таҳти роҳбарии Пир Ачо аз Габон идора карданд. Мунтахаби Норвегия рақибашро бо ҳисоби 4-1 шикаст дода, 3 имтиёзи аввалини худро дар мусобиқа ба даст овард. Ситораи асосии ин бозӣ ҳамлагари маъруфи норвегӣ Эрлинг Холанд буд, ки ду маротиба дарвозаи Ироқро рах накард. Ягона голи мунтахаби Ироқро ҳамлагари бо таҷриба Айман Ҳусейн ба самар расонд, аммо ин гол барои пешгирӣ аз шикаст кофӣ набуд. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Норвегия дар оғози чемпионати ҷаҳон паёми ҷиддӣ ба рақибони гурӯҳи худ фиристод ва худро ҳамчун яке аз дастаҳои пуриқтидори гурӯҳи Ай муаррифӣ кард. шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. саломат бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: کمیته اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: تازه انگارها
1: ایجادی نویسندگانی نهانبین و جرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ

0: سلام شنوندههای عزیز، حالا از سلسله گفتاری توزه انگارها خانیش بدیعی رو از روی اثری توزه ایجاد ادیب شاه منصور شاه میرزا باغ شفتالو رو در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امون بشنوید.
1: حولی بابا حولی بابای مادریم روزه بهشت را میموند. طرف چپ مهمانخانه با ایوان شیشه بندی خانه زمستانی و کتی چوبین که بالایش پوشیده و چهار فصل سال مهمان داشت. روی تیرزه های ایوان پر از عکس که هر کدام خاطره را در خود نهان دارد. عکس سیاه و سفید قدیمی پدر بزرگ در سالهای پایانی عمر، صورت رنگی بابا در استراحتگاه قفقاز که پشت سرش تیغه کوهی پربرف و شاخه های سبز برس نمایان است و نیز عکس مشترک با لایق شیرعلی و بازار صابر که دست به گردن یکدیگر نهادند. من با این آخری خیلی میبالیدم. عکسای بچگی ما نیز با ترتیب نصب شدند که برخی را نور آفتاب کم رنگ نموده ایوان پر از میوه همیشه بوی خربوزه میداد. این قسمت حولی ویژه مردان و طرف راست که دو خانه ایوان آشخانه و انبار داشت مخصوص زنان بود. آب لوله بجوی سیمانی کوچک میریخت و همانند نهرهای باقی معلق بابل زینه زینه حولی را دور زده به جویبار بیرون می پیوست. ماهیچه های جوی را روی دست گرفته می بویدیم و سپس رها می کردیم. چند انگوری بزرگ پیشپزکی چلگی حسینی سفید دلی کفتر و تیرماهی زردی پوست غفص به حولی سایه می افکندن. سایه ها از میان برگ ها رخنه کرده روی حولی ممفرش نقش و ترهای گوناگون می آفریدند که گاه با گل آدم افتابه و گربه مانند می شدند. اطراف آنها را با گچ خط می کشیدیم و می گفتیم افتاب از مانی و بهزاد هم نقاشتر است. و نیز باغ پر از درختان پربار با شکوه باغ ارم یادگار ایام مهاجرت و دلورزین بود که برای بابا کاخ یاد بود را می ماند و گاه به شاخه های آنها دست نوازش میکشید و در هر بار گرمی نفسی بابا احساس میگشت. ما خواهرزاده و پسرخاله ها بچه های کوچه

را توران نام نهاده بودیم و هر دو قسمت زال، رودابه، رستم و پیران خود را داشت. هرگاه کار و اقدام از آنها سرمیزد به ستاد خبر می رسید که مثلا زال دیشب رستم مست را از خانه بدر کرد و رودابه با زاری و تولا به پیش پای زال می افتد. زال به شرط توبه رستم رضایت می دهد و نزدیکی های صبح با پادرمیانی رودابه می آید و در پیش پدر دو زانو زده اظهار ندامت می کند و زال به وعده پسر که دیگر سیاه مستی نکند از گناهش می گذرد. و یا سمکی ایار خبر می آورد پیران دیشب برای خواستگاری دختری بابا عدنان بلباز رفته و پدر و مادری دختر رضایت دادن. این رمز و استعاره ها رو فقط ریاست ستاد که از چند نفر بیش نبود می دانست و با زبان زرگری به یکدیگر بیان می نمود که اگر در جمع هم مکالمه صورت می گرفت کسی سر در نمی آورد. دزینزه شزب ززال رزستمزه ازز خزونرزه پشز گزرزه است. به فرض مثال کسی هزمزه را هم می فهمید ولی عمره نمی دانست که زال کی است و رودابه چرا پیشی او آمد و خواست رستم را پیل کند. و همینطور شخصیتی پیران و بابا عدنان بلباز را نمی شناخت. در میان ما برخی بچه ها همی شماره های سیرقمی تلفن های خانگی و ماشین های روستا را از یاد می دانستند. بازی ها جدا از سرگرمی و آب و تاب بدن همچنین تیزهوشی زکاوت و راستی را در وجود هر کدام ما می پروریدند. گاه بابا جایزه می ماند که آن را گشتابک می گفتیم. یک دیگر را خونشار می کردیم و هر کس پاداش را می گرفت بابا با همان خنده بیغش زف کرده آن را بین بچه ها برابر قسمت می نمود و دست پیروز را بالا می برد. لنکبازی، تزگویک، پادشاه بازی، چلیک و لام، چارمغز بازی و ششکه و شاهمات در سطح حرفه‌ای می گذشت و کسی حق نداشت فریب و تقلب کند. دردا که این بازی ها در حال فراموشی و بعضی در طول کمتر از 40 سال به خاطر تبدیل یافتند. من فقط از بازی نشان زنی می ترسیدم. روی تخت چند دایره کشیده آن را در دیوار یا تنه درخت می چسباندیم. بعد نوک سیمی را تیز کرده با پری مرغ می بستیم و هر کدام با نوبت با آن می زدیم. پیروز آنی بود که تیرش به نقطه مرکزی دایره رسد. بچه ها بعد فارغ شدن از بازی پر را به هر جا می انداختن. ستون انگور دروازه بالار سقف خانه. روز مراد یاربازی ما آن را به طرف شاخی درخت پرتاب کرد که برخورد به چشم خواهرش زد و آن دختر که صدبرگ سفید را میمان کور شد. آن روز من گویا بصیرتم را از دست دادم. ناگوارترین خاطره من از آن ایام همین است. این برای ما سبق شد و از فهرست بازی ها حذفش نمودیم. روی کت صدها شخصیت معروف جمهوری و خارجی، کاتبان ریکام، آبکام، ادیبان، آوازخوان‌های سرشناس را دیده بودیم. کله سر اینجا پر از آدم می شد. آموزگار، بریگادیر، بیوزن، اگرانوم، مدیر فرما. یکی ترکتور می خواست و دارو، آن دیگر میانجیگری بابا را جهت آشتی بین او و همسرش طلب می کرد. دیگری درخواست پیجا در محله نو را داشت. بیبی این کت را بارگاه آم می نامید. روز نبود کسی برای حل مسئله و مشکل نآید. یادم هست یک صبح موی سفید آمد و رو بروی بابا نشست. ما در ایوان بیدار بودیم و حرفایشان را می شنیدیم. پیرمرد گفت برای قرض آمده ام. دخترم را شو می دهم. بار آب زودتر رود بهتر. به ترکیب لغوی ما یک تعبیری مردمی اضافه شد. بار آب. و در ردیف آن چند عباره دیگر ساختیم که هیچ کدام جای آن را نگرفت. ایشانها هم به این درگاه می آمدند و بابا به آنها احترام ویژه داشت. می گفت اینها جوی کندند و مبادا گربهشان را پیشت گوید. ما معنی جوی کنده را نمی فهمیدیم و زود رفته از بیبی می پرسیدیم که برای من شرح می داد صاحب ولایت که آن را هم سرفهم نمی رفتیم و گمانمان منظور ولایت لیناباد است. باز کمی استاده می گفت مثلا یک چیزهایی رو که ما می دانیم آنها می بینند و گذشتگانشون کرامات داشتند. بابا برای ما که

китобҳои кӯчаке дуруст карда буд ки 30-40 китоб бештар надошт ва он ҷо дар паҳлӯи осори Ленин, Сталин, Брижнев, ки ҳаргиз бозашон накардем, ҳазору як шаб, самаки айёр, чортарвеш, одина ва як ҷилд мунтахаби ғазалиёти Ҳофиз бо варақҳои фарсуда дасти ба даст мегашт. Ҳар кадоми мо аз қаҳрамонони китобҳову филмҳо барои худ унвоне баргузида будем. Самаки айёр, Виджай, Абу Муслим, Чапаев, Исфандиёр, ки барои пирӯзи адолату инсоф дар дунёи рӯёҳоямон меҷангидем. Гоҳ барои интихоби тахаллус миёнамон даъво роҳ меафтод. Тағоям сафар аз ван як сол хурд ва ҳар ду мисли мушу гурба ҳамеша дар ҷангу хархаша будем. Вақте ман ба синфи як рафтам, гирьеву ноларо бардошт, ки ман ҳам меравам. Роҳбари синф гуфт, синнат намерасад, соли оянда биё. Бобои модариам чун раиси колхоз буд, сафарро маҷбур ба мактаб пазируфтанд ва мо ҳам синф шудем. 10 сол ман сардори синф будаму тағоям ҷонишин. На ӯ маро қабул дошту, на ман ӯро, ва ҳар рӯз баҳсамон ба ҷанг мекашид. Дарси варзиш мо ҳатман дар ду дастаи муқобил қарор мегирифтем, чун дар ғайри ин сурат на ӯ ба ман туп медоду, на ман ба ӯ. Ҳарчанд боре ҳам гол назадам, вале он дар гириҳо мисли абри баҳор дар гузар буд ва баъди ҳар даъво даст дода дубора тағою хоҳарзода мешудем. Бобо ҳар ҷо мерафт, сафарро ки номи падар фарзанди бозпасин ё ҳамон таҳтағорӣ ва ниҳоят носпарвард буд, ҳамроҳаш мебурд ва ӯ чун дасти чире дар иғроқу муболиға дошт, дидаҳояшро бо ҳазор обу ранг нақл мекарду моро сӯзбода дода ҳамеша мегуфт: «Шумо бо ман баҳс накунед. ҷонбинии ман аз шумо васеътар. Ман ҷойҳое рафта бо одамоне шинухез кардам, ки дар хоби шабатон ҳам намебинед. Байни ману шумо аз замин то осмон фарқ аст ва худро як сару гардан аз мо боло медонист». Сафар як аспи чӯбии чархдор дошт, ки бобо аз Ташканд барояш оварда буд ва чун банди пушти гарданашро мекашид, садои шиҳаш баланд мешуд. از تمام کالخوز بچه ها برای تماشای آن می آمدن. با صد زاری و التماس اجازت می داد آن تناب را برای چند ثانیه بکشیم و شیهه اسب را بشنویم. مارکو پولو مشاهده هایش از خوجند را آنچنون با محابات رنگ و جلا می داد که در تصورم مرکز ولایت دهلی یا پریج ثانی بود و منظره های هزار و یک شب از ذهنم مثل نوار فیلم می گذشتند. خیال داشتم مردم در این شهر بیغم و باصفا زندگی دارند و در سری هر کوچه یک نفر با لباس سنتی دوتار در دست شش مقام می خواند. من و بختیار و فیضی با دهان کشاده نقلایش را می شنیدیم و هرچند گاه سک می کردیم و نوعیان به یکدیگر می نگریستیم، ولی نمی یاریستیم به زبان آوریم، چون اگر این تردید بیان می شد راوی با آن طبع نازک می رنجید و شاید دیگر چیزی نمی گفت، اما ذکری عیش نصفی عیش گفته خیالاً خود را در جایهای دیده او تصور می کردیم. چون دقت عمیقی ما را می دید الهامش اوج گرفته کلابه تخیل را بیشتر می بافت. هر بار کسی از ما کفش یا پیراهن می خرید، سفر حتما آن را با انگشتان لاغرش لمس کرده تشخیص می داد که ارگینال است یا درمانتین. ما که جنسی متا و چرم را خوب نمی شناختیم به حرفش باور می کردیم و آرزو داشتیم یک روز پای ما هم از ده بیرون شود و جهان بینی همان وسیع گردد. وی از میان ما اولین نفری بود که اسفره و خوجند و تاشکند را دیده از سفر با کلبار پر از خاطره بر می گشت و با شفق و زفق نقل می کرد. چون فیلم هندی زیاد می دید گاه یادش می رفت و صحنه های کینا را با سفر گفته ها می آمیخت. خیالش نازکتر از نخی سپیده بود و بارها گفتمش اگر کارگردان فیلم می شدی در ماس فیلم می دیدیمت، ولی گوش نکرد و پیشه بو علی برگزید. یک بار گفت در باغ وحشی تاشکند شعری درونی قفس او را دیده تعظیم کرده است. بار دیگر بعد بازگش از خوجا نقل کرد که در بازار پنجشنبه نزد هیکلی جور زاکر با پدرم کباب خوردیم. این طور هیکل را در یگان جای دنیا ندیدم، گویا تمام دنیا را گشته باشد. با حرارت حکایت میکرد و میافزود وقتی افتاب به آن نزدیک میشود
روی تاقیش نشسته دم میگیرد. در تصوری من هیکل صدها تانه وزن و چند صد کیلومتر طول داشت و آن را احتمال مهندسان ماهر مسکو و لنینگراد با چندین چرخبال جا با جا نمودن. همیشه بیم داشتم که اگر هیکل افتاد شاید سرش به دهی ما رسد و هر زمان باد شدید میوزید. از خدا میخواستم اون مجسمه آسیب گزن نبیند. از دیگر برتری های سفر در قیاس با ما این بود که بابا او را به مرکز ناحیه بوستان برده مویش را کوتاه میکرد. وقتی سفر برمیگشت مثل بچه های شهر که در فیلم ها میدیدیم آلفته و مویش مرتب بود. برعکس من که بیبی پدری هم زنه با اندیشه های عصرهای میانه نمیگذاشت به نزد استاد سرتراش شوم. میگفت تیغ استاد به سر و گردن هزار شسته و ناشسته رسیده است و بروی سلمان فارسی دعا خوانده سرم را با قیچی می تراشید. باز می افزود فایده قیچی این است که هرگز کل نمی شوی. وقتی به خانه بابای رئیس می رفتم سفر تاقیم را از سرم برداشته بوزتراش گفته با زفق می خندید. بچه دیگر هم مرا مسخره می کردن. من گریه کنان به نزدی بیبی هم آمده می گفتم شریکانم مرا مزاح می کنند. بیبی می گفت هر وقت کسی به تو خندید گناهت می ریزد و فرشته ها در گرد و اطراف تو می چرخند. صورت مهم نیست، سیرت باید زیبا باشد. من باور کرده آرام می شدم ولی هرگز هیچ فرشته را ندیدم. یکم می نزدیک می آمد و تقایم که هر سال همراه بابا بر راه پیمایی مرکزی ناحیه می رفت لاف دو دنیا را می آورد. این بار من و بختیار و فیضی که در صنفای پنج و شش می خوانده مصلحت کردیم با ماشین خدمتی بابا فرگان زر تقایم را همراهی کنیم. آن روز با لباس های نو به خانه بابا آمدیم. سفر فهمید و نه نمی شود گفت. نگاه و بینی مرغ و خرگوش ها به کله ما گفتیم به وی. باز هم گردنک زد. شاه می بخشد و شاه قولی نه. کارهای تقایم همین مقال را یادم می آورد. به نظرم اگر بابا می دانست که ما برای رفتن به پرد اینقدر تمنا داریم مخالفت نمی کرد ولی جرأت نداشتیم این خواهش را با او در میان گذاریم. آوازی بلند فرگان شنیده شد و پس از دقیقه بابا وارد حولی گردید. موزه های لتگینش پر از خاک بودند. از صحرا برمی گشت. کناری آغل مرخانه و خرگوشخانه قرار داشت. قفص چوبی محصولی دستی بابا بود که افقات فراغت با دوردگری سرگرم می شد. بیبی برای بابا خوراک آورد و روبرویش نشست و گفت زن وزیری مرد یه خواهش کنم به عبدالواحد نچسبید. امروز زنش آمد و آزاری زیاد کرد. بابا ابروان در هم کشید و گفت حقش بود. پشیمان هم نیستم. چند بار همسایه ها گفتن درون جویبار پاروی چاروا و مغزابه نریزد. عذاب جوی مردم دست و روی می شویند. گاو و مالشان رو آب می دهند. نفهمید. فکر میکند ادب و احترام نشانه ای ترس است و این نمازش ترک نیست احترامش کند. خدا میداند که خوانده و کرانده مسلمانی آن است که رنج و آزارت به کسی نرسد. من مفتی و قاضی نیستم فقط گفتم ضررت به خلق نرسد. همین. زنش گفت از شما دلش سخت مونده است. موندن گیرد. خدا خودش نیتی مرا میداند. تو یک آدم پیدا کن که عیبش را به گردن گیرد. آن وقت من نام پدرم را در پیشش قربانی میکنم. عذاب آلوده بچه ها گاهی میخورند. امکان بیمار شدنشان هست. مغزابه ریشه گل و درخت را خشک میکند. دو سه بار هشدارش دادم نفهمید. مجبور شدم سختش گویم. همه را روزی نگه داشته نمیشود که رئیس یعنی پول همه از رویش میگذرند. برداشت چیزی خوب است. بابا چیزی نگفت و روزنامه را به دست گرفت. ما از باغچه برای خرگوش و مرغ‌ها علفی نودمیده چیده از نزدی کت می گذشتیم که بابا ما را بیند. حوله را آب پاشیدیم و رفتیم. گلها را که بابا به آنها دلبستگی زیاد داشت آب دادیم و مثل عروس زیبا شدند. ظاهراً از کارهایمون خوشش آمده بود که گاه طرفمون با علامت تحسین سر می جنباند. شب می مونیم. بابا دلشان نرم. گفتم به فیضی که او هم حرفم را تصدیق نمود. فقط بیم داشتیم آسمان ابر کشیده نبارد. اما یک بار باد وزید و حولی پر از گرد و خاک شد و باران و باریدن شروع کرد. دلم را سیاهی فرا گرفت که اگر باران ایست نگیرد فردا پرد برپا نمی شود.
بیبی هم که با ستیل برایش آب آورده بودیم به چهره مایوسی ما نگاه کرد و دلش سوخت و گفت اگر بختیار و فیضی فرزندان سرنخستین خانواده پاره لباس را آتش زده طرف آسمان دارند باران می ایستد. هر دو آستین جامعه کهنه را به نوگ چوب بست آتش زدند و طرف آسمان داشتند، ولی فلک جامعه کبود که پروای ما داشت دلش را خالی می کرد. بیبی یاسی چهره من را خوند و گفت یکم مای ایدی کافر هاست، خدا هم طرفداری آن نیست. سفر هنوز هم نمی خواست شب در خانه اشان مانیم و با هر بهانه برای من کار می دراشید. با بختیار که گاه پشتارش می گرفت ظاهرن کار نداشت و مشکلش من و فیضی بودیم. برگشت و به من گفت تو سرت بستراش، کسی تو را همراه من بینه شأن من پست می شود. بختیار گفت تاقی دارد و کسی نمی فهمد. سفر قانه نبود. گفت اگر جراب های احرار را بوی کشید می مانم، وگرنه آسمان کبود زمین نخود، هر کس به خانه خود. احرار تغای کلانمون به سرلشکر سپاه ما که همیشه کفش سریدار می پوشید به حرفای برادرش گوش داده چیزی نمی گفت. منتظر بود ماجرا با کدامین شیوه پایان می یابد. فیضی به من نگاه می کرد و من به فیضی. سفر جوراب‌ها را از پای احرار بیرون آورد که از آب باران تر بودند. من حیران می ایستادم. قهر کنم و به خانه امان برگردم یا هرچی باد و باد. شرط را پذیرم، قهر گدا نقصان گدا. گفتم و رضایت دادم. سفر تا این که عقده دلش را خالی کند و مرا بیشتر آزار دهد این جوابی درس نمیسی گفت و جوراب ها را به بینی هم چسبان که بوی گربه مرده می دادن. مغز سرم می سخت. حکایت درس نمیسی چنین بود. به محض این که معلم وارد صف شد من گفتم معلم سفرف به درس تیار. معلم که می دانست سفر از آلمانی چیزی نمی داند خرسند شد و گفت مرحمت. سفر کتاب را برداشت و با صدای پست به سویم پیچی راست تو خان من تکرار می کنم. گفتم خوش دستقا. نزدی تخت رفت، جایی که ده بود دست و جایی که دست بود ده می گفتم و او تکرار می کرد. معلم عصبانی پرسید دخترچه به نمیسی چی می شود؟ به جایی کلینس متچن آهسته گفت متخینچه. سفر تکرار کرد. معلم متخینچه ای داتت گفت و یک شپاتی بروی تغازد که صورتش سوب سر شد و استاد را دشنام داد و در را باز نمود گریخت. نوبتی فیضی شد. او هم چشم پوشید و از فیضی جوراب ها مشام معطر نمود. سفر که انتظار داشت ما از شرط سر می پیچیم خشمگین شد و به فیضی تو پوستت از پوستی خر هم غفستر است گفت و جوبارها را به سر و رویش مالید. فیضی که این کارها برایش تفریح را میمان و در یک شرط دیگر قبلا چشم گاو را خام و خم خورده بود فقط میخندید. ما هم از فرط شادی برابرش غل میزدیم. سفر از نزدی ما رفت و بعد لحظه برگشت و خبری خوش داد که بابا راضی شدند. شرشره آب نودان گویا مغزمون را میشکافت. با خیالی پریشان روی کت دراز کشیدیم و کسی نمیدانست چی زمان خواب به سراغمون آمد. صبح بر وقت بیبی بیدارمون کرد و گفت چای خورید که درون ماشین دلتان نکاود. ولی از گلوی کی میگذشت؟ از خوشحالی که باران ایست گرفته همه منتظری ماشین بودیم. فرگان آمد. بابا همراه سفر در کابین نشست و راننده دری بودکرا باز کرد و من و احرار و فیضی و بختیار درونی آنجای گرفتیم. وقتی راننده در را بست فکر کردیم درونی گور رفتیم. چهره یک دیگر را نمی دیدیم. بوی بنزین آزارمون می داد. ماشین زده و کفته ما را از راه های ناهموار و ویران می برد و بودکه که دستگیر نداشت بروی یک دیگر می افتادیم. وقتی از سوراخی مثل رشته در این ماشین نور وارد شد فهمیدیم که سوپ دمیده است. برای منفرش رسیدیم که مدت نگذشته ایستاد. بیرون آمدیم، رنگ در روی کسی نبود. میخواستم قی کنم ولی معدم خالی بود. ماشین های بارکش کم کم در پشت خانه مدنیتی ناحیه قرار می گرفتند و آدمان با لباس های ایدانه گروه گروه پیاده می شدند.
با اینکه هر کدام در جای پول داشتیم، بابا به هممون 3 سومی داده به ساعتش نگریست و من منتظری کالخوسچیان میمانم گفت. با پیشنهاد احرار به چرخ فلک رفتیم که همه همین را میخواستیم. نوبت کم بود، بلیت خریده همه درون یک کابینه نشستیم. چرخ فلک به حرکت درآمد و ما را از زمین آهسته آهسته به بالا برد. نمیدانید آن لحظه چی هیجان و حسیاتی داشتیم. چشم ها به 4 طرف حریصی تماشا، سفر چون قبلا سوار چرخ فلک شده بود. با رفتاری آرام و خونسردانه نشان میداد که برایش جذابیت ندارد و مهم نیست. من بار اول به چنین بلندی برآمده بودم و فکر میکردم هیکل جور زاکر را میبینم که ندیدم. از چرخ فلک پایین شدیم، گرسنه بودیم، به بازارچه کنار گسترونوم رفتیم. زنی فربه اوزبک در تشت منتو میفروخت. پول جمع کرده به او دادیم و منتوی زیادی را در روزنامه پیچاند و به دست احرار داد. گوش نزده تمام منتوها را خوردیم. فیضی منتو را خواهیده به فروشنده رحمت برای کلوشای پخته اتان گفت که وی یا نفهمید و یا خود را به نادانی زد. رفیقمان مطمئن شد وی تاجیکی را نمی فهمد و در دست و پیخی منتو پز گفت و 2-3 قاردی آبدار داد. منتو فروش اچه خودت گفت و آمده با دستان فربهش به سر و روی فیضی زد. او هم تسلیم نمی شد و دست و روی زند را می خراشید. یک مردی عینکی بس کند عیب است، امروز ایدی یک دیدی کو؟ گفت و هر دو را جدا نمود. فیضی با اینکه از ازبکی تنها واژه انا را می دانست، باران دشنام را بر سر زن فرو می ریخت و از آن طرف با زبان شکسته پاسخ می آمد. سفر ما را به نزد دکه برد. نیم نگاه به سوی ما افکند و استکانی را نشان داد، داخلی خانچه دکه گذاشت و برای آن که ما را گول زند به پشت دکه گذاشت و آمده تنگه سیتینه را به سوراخ انداخت. استکان پر شد، از تعجب ما لذت برد و آن را به سر کشید و لبانش را لیسیده گفت: این آبی گزدار زیاد خورده ام، شما هم یک بار در عمرتان چشید. با نوبت تنگه انداختیم و از آن نوشیدیم. به دلم گفتم برای فیضی بهانه لاف زدن پیدا شد. 2-3 تایی سنبوسه هم خوردیم و بالایش کوس و لیموند و یخماس را تناول نمودیم که از 4 طرف صدای آروغ بالا رفت. بسیار میخواستیم اونویرمگ ناحیه را ببینیم که از نظر به توصیف سفر بغیر از جان آدمیزاد همه چی داشت. به وقتی بدمان آن روز بسته بود. از مغازه نوشته افزار با پولی باقی مانده هر کدام خط پاکن جدول و قلم خریدیم. کالخاسا با نوبت از پرت می گذشتم. راهبران خاجگی ها در پیش، کالخاسیان پرچم و نوشتجات در دست دنبالشان و گروهی هنرمندان هم کنارشان قدم می زدن. بعضی از اینها را می شناختیم که در ختنسور و عروسی ها ترانه های خلقی می سراییدن. فیضی به احرار نگریست و گفت: احمد بابا قل هم همین جا کو؟ همه شنیدیم و دیدیم آوازخانی دورگرده محل. ما که در باره او ده ها نخل و قصه بافته بودیم، یک بار خنده همان گرفت و وی فهمید ولی چیزی نگفت. یقین کرد که موضوع خنده اوست. آن بنده خدا مادرزاد صدای خری گرفته داشت و در معرکه ها تحملی شنیدنی سردهایش سخت بود. اما مردم به خاطری بیماری و فقیریش ناشب نشود گفته از روی دل احسنت و بارک الله می گفتن. فیضی صدای وی را گاه تقریر می کرد و نقش بوزیچه را می بازید و در بارش با کنایه می گفت که این کس صدای خوب دارند و دشمنان سرمهشان خوراندن و آوازشان گرفت. همان تقلیدی فیضی به یادمون آمد و کسی نمی توانست خندهش را نگاه دارد. هر قدر به یکدیگر نزدیک می شدیم، صدای خنده بلندتر می شد و آوازخوان چون نمی توانست جواب ما را دهد، با غضب طرفی فیضی مشت کشید و گفت: می دانم همش کاری تو خبرچه میرتیزک است، مگرم تنها نیابمد. برنده اعلام کرد در میدان مهنتکشان شهرتمند کالخوزی با نام آرجان کیدزه. شان و شرف به پارتی کمونیستی، زنده باد رولوسی کبیر سوسیالیستی اکتیابر. بابا پیشا پیش و فعالان کالخوز پشت سرش می رفتن. سفر از ما جدا شده دوید و دستی بابا را گرفت. ما همه از پادعقیب نمانیم گفته نزدیکی آنها به تمام آواز اوره سر می دادیم.
در مینبری بلند میدان شهرک منصبداران ناحیه به سوی ما دست می افشاندند. پرد پایان یافت و دنبال بابا را افتادیم. مسیر نیم ویرانه ما را در پیش بود. بختیار به سوی ما چشمک زد و اینقدر از صفا و فیض درون بودکه گفت که سفر باورش شد. احرار گفت جای راحت اینجا بود است و دیر فهمیدم خیریت در کابین نشیشتم. همین که راننده درون بودکه را باز کرد سفر اولین شده درون آن پرید. نیستی را اوه گفت و قید کرد و به بختیار و احرار دشنام میداد و میگفت چی نامعقولی کردم که گپی هر تویتون رو گرفتم. او میمورم روده هم بده هانم میهایند. از بوی بدی پرتفته های سفر حالی همه بد شد و با نوبت آنچی را خورده بودیم بالا آوردیم. کدام روی سری فیضی پرتفته بود که سرش را دست میزد و دشنام میداد. بعدی ساعت رسیدیم و وقت راننده در را باز نمود نبودید که آن مزه را بینید. چهره های زرد و چرکین، خمیر و پیاس های نیمه خواهیدهی در سر و گوش آویزان، موی های چسبیده و کسیف بوی هفت خر می دادیم. بابا احوال ما را دید و من نگفتم که این بودکه برای آدم نیست، گپ نمی گیرید، یک بار دیگر من شما را جای برم. گفت و نزدیکتر آمد و خندهش گرفت. در جویبار دست و روی می شستیم و به حال هم می خندیدیم. ما خوشحال بودیم که بستان رو دیدیم، پرد رفتیم، آبی گزدار، لیمانت، کواس، یخماس خوردیم و جهانبینی همان وسیع شد. بابا سواری ماشین شد و به صحرا رفت. همه روی کد دراز کشیدیم. فیضی گفت شما رو نمی دانم ولی من در چرخ فلک ستاره دمدار رو دیدم. همه با تعجب طرفش نگاه انداختیم که از این حرفا گوشمان پر بود. قسم می خورد و می گفت با دو چشم دیدم که یگان طاعتا ندیدید. علنگه می گریشت و دومش به زمین می رسید که اطرافش چند آدم در دست سپر داشتن. جدی نمی گرفتیم چون از این گزافا زیاد شنیده بودیم. نمی دانم کدامش را گویم. باری گفت همسایمان از دوشنبه یک مگنیتفانی دو کسیته آورده که در یک طرفش جروات می ریزد از طرف دیگری یخماس می برارد. بار دیگر آوازه شد که امکش از بازار سیاه شیم جینز خریده است و بچه ها گفت شیم راست می ایستد و امکم وقتی پوشیدن از روی میز می پرد و پایهایش درونی پاچه می روند. فکر می کردیم حالا این حرفا را برای آن می گفت که به سفر نشان دهد جهان بینی من از تو بیشتر شد و من آنچی را دیدم که تو ندیدی. مرغ و خرگوش ها را آب و علف دادیم که بابا برگشت. در دست یک جفت موزه کیرز داشت. گفت دستی به دست تخته ها را از ماشین بیارید. هرگاه بابا از استخانه دوردگری کالخاص سپارش چوب می داد و صندوق می ساخت. می گفت رئیسی هنر نیست. هنر همین کارها است که از آدم باقی می ماند. موزه ها را به احرار داد و گفت عبدالصمد را دیدم. پگاه زمین خاک بچه را جوی می کشند. زمینی ما من بعد از همین جوی آب می خورد. موزه ها را پوش و رفته یاریشان رسان. احرار روی برتافت. بابا فهمید و گفت خونی تو از خون دیگران رنگین تر نیست. در این دنیا همه برابریم. سنفی هفت شدی. تو نروی من از دیگران چه خیل طلب کنم صحرا روند. با بچه رئیسم گفتن هیچ کس برای تو غوز پایه و علف نمی بیارد. شماها نمونه شوید که دیگران گپی مرا گوش کنند. احرار چون اهل منطق و حرف شنو بود خاموش ماند و با علامت رضا سر جنباند. بابا دست رویش را شست و روی کت نشست. بیبی برایش چای آورد. ما به ایوان شیشه بندی رفته تخته شاهمات را پهن کردیم. بیبی از سیر بوستان و وضعیت صحرا پرسید. بابا گفت شکر نشونمای پخت خوب است. این هفته یگان سر می شود. فقط باران دیشب در مرکز ناحیه به سیل تبدیل شده. چند سیمچوبی برق بلند شدت را از جا کنده است. خیریت در شهرک برق بود. امروز دیدم سیمچوب های آهنی پشت خانه مدنیت را کفشر می کردن. ما که صدای هر دو را می شنیدیم همه به فیضی نگاه کردیم و او هم سرخ و سفید شد. احرار خندید و آها مرزا الوغبه کمان کفشر را دیده است. گفت و تخلص فیضی چپایف از آن لحظه به مرزا الوغبه تبدیل یافت. فردای آن روز سرلشکر در حوالی نبود. ما به مرغ و خرگوش ها خیزا دادیم و نزدیک غروب از در وارد شد. بابا به چهره خسته و کفتش نگریست و گفت مهنت رنگ سرخ و زبان دراز آدم است.
از کار نترسید، بین جمعیت دراید، خلق یک تینی دیهد دارا میشوی، یک مشتی زند میمیری. انا امروز کار رفتی و آمدی چی از تو کم شد؟ در چهری سرلشکر تبسم ملح گل کرد. سالی بعد ما را هم به کاری پخت جلب کردن و حولی با مرور رنگ میباخت. بجز فصل زمستان فرصت دیگری جمع شدن فراهم نمیشد. سفر با پدر همچنان ناز داشت و گاهی با شوخی و جد میپرسید: چرا شما قهرمان نشدید؟ رئیس می بودم، دستم را به آب خنک نمی زدم و برای هفت پشتم خانه و ماشین می گرفتم. بابا به بیشتری پرسیشایش جواب نمی داد و می گفت: خوشبختی را با پول خریدن می شود. حالا بزرگ شو، بین جمعیت درا، کار کن، آبرو گیر، بعد می فهمی. کارنامه من همین که در 30 سال رئیسیم کسی از مردم محل داغی سودی نگرفت. هیچ کس شما را پدر دوست گفته تانه نمی زند. برای من همین بس است. نو می فهمم آبروی و عزت که او می گفت یعنی چی بود است. همان طور که در زندگیش پدری خلق بود، در منزل آخرت هم چون پاسبان آرامستان در ورود آنجای دارد و روی قبرش بورس سبز شده.

حولی بابا واپسین بازیگاه و اولین دانشگاه ما بود. سپاه احرار فرو پاشید و طوفان روزگار به هر سو پرتابمان کرد. ابو مسلم باغبان مرد ثروتمند در استرالیا است. ویدجای در یک گوشه سخلین مدیر بیمارستان، سمکی ایار در فینلند کارمند شرکتی ماهیگیری است. میرزا الوغبک جوان رفت و در مزار خاموشان معوا گرفت. در کنار بابای و بی بی که نخستین مربی و معلم ما بودند، حولی فیض و فتوحش را به باد داد. آرمانهای ما برای این نسل بیگانه است. ما آرزو داشتیم یک روز بیژن و منیژه عروسک کودکان تمام دنیا شود. بازی های ایام نورسی من را در فهرست میراث ماندگار جهان به ثبت رسانیم. برای تماشای فیلم های به پایه داستان های شاهنامه ساخته زنازنی شود. ترانه های آوان بچگی ما را همسالان ما زمزمه کنند. دردا و دریغا. حامیان و تام و جری و مرد انکبوتی و بتمن و سیندرلا ایدئلی نسل امروز شده. الله های مادرم را از زبان مادران دیگر نمی شنوم. هوش و یادی همه روی گوشی تلفن و بازی های سرگرم کننده و وقتکش و به حاصل. پزمانی همان لاف و گذاف های بچگی هم که شیرین بودند و به ضرر. دیگر نه بارگاه عام است و نه انگور، نه سیب خوبانی. تنبادی بیرحم روزگار همه را فرو ریخت. زمان بابا با بیست نبیره تمنا داشت و می گفت لشکری دارا را شکست می دهد. امروز 200 نبیره و عبیرهش نام یک دیگر را نمی دانند. بی بی که شاهنامه می کشاد و برای نبیرگان نام می جست و روی حولی بر سرشان قند می چاشید دیگر نیست. بابایی که برای پول جمع نکردن و به هنری نام براورد و تنشونی و هرچی داشت روی سفره می نهاد و می گفت فردا خدا پادشاه است. بارگاه آم را خالی گذاشت. مثال طفل خنده بر لب داری دو در را پشتی پا زد و رفت. تنها یادگار آن روزها صندوق ساخته ای وی است که درونش کتاب ها را به عنوان یادگار از او گذاشتن و نیز پورتریت چهره خندانش در جوانی که آن را پیتیه نقاش روس کشیده بود.

0: 60 сония.
1: Тоҷикистон ба иштирок дар ҷоизаи байналмилалии синамои Шапалаки Алмосӣ даъват шуд. Ҷоизаи кушоди синамои Авроосиё Шапалаки Алмосӣ аз оғози мавсими нави худ хабар дода, аз кишварҳои минтақа аз ҷумла Тоҷикистон барои иштирок даъват ба амал овард. Ин ҷоиза барои синамогарони тоҷик имконият фароҳам меорад, ки филмҳои худро ба доираи байналмилалии мутахассисони соҳаи кино муаррифӣ намуда, ҳамкориҳои эҷодӣ ва касбии худро густариш диҳанд. Ташаббускори таъсисии Академияи синамои Авроосиё ва ҷоизаи Шапалаки Алмосӣ коргардони маъруфи рус Никита Михалков буда, ин ҷоиза аз ҷониби Вазорати фарҳанги Федератсияи Русия ва Бунёди фарҳанги Русия таъсис ёфтааст. Тоҷикистон аз аввалин кишварҳое буд, ки ба ташкили ин платформаи байналмилалии синамоӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. Дар муаррифии расмии лоиҳа, ки моҳи апрели соли 2025 дар шаҳри Москва баргузор гардид, намояндагони беш аз 20 давлат аз ҷумла Тоҷикистон ширкат доштанд. Нахустин маросими супордани ҷоизаи Шапалаки Алмосӣ моҳи ноябри соли 2025 дар шаҳри Москва баргузор шуда, барои дарёфти он 34 филм аз 17 кишвар пешниҳод гардида буданд. Соли гузашта Тоҷикистон бо филми муштараки Тоҷикистону Эрон моҳи дар 60, ки коргардони он Муҳиддин Музаффар мебошад, дар ин ҷоиза иштирок кард. Филми мазкур дар номинатсияҳои беҳтарин нақши мардонаи дараҷаи дуюм ва беҳтарин коргардон пешниҳод шуда буд.
2: Барномаи маънавию фалсафии чароғиро.
3: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
2: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
3: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت
2: برنامه چراغی را با استاد واریس
3: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ
4: این رادیوی فرهنگ است
5: 165 درود شنونده عزیز برنامه چراغی راه است که شما مستقیمن در این ساعت مبارک در این ساعت صد از رادیوی فرهنگ می شنوید بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما قرار داریم واقعاً همین لحظه ای که من و شما با هم صحبت میکنیم در این روز آفتابی در این روز گرم در این روز زیبا واقعا لحظه ای هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم انسان اصلا در لحظه ها زندگی میکند ما لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه زندگی امون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم و اما عزیزان ما درباره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمان بارها صحبت کرده ایم این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت می کنیم و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمان به میراث گرفته ایم از اون آثار بسیار بزرگه که به ما به میراث گذاشتند و آموختن و خواندن آنها واقعا برای من بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان انسانیت خودمان برای ما یاری میرساند نظر خواهیم کرد مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است دید آن است آن که دیدی دوست است با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تأکید می کند که ای انسان، تو دید هستی، یعنی تو اندیشه هستی، تو نگاه هستی، تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی. یعنی انسان دید است، این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت در این کوره خاکی زندگی می کند هست. اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما به دیگر موجوداتی که در این کوره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آن که ما انسان هستیم، صاحب عقل هستیم، صاحب دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغزیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم و خودمان فشار می آریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم بعضن زندگی امان را می توانیم و جهنم مبدل سازیم. اگر به بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشن‌ترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می بینیم. زمستان و بهار مبدل می گردد، بهار و تابستان جایش را می دهد، تابستان جایش را به تیره ماه می دهد. یک گل از زمین می روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می‌یابد؟ برای آنکه خود طبیعت تغییر می‌یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان ها، همه اشان تغییر میابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر میگردد، یعنی دچار بی‌ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان ها نیز چون یک جزوی طبیعت گرفتار تغییر می شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می یابیم. اما اصل نفس و میل های انسانی اکثر وقت استوار می مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری بی ثباتی آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها، یک زمره مراد ها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند، اینها تغییر نمی یابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود می آورند. مثلا وقتی ما میلی داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کرده نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی‌ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعاً ما را به بی‌ثباتی فکری و بی‌ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمان حس میکنیم و میبینیم. اون آدمانی که میل زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم میشوند، یعنی از مال دنیا محروم میشوند، سقوط میکنند، خودشان را نابود شده، ضعیف احساس میکنند. حتی ما بعضن در زندگی میبینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست میدهد، حتی خودکشی میکند. چرا خودکشی میکند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای به دست آوردن سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نوع میانه روی و یک توازن زیبایی که واقعاً زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعاً در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم. ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان ها و در اختیار طبیعت وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد، یعنی طبیعت زمان را، زمان بخشید طبیعت را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم، بارها می شود که خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا میگوییم، اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمون را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که به زیبایی سخن می گوید و سخنان دیگران را نیز شنیده می تواند، واقعا یک انسان نجیب است

برنامه چراغ راه هست که مستقیما از رادیوی فرهنگ میشنوید. شنونده عزیز، ما انسان ها واقعا خصلت های عجیبی داریم. ما همه چیز را به دست آوردن میخواهیم، همه چیز را جستجو میکنیم، تلاش میکنیم که به چیزی برسیم، چیزی را به دست بیاریم، یعنی درباره همه چیز فکر میکنیم. اما اکثر وقت خودمون را فراموش میسازیم، درباره خودمون فکر نمیکنیم. از پای زندگیمون سرگردان میشویم، خودمون را به چهار طرف میزنیم، اما روز فرا میرسد، ساعت فرا میرسد که با عمر گذشتهمون یک نظر میاندازیم و بعضن خوشایمان میشویم که من اینقدر کارها را انجام دادم، اینقدر راهها را رفتم، اینقدر صاحب مال و چیز و چاره شدم. اما ببینید که بار در باره خودم فکر نکردم، بار به خودم نرسیدم، بار نپرسیدم که من کیستم، چیستم و چی زندگی دارم، چرا به دنیا آمدم، از کجا آمدم، به کجا می روم. ما این سوال ها را اصلا از خودمان نمی پرسیم و بسیار وقت در باره خودمان فکر نمی کنیم. حتی نمی تانیم که در هستی ما، در مرکز هستی ما چی گنج های پنهان است، چی دارایی های نهفته است که اگر ما به درون خودمان سفر کنیم، اگر به خودمان توجه کنیم، اگر به دنیای خودمان سفر کنیم و اون دنیا را بشناسیم، ما حتما به گنج های می رسیم که حتی فکرش را نمی کردیم. نمی دانستیم که در مرکز هستی ما این چیزها وجود دارد. بنابراین مهم است که ما درباره خودمان هم فکر کنیم. اینکه درباره بی‌ثباتی در زندگیمان صحبت داریم، از نگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی، بی‌ثباتی زندگی انسان یک نقص یا تصادف بی‌معنا نیست، بلکه نتیجه وضعیت درونی انسان و دلبستگی های اوست. مولانا جهان و زندگی انسان را دائما در حال تغییر میبیند و این تغییر را بخش از ذات هستی میداند. اما علت اصلی آشفتگی و بی‌ثباتی انسان در نگاه او چند چیز است. یکی دلبستگی به جهان گذرا است. مولانا معتقد است انسان وقتی به چیزهای ناپایدار مثل ثروت، مقام، بدن و حتی
تعلقات ذهنی می چسبد، چون اینها خودشان در حال تغییرند، آرامش او هم دائما دچار نوسان می شود. به تعبیر او، مشکل از جهان نیست، از چسبیدن ما به جهان است. اصل دیگری بی ثباتی در هستی ما، در وجود ما، این فراموشی اصل خیش است. در اندیشه مولانا، انسان از یک حقیقت پایدار و الهی جدا شده و وقتی این اصل را فراموش می کند، در بیرون به دنبال هویت می گردد. این جستجوهای بیرونی باعث سرگردانی و بی‌ثباتی می شود. یعنی انسان وقتی خودش را فراموش می سازد، در بیرون به دنبال هویت می گردد. ما هر چیزی که جستجو می کنیم، هر حقیقتی که دانستن می خواهیم، در وجود ما گذاشته شده است، در هستی ما وجود دارد. اما ما در بیرون، مثلا هویت خودمان را می جوییم، در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان. اینجا می رویم، آنجا می رویم، مثل اینکه اسکندر برای پیدا کردن آب حیات دنیا را گشت و کجاهایی که سر نزد تا این آب حیات را پیدا کند و بنوشد و عمر جاودان یابد. و نمی دانست که در یکان گوشه این سیاره خاکی، در یکان گوشه این دنیا، آب حیات وجود ندارد. آب حیات در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما با دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر میکنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده میتوانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده میتوانیم و عمر جاودان پیدا کرده میتوانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم. برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم، ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هر چی می جویی در وجود خودت بجو، که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی می برد،
و به ثباتی می رساند، این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند، حال انسان هم ناپایدار می شود و ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا درباره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا، کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی خواهیم، وقتی ما درباره تغییر یابنده بودن زندگی و محیطمان اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم که از طبیعت وابستگی داریم. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگیمون به اعتبار نمیگیریم، ما حتما دچار نوسان میشویم، دچار اضطراب میگردیم، دچار ناراحتی میشویم و بعضن ناراضیگی اظهار میکنیم که این کار این خیلی شد و اون کار اون خیلی شد. اما یک بار به خودمون فکر نمیکنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی، حتما به این حقیقت می رسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها
در باره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسان ها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت می گوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهان که ذاتن متغییر است انتظار ثبات کامل داشته باشه. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بر دوام باقی خواهد ماند از یک جانب، چون خودی جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد. از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دچار می‌آییم. همان گونه که از پس روز شب می‌آید، همان گونه که از پس سردی‌ها گرما می‌آید. زندگی انسان هم ناوابسته از خود انسان دچار همین گونه تغییر می شود. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چی بود؟ و کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان، برای چی آمدنمان، چی کار را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعاً هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا میگوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست می دهند. بی ثباتی بیشتر از آن جا ناشی می شود که انسان در جزء گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد.
ما اکثر وقت در جزءها میچسبیم. شاید یک بانو برای آن که یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد با آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند. اون هوس زیاده که نسبتی آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود. باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید. باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم، به پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیت من را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیت من را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین آدمیت من را می گیریم و می سازیم و پیدا می کنیم و به آن سوار می شویم و طی مراحل می کنیم، این ماشین هیچگاه فرسوده نمی شود. این ماشین سوختش، بنزینش هیچگاه تمام نمی شود. یعنی اگر ما معنوان انسان بای باشیم، ما اگر معنوان خود را تربیت بکنیم، آنگاه ما به قدر نیاز خود از جز استفاده می بریم و کارهای درخشان و بزرگ را در زندگی انجام می دهیم که ماندگار هستند. در زندگی ما واقعا نقش می گذارند. از ما آثار بزرگ بر جا خواهد ماند. نباید در غفلت زیست، نباید در پریشانی زیست. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری عسل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند. نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طوری باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز،
وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد. من به شما خوشی های زندگی را تمنا میکنم. برایتان آگهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را بدرود.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 میون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
5: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای نرپشه شویسای تاجیکستان محبوبه باهیر و صدا می دهد.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسروی پاک دین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها توانا

همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کارزار چو دیدی بگویش که از این سو گرای ز نزدیک ما کن سوی خانه رای چون نوذر برون شد ز پیش پدر برای پهلوان زود بنهاد سر چو زین کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوذر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوذر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم ز دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوذر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیاراست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل برآمد خروش چو دریای جوشان درآمد بجوش برفتند آنگاه ژوپین وران ابا جوشن و خیشتهای گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند.

0: شما پاره از اثر بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالی در شبکه فرهنگ.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.
2: асомиёни гиромии шумо гуфтори бистумро аз силсила барномаи ин заминро арҷ аз арш аст мешунавед.
3: навифарм дар панҷ аз аввалин касоне буд ки мусулмон шуда буданд. ӯ не ин ки гиребони худро аз пардохтани ҷизия халос карда, балки барои хизматҳои сарунугаш номаълуми худ аз арабҳо мадади маош ҳам мегирифт. او این را شرم نداشته به همه همسایگان خود هم می گفت. نویفرم فقط یک چیز را پنهان می کرد. عرب ها به وی سپارش داده بودند که از گرد و پیش خود خبردار شده ایستند. درباره بعضی رفتار و کردارهای شبه آمیز همسایگانش به آنها معلومات بدهد. با گماشتگان جانشین خبر دادنش لازم بود که از اهل شهر محله او کی واجبات دین مسلمانی را به جا آورده و کی ها به جا نمی آورند. و در حق عرب ها چی میگوین؟ بعضن او در حق عرب ها بدگویی کردن و جانشین را دشنام دادن آدمان را با آنها خبر میداد و در این خیل مورد ها چند پلی به کسهش میدرامد. اون کسانی که نوی فرم در حقشان خبر کشی میکرد و پرداختن اندازهای زیادتی محکوم کرده میشدن. آسودگی اهلی کسب و هنر به درجه زیاده به خبر کشی های نوی فرم وابسته شده بود. او مبلغ درآمدی این آدمان را نیز به اندازچینان عرب خبر می داد. بعضی ها که از خبرکشی کردن نوی فرم آگاه بودند، خودشان را از شر وی ایمین کردنی شده و وی خوش آمد زده پاره می دادند که با آنها کاردار نباشد. با این را بعضی ها خودشان را از بدکاری های کلال خلاص می کردند. نوی فرم خیلی وقت بود که با آمدن اسپنزاد منتظر بود. او قصد کرده بود که همه گب را فهمیده یک باره به منصبدار عرب خبر داده پیلکش را که پیشرفت کار و بارش یک عمر مثل خار به چشم حسادش میخلید و بلا گرفتار کرده سزایش را دهد. نهایت فرصتی مناسب به دست در آمد. اکنون او همه فکرهای خود را عملی کرده میتوانیست. او البته اسپنزاد را به گب اندخته در باره غارتگر و دوز بودن عرب ها از وی گب میگیرد. اسپنزاد البته این گپ را در پیش گواهان میگوید و این به نوی فرم برای خوردن سر نوی ما و پسرش دستمایه نقض می شود. در خود همین روز اسپنزاد به نزد ماخوی رفته بود. خوب شاهباز با آشانت پرید آمدی؟ در حالت حیرت گفت پیرمرد. خدایان تو را در این تنگی احوال پنج در وقتش به اینجا رسانیدن. نه با آمدن من غارتگران سبب شدن جواب داد با تمسخر اسپنزاد. آنها به کاروان هجوم کرده همه چیز را به غارت بردند و فقط جان خود را خلاص کردیم. بیچاره آهی کشید پیرمرد. از رنگ رویت میبینم که احوالت خوب نیست. اینقدر لاغر شده ای. گویا که به دست گرگ ها افتاده باشی. غارتگرانی که به سر راه ما برآمدند از گرگ هم بدتر بودند. با تأسف گفت اسپنزاد و همه سرگذشت چندین ماهی خود را در این سفر دشوار به استادش نقل کرد. در واقع سفر شما خیلی دشوار بوده است. گفت ماخوی. اما به این افسوس نخور پسرم. تو سختی و سردی های زندگانی را از سر گذراندی. آن تجربه هایی که کس در اسنای سفر در مملکت های دور حاصل می کند خیلی تجربه های بزرگ و حکیمانه می باشند. چون که تو این حکمت را به عمل و در گفتار مردمان گوناگون می بینی. تو اکنون تلخی و فلاکت بغاره دوچار شدن را نیز از سر گذراندی. در سمرقند با آن سیاه قلندر و خوردنت هم برای تو خیلی شایان دقت است. از روی انصاف گپ زن. در خصوص صداقت به دین و آیین خود و درباره حقیقت این گونه سخنان پرحکمت را مگر تا آن روز از کسی شنیده بودی؟ سخنانی از این هم عالی‌تر را از تو شنیدم ای استاد محترم گفت اسمنزاد و خم شده تعظیم کرد. خوب، اکنون بیا درباره آنچه که خود برای خلق پنج اهمیتی کلان دارد گپ زنیم. گفت ماهوی. چی بوده است وای؟ پرسید اسپانزاد. نجات.

کردستان را سپار شوند. ماهوی خبر گرفته بود که توده اسکران کشفیاتچی عرب در هفته آینده از پنج برامده رفتنی هستند. از پس این توده البته توده دیگری می آید. اما در آن روز که عرب ها اثر برامدن پیش از آمدن توده نو همه آدمان حلال و پاکیزه این مملکت شهر را ترک کرده برامده می روند. خلاصه کرد ماهوی. اکنون رخصت دید از شما یک مصلحت پرسم. خجالت مندانه گفت از پنزاد. من خیالی به کشنجه خاندار شدن را دارم. پول نداریم. آیا به اجرا کردن رسم و تعارف تعاملی و دوزاندن لباس های تویانه عروسی کردن ما ممکن است؟ در این کار من به تیارمندی می دهم. ماخوی خنده ای معنیدار کرده در صندوقچه خود به جستجوی چیزی مشغول شد. انا این انگوشترین برای خراجات عروسی تو کفایه می کند. و به دست جوان یک انگوشترین تلاهی داد که از یاقوت هندی نگینی خیلی گران بخواهی داشت. نگینی انگوشترین مثل یک قطر شراب سرخ لرزیده جلا می داد. با من این خیلی چیزی گران بخا. من این را از شما گرفته نمی توانم. بگیر، این برای تو لازم است. این خیلی چیزها اکنون برای من در کاری ندارن. اما زندگانی تو اکنون سر می شود. برای کتابت کردن کتاب ها این انگوشترین را خوارزم شاه به من بخشیده بود. اکنون بگذار از آن تو باشد. پس بهتر می شد که این را خود شما به من فروخته می دادید. گفت با یک آهنگ جامیز از پنزاد. اگر من این را برای فروش به پیش زرگر برم هیچ کس باور نمی کند که این یاقوتی گرانبها از آن من است. بسیار خوب، من این را به خود افشی می فروشم. گفت پیرمرد. بگذار در اینجا باشد. پگاه آمده پلش را می بری. هیچ شبه نیست که این انگوشترین به هفشین بسیار محکول می شود. نوی ماه، اسپانزاد و همچنین نوی فرم هر سی به طاقتانه در انتظار روز دیگر بودند. هر یک از آنها امیدوار بودند که روز آینده مقصد دلخواهشان اجرا می شود. نوی فرم از پگاهی بروقت در اطراف تواره خانه نوی ماه گردش کرده در انتظار از خانه برامدن اسپانزاد بود. او میخواست که جوان را به گفتگو انداخته از وی درباره دوز و غارتگر بودن عرب ها گپ گیرد. اما در انتظار اسپانزاد خود را در اینجا آواره کردن کلاه بیفایده بود، چون که اسپانزاد سحری بر وقت از خانه خود برآمده برای دیدن بعضی کسانی در کاری به دیهه های اطراف رفته بود. او قبل از همه کوشش داشت که سپارش های ماهوی را به جا آورد. با او فهمیدن لازم بود که در دیهات اطراف چقدر آدم برای رفتن تیار می باشند و آنها چقدر شمشیر، کمان، کارد و دیگر اسباب های جنگی دارند. چقدر اسب، خر و شتر داشتن آنها را فهمیدن لازم بود. پیرمرد این معلومات را فهمیده اگر در کار می شده باشد از افشین، یراق و اولاو پرسیدنی بود. از پنزاد در کدیور رستم را دید. این جوانی همیشه شاد و خندان حالا به غم و اندوه سخت فرو رفته بود، چون که هنوز به هموطنان خود به رسانیدن یگان مدد عملی موفق نشده است. کینه و غضبی که در دل خود به عرب ها می پرورید او را به این کار جلب نموده برای نجات دادن خلق پنج به میدان فعالیت انداخته بود. رستم سبب شد که بسیار کسان به آن مجلسگاه آمدند و همه آنها حالا در تردد از پنج رفتن بودند. هنوز همه کارها به خوبی دوام میکرد و عرب ها از خیال خلق پنج و افشین آگاهی نداشتند. اما برای اینکه همه این کارها تا اجرا شدن تماما مخفی و پنهان باشند، خلق را نامعلومانه به کوه مغ جمع آوردن لازم بود. تمام اسلحه و ذخیره های آز و قواری هم با آنجا کشانده بردنی بودند. خیلی زمان ها بود که مردم این کوه را مکان و باشگاه دیو و اجینه ها گمان داشتند. اگر به اینجا رفت و آمد یک بار زیاد شود دقت مردم را جلب کرده می توانست. کسانی که از مسئله و نقشه آینده آگاه بودند آهسته آهسته نامعلومانه در اطراف قلعه کوه مغ جمع می شدند. این آدمان پگاهی بر وقت بر آمده رفته چیز چوره هایشان را در آنجا سرشته کرده باز برگشته می آمدند. آدمان افشین سردار قبیله ترک را چندین بارها در گرد و پیش قلعه کوه ماغان دیده بودند. او بسیار وقتها به بالای کوه بر آمده در اطراف قلعه گردش می کرد. خود افشین هنوز در قصر شهری خود زندگانی داشت. اما آدمانش شبانه مال و اشیاء قیمتبها، قالین ها، یراق های طلایی و مرسه او را که از مملکت های دور به وی بخشیده بودند کشانده به کوه دیوان می بردند. افشین فرمان داده بود که مقدار زیادی غلادانه، میوه های خشک و دیگر خوراگواره ها نیز در قلعه ابرگر ذخیره کرده شود. او در آنجا کشت و کار کرده رمه های خود را به آن سو راندن می خواست.

0: навкарони Афшин фаҳмида буданд ки ӯ хаёли дар кӯҳистон бисёр вақт зиндагонӣ карданро дорад. агар худи Афшин аз одаи арабҳо намебаромада бошад, одамони оддӣ ва фуқарои бечора чӣ кор карда метавонад? тамоми кинаю ғазаб, ҷабру зулми мансабдорони араб бар сари фуқарои бечора меафтад, чунки кору бори мансабдорони араб фақат бозор гирифтан ва ғорат кардани молу давлати халқ буд. вақте ки Аспанзод ба назди моҳҳои омад, пирмар дар интизори вай буд ва як ҳамёнеро ки ба дарунаш дирҳамҳо буданд ба тарафи вай дароз кард. аноҳиди меҳрубон дар ҳама корҳо ба ту ёр ва мададгор аст, гуфт моҳҳои. дивашташ ангуштаринро аз ман гирифта, ана ин ҳамёнро ба ман дод. бубин чӣ қадар вазнин аст. вақте ки дирҳамҳоро мешумурдам, ба саховат ва олиҳиматии дивашташ ҳайрон шудам. ба ин пул се дона ангуштарини қиматбаҳо харидан мумкин аст. معلوم می شود که افشین به من مهربانی و التفات کردنی بوده است. همه این پول ها را من نمی گیرم، فقط یک قسمی آن به احتیاج من کفایه می کند، دیگرش را به خود شما واگذار می کنم، گفت اسپانزاد. نادانی نکن، این گپ های زیادی را به یک طرف بگذار و تو عروسی کردن و بعد برای تمام آیلتون بعضی ذخیره ها تیار نمودن لازم است. وقتی که خدایان ما را از این دنیا به عالم دیگر دعوت کردن، کسان خیرخواه و مهربانی هستند که مرا کفن کرده به گور سپارند. من دیگر به پول احتیاج ندارم، تو عروسی خود را بکن، گفت ماهوی. اسفنزاد به خانه به پای خود نرفته، گویا که در بالای بالوپرهای شادی و خرسندی پرواز کرده می آمد. این مقدار پول شوخی نیست، به این پول بسیار چیزا خریدن، بسیار کارها را به انجام رسانیدن ممکن است. با این پول نه اینکه عروسی را، بلکه مقدار زیادی پله خریده و تمام سال شاهی بافی نموده، آسوده و فارغ بالانه زندگی کردن ممکن بود. هر چیز زودتر به کوه برآمده، در آنجا به آسودگی زندگانی کردن لازم. اسپنزاد شاد و خرسند به خانه برگشته آمده، همیان پر از طلا را به دست پدرش سپرد. با درهم‌هایی که آورده بودی دوشتر خریدم، هر چی دیگر پول همراه کردم در کار نشد، گفت نویما. چندین وقت باز هیچ کس نویما را اینقدر شاد و خرم ندیده بود. چتیسه به وی نگاه کرده فقط می‌خندید. چقدر روز خوب است. اکنون همه کار و بار ما خوب می‌شود. به زودی عروسی می‌کنیم. شطرها در کجا هستند؟ پرسید اسپنزاد. برده به ارباب سپرده دستخط خود را پس گرفتم. این دقیقه برای نویما از خوشبخترین لحظه های حیاتش بود، چرا که از قرض وزنین گریبانش را خلاص کرده آسوده شده بود. با خلاص شدن از این قرض او پسرش را نیز از اسارت بای نجات داد. اسپنزاد و کوشنجا منتظر روزی بودند که پدرشان در حق آنها دعای خیر داده به توی رخصت دهند و به بالای آنها موافق عرف و عادت سوغدیان برای فراوان شدن رزق روزی و به برکت شدن کاروبارشان گندم و لوبیای اعلی پاشد. معلوم شد که خود نویما هم در فکر این کار است. او از جایش خسته به کنج خانه رفت و دستش را به درون کوزه انداخته یک مشت لوبیا برآورده، بعد به مشت دیگرش گندم پر کرده اسپنزاد و کوشنجه را به نزد خود جیغ زد و با آواز بلند دعا خوانده دانه ها را به سر آنان پاشیده با این و توی رخصت داد. فرزندان من، با خوشبختی آسوده عمر زیاد بینید، صاحب فرزند شده در فراغت و راحت به سیروی پوری زندگانی کنید. دست به دعا برداشت نویما. روی کشنچه و اسپنزاد به مثال آفتاب می درخشیدن. آنها در فکر تیار کردن لباس های عروسی و تدارکات توی بودن. نویما توی چندان کلان دادنی نبود، حالا وقتی توی دادن هم نیست، اما برای توی خود هم کم از 6 گوسفند کشتن لازم است. حالا گوسفند خریدن یک کاری مشکل بود. آدمانی که به کوهستان کوچیدنی بودند و فروختن چارپای خود هیچ مایل نداشتند. در حیات آیلوی همین خیلی لحظه ها می شود که همه اهل خانواده در یک جا جمع می شوند و همه خودشون را خورم و شادان و خوشبخت حس می کنند. در این وقتی فرو رفتن آفتاب بر خانه نویما نیز انا همین احوال دیده می شود. اسپنزاد و کوشنجه در پهلوی یکدیگر نشسته خاموشانه با آفتابی غروب کننده چشم دوخته بودند. چتیسه و نویما درباره کی و چی نو سر کردن توی و تیاری آن در بین خود مشورت می کردند. همیان پر از دلهمها در بالای صوفه در پیش نویما می ایستاد. او همیان را گاه و به کف دستش گرفته گویا وزن آن را سنجیدنی می شود. این خیل آلی حیمتی افشین را شنیده در دلش نسبت به وی یک احترام حس کرد. ببین که افشین ما چقدر عالی همت و جوان مرد است، می گفت بزنش و باز همیانش را با دستش گرفته می سنجید. این را ببین که چقدر وزنین است. چتیسه دستش را دراز کرده همیان را گرفتنی بود که پناگاه در این کوچک جرا سده یک چند سربازی عرب با همراهی کلول به سهم حولی در آمده. به حولی در آمده کلول به سرداری سربازان عرب گفت اینک همیان پرستیلا هم به دستشان و به نویماه نشان داد. عرب ها به نزد نویماه آمدند و سرداری آنها از وی همیان را طلب کرد. نویماه آن را در کف دستش نگاه داشته نمیخواست که رها کند. هر گونه دولت و طلا در دست فقیر و گدا فقط با راه دوزی پیدا شدنش ممکن است، گفت یکی از سربازان عرب و تأکید کرد ما باید به نام خداوند مهربان آن را ضبط کرده به بیت المال سپاریم. همیان را به کسی نمیدهم، گفت نویما. اسفنزاد به میان سردار عرب و پدرش در آمده. آن چی در همیان است حق حلال خود ماست، گفت. این حرامزاده میگوید که عرب ها مرا غارت و تاراج کردند، گفت کلال و چشمان خردی به چشم موش مانند او با یک آتش کینه درخشیدن. تو خبرکش تهمچی رزیل، فریاد کرد اسفنزاد، چرا فوک ناپاکت را به هر جا میدراری؟ در اینجا به تو چی لازم است؟ من حقی گپ را میگویم، گفت کلال بی‌شرمانه. من این کار را در راه خدا و رواج دین اسلام میکنم. عرب ها در این وقت خانه را و تگ صندوق را جستجو میکردند. آنها در هیچ جا چیزی قیمتبهای نیافته همیان را از دست نویماه کشیده گرفته درهم ها را به بالای سفره ریخته به شمردن مشغول شده. اسفنزاد به این احوال تاب آورده نتوانسته تیاقی را که در تگ دیوار ایستاده بود برداشته به طرف یکی از عرب ها هجوم کرد. عرب خودش را به یک کنار گرفته کلهش را از ضربه خلاص نمود، اما خشمگینی و حمله بیهوده به خود اسفنزاد ضرر رساند و عرب ها او را دستگیر کرده سخت گفتند و دست و پایش را بسته به یک طرف انداختند. در این بین کلال حولی نویماه را به عرب ها نشان داده می گفت که نویماه قصدن به حولی و خانه خود نگاه بین نمی کند که به عرب ها معقول شده در اینجا منزل نکنند و دستگاه بافندگیش را پنهان کرده است که عرب ها او را به کار کردن مجبور ننمایند. چتیسه و دخترش در یک کنج حولی نشسته گریه می کردند و نویماه کرخ شده چی کار کردنش را ندانسته می ایستاد و پیش چشمانش را گویا پرده تاریک فرا گرفته بود. اسفنزاد دست و پایش بسته در تگ چینار در روی زمین به خاک و خون آغشته می خوابید. همین که غارتگران برآمده رفتن کشنجه دویده به سری اسفنزاد آمده به کشادن دستان وی مشغول شد. خون روی و بدن او را شسته تازه کرده او را برداشته آورده در بالای سفره و بالای کرپچه خوابانی و گردن پدرش را آغوش کرده به زاری و التجا از وی میپرسید که زودتر از همین شب نمانده از پنج برآمده رود. اگر از اینجا برآمده رویم همه کارها خوب می شود، می گفت دختر به اسفنزاد. در اینجا برای ما خوشبختی نیست. آیا در آنجا از شر این بدکاران امین شده می توانیم؟ اکنون به کجا هم می رویم؟ می گفت چتیسه. در این میان نویما مداخله کرد. البته امشب برآمده می رویم. از این زیادتر در اینجا ماندن ممکن نیست. هرچی در کوهستان به سر ما می آمده باشد از تقدیر ماست. در اینجا در همسایگی کلا زندگانی کردن و هر روز و هر ساعت سراب این خائن آدم فروش را دیدن به مرگ برابر است. حالا می بینم که او نه این که دین و آینش را به عرب ها فروخته، بلکه وجدان و شرف خود را هم از دست داده است. او به خاطر یک چند درهم به بدبختی یک آیله سبب گردید. اما من به اینجا برگشته می آیم و انتقام این جبر و ظلم ها را از این دشمن خود می گیرم. این کاری خبرکش شما را هرگز بیموز نمی گذارم، تأکید کرد با سوز دل اسفنزاد.
1: اسامیان گرامی شما گفتاری بیستم رو از سلسله برنامه این زمین رو ارج از ارش از شنیدید.
0: راوی جانب کسراریان، کارگردان زبیدلاهی جان محمد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای سراینده شهرام ابوبکر صدا می‌دهد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه راز چرخ کبود. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به زندگی نامه قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم و اولین وزیر معارف جمهوری تاجیکستان، جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان نثار محمد بخشیده می شود. تاجیکستان سرنوشتی عشق سوزان من است، ذره خاک عزیزش داروی جان من است. در بری گهواره سنگش فراغت یافتم، تخت سنگی کوهسارش تخت سامان من است. سینه کوه بدخشان روشن از خورشید لعل، آتش آن آتش مهر نیاگان من است. مصرهای رودکی گنجینه گمگشته نیست، شعر او هر پاره تلای زرفشان من است. میهن و مادر پرستش میکنم شعر و سخن، این فضیلت در خونی خلق سخندان من است. لذت شعری دری کی میرود از جان من، الله های مادری پردرد و ارمان من است. تاجیکستان رودبار و چشمسارت شاعرند، هر گیاهت شعر و هر سنگی تو دیوان من است.

0: шунавандагони азиз, истиқлоли давлатӣ ва фидокориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон сабаб шуд ки сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватанпарастӣ ва ташаббускори шаҳрвандони мамлакати мо баланд гардад. در دوام 35 سال گذشته زندگی نامه فرزندان نامور ملت تاجیک به طور باید و شاید بررسی و تجلیل کرده شد. سال جاری همچون سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با یک چند رویداد مهم در تاریخ تاجیکستان آزاد با حرفهای زرین ثبت شد. بیشک یکی از آن رویدادها از پایتخت فدراسیای روسیه شهر مسکو به شهر دوشنبه آوردن مشت خاک تربت سه فرزند نامور ملت تاجیک قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نخستین وزیر معارف جمهوری شوروی مختار تاجیکستان نثار محمد است. این اقدام سرور دولت بزرگترین احترام و ارج‌گذاری به زحمت‌های اساسگذاران تاجیکستان نوین است. البته این اقدام نیک و عمل خیر من بعد هم ادامه خواهد یافت، زیرا ما را به این کار آینده دولت ملی امان و قرض فرزندی و انسانی وادار میکند. شنوندگان عزیز، حالا مختصری ترجمه حال آن شهیدان راه آزادی را برایتان میخوانیم. نصرت الله مخصوم 1 ایولی سال 1881 تولد شده، یکی از نخستین پایه‌گذاران دولت ملی تاجیکان در سالهای 20 قرن 20 به حساب می رود. این مرد بزرگ از رئیس کمیته انقلابی ناحیه غرم تا رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1929 با تشبوس و تلاش های پیگیرانه و جسورانه نصرت الله مخصوم و دیگر وطن دوستان، تاجیکستان از جمهوری مختار به جمهوری شوروی سوسیالیستی تبدیل داده شد. نصرت الله مخصوم 8 ایولی سال 1937 در شهر مسکو به حبس گرفته شده، با تهمت ساخته فعالیت ضد شوروی عیبدار و 1 نوامبر همان سال به قتل رسانیده شد. جسد نصرت الله مخصوم را در قبرستان عمومی دانی نوی شهر مسکو به خاک سپردند. 28 دکبر سال 1957 کلگ حربی سود عالی اتحاد شوروی پیشنهاد پرکورور جنرالی اتحاد شوروی را بررسی نموده، حکم عیبداری را در حق نصرت الله مخصوم بیکار و او را سفید کرد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایونی سال 2006 نصرت الله مخصوم به عنوان عالی قهرمان تاجیکستان سزاوار گشت. شیرین شاه شاه تیمور 1 دکبر سال 1899 به دنیا آمده است. از ماه ینور سال 1921 عضو حزب کمونیست، بعد تقسیمات ملی و حدودی آسیای میانه در سال 1924 شیرین شاه شاه تیمور عضو بیوروی حزب کمونیست تاجیکستان تعیین گردیده، از شهر تاشکند به شهر دوشنبه آمد. پس از مبارزه های زیادی فرزندان جانفیدای ملت 16 دکبر سال 1929 انجمن سیوم فوقلاده شوراهای اتحاد شوروی اعلامیه در خصوص تبدیل دادن جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قرار قبول کرد. ماه ایونی سال 1930 در انجمن یکمی مؤسسان حزب کمونیست جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور کاتب دیوم کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری انتخاب گردید. او سال 1933 رئیس پرزیدیوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شده، این وظیفه را تا ماه ایلی سال 1937 به دوش داشت. 9 ایلی سال 1937 وقتی در شهر مسکو بودن شیرین شاه شاه تیمور، او از جانب کارمندان کمیسریت خلقی کارهای داخلی NKVD به حبس گرفته شد و با گناه بافته ساخته اشتراک در تشکیلات ملتگرایانه ضد شوروی عیبدار گردیده، 27 اکتبر همان سال به قتل رسانیده شد. او را در قبرستان عمومی دانی نوی شهر مسکو به خاک سپردند. 11 آگوست سال 1956 کلگ حربی سود عالی اتحاد شوروی حکم عیبداری شیرین شاه شاه تیمور را بیکار و او را سفید کرد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایونی سال 2006 و شیرین شاه شاه تیمور برای خدمت‌های بزرگش در پایه‌گذاری دولت تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. شنوندگانی عزیز، ما دایر به این موضوع با محقق جوان، معاونی دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان محمد اقبال عطازاده صحبت داشتیم. بیایید حالا آن صحبت را با هم شنویم.
1: برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم. من نخست مهری خلاص شنوندگان را به شما می‌رسانم، چون که شما گاز مهمانان دائمی برنامه رادیو فرهنگ هستید. آنچه که از جانب شما در بابت خودشناسی وطن پروری قدر کردن فرهنگ میده گفته شد، از جانب شنوندگان عزیز ما بسیار گرم پذیرفته شد و ما وظیفه داریم که مهری خلاص آنها را به شما برسانیم. گذشته از این، همه هموطنان عزیز ما آگاهند که با جد و جهد و تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چند روز قبل پایتخت فدراسیون روسیه شهر مسکو مشتی خاک قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخزوم و اولین وزیر معارف تاجیکستان نثار محمد آورده شد و با یک شکوه و شهامت خاص در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد. این قدردانی هم یک دلیلی باز اقدام تاریخی نشان دادن سرور دولت محترم امام علی رحمان است. و گذشته از این، یک کاری انجام یافت که این تصور ناپذیر است. این معنی که یکون کس گمان نمیکرد که همین اقدام صورت میگیرد و خوشبختانه همین اقدام صورت گرفت، عملی کرده شد و این اقدام نوبتی پیشوای ملت برای جوانان ما درس عبرت بود. به خاطر احترام کردن تاریخ، دوست داشتنی گذشته ها و قدر کردن نام نیک آنهایی که برای ما تاجیکستان ساختن، این دولت در حقیقت پرچم ما که سرنگ است، یک رنگش رنگ سرخ است، به سبب رنگ سرخ نیست که همه اشاره به جان فدای قهرمانان است. و مولانا عبدالرحمن جان میگویند که به عبرت پیشینیان یاد کن، دل از یاد پیشینیان شاد کن. من بسیار میخواستم شما همچون محقق جوان، همچون پیرو پیشوای ملت، همچون مبلغ فرهنگ ملی و تاریخ ملت چند سخن دایر به اهمیت همین اقدام پیشوای ملت و کار و نام نیکی که از نصرت الله مخصوم شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد
2: تشکر زیاد. سلامت و سرفراز باشید. پیغام و سلام و اراده ما را نیز به شنونده های خودتان برسانید. دوستان ارجمند ما در سراسر کشور و مخصوصا تمام فارسی زبانان جهان و شیفته های فرهنگی آریایی، این تحولی که آخر روح داد باز آوردن مشت خاک قهرمانان تاجیکستان از خارج کشور، شاهد بودند، دیدند، تحمل کردند. این مسئله برای جامعه تاجیکستان نه تنها یک مسئله تاریخی بلکه یک مسئله هویت آفر بود. از لحاظ زیاد محققان، زیاد دانشمندان، زیاد کارشناسان، زیاد اندیشمندان دایر به این مسئله اندیشه خودشون گفتند. من میخوام از لحاظ تحقیقات علمی و آینده نگری مسئله به تاجیکستان باز آوردن مشت خاک قهرمانان را در چهار جبهه برای شما تحلیل کنم. نخست، آوردن این خاک برای ما از لحاظ وقت و ساعت یک مسئله هویت آفر بود. دوم، مسئله آن بود که تربیه اخلاقی و فطری جوانان است. سوم، مسئله آن است که در شرایط گوناگونی و در شرایط پرتضاد و پرتحول جامعه جهانی اصالت و هویت ها همیشه به جایگاه خودشان میرسند. چهارم مسئله، این یک پیام خاص از جانب رهبریت عالی تاجیکستان به انسانیت میباشد. اول اینکه مسئله آوردن برای نسل جوان ما، برای کشور ما، برای فرزندان این سرزمین یک سبقی را نشان داد که هیچ یک مهنت، هیچ یک زحمت، هیچ یک اقدامی که برای خودشناسی ملی، برای خودآگاهی ملی، برای بنیاد وطن، برای خدمت به وطن صرف می شود به پاسخ نخواهد ماند. امروز یا فردا یا پس فردا یا سال دیگر یا قرن دیگر حتما مهنت یک کس، مهنت یک فرد، مهنت یک شخصیت ارج گذاری می شود. و این نفرانی که پیشوای معظم ملت خاکشان را به تاجیکستان آوردن، نفرانی بودند که برای ملت تاجیک هستی خود را قربان کردند، ایمیج سیاسی خود را، خب مسئله دوامناکی سیاسی خود را، مسئله جان خود را به گرو گذاشتند و بسیار ظالمانه کشته شدند. برای چی؟ برای اینکه شما تصور کنید سال 1934 این سه شخصیت بزرگ ملت تاجیک هزاره فردوسی را جشن گرفتند در کشوری که همکنون بنیاد شده و از دست و پنجه و از شاخه های تاریخی خود بریده شد، ولیکن گویا که از خاک روستن، بنیاد شدن، دولت ساختن و زود خود را به ریشه های هزار ساله خود پیوست کردن و به شکل کار کردن که این مسئله برای دیگرها باعث کدورت شد، باعث ناراحتی باطنی گردید که یک گروهی کوچک چگونه خود را به یک تاریخی 7000 ساله وصل میکند. ولی که این شخصیت ها این کار را انجام دادند در برابر یعنی که همچون دولتی خود مختار نخست از پیکر امارت خود را کنده کردند، دوم همچون دولت در داخل یک دولت بزرگ شوروی من خود را، کشور خود را، هویت خود را بنیاد کردند و تاریخ خود و زبان خود و فرهنگ خود در همان لحظه ارج گذاری را نشان دادند، هویت را نشان دادند، فراست علمی را نشان دادند، فراست ادبی را نشان دادند. این همه باعث آن گردید که در یک زمین کوهستانی شما از لحاظ جغرافی سرزمین تاجیکستان را نگاه کنید، ولیکن در همین جا آنها توانستند که یک تحول را به وجود بیاورند. این مسئله برای نسل جوان ما سبق است که وقت یک انسان برای ملت خودش اقدام میکند، کار میکند، بنیاد میکند و در این راه کشته میشود، هیچگاه فراموش نمیشود. این یک. دوم، در شرایط امروز جهان شوی است، فرهنگ خاری ها است، فرهنگ دزدی ها است، فرهنگ سوزی ها است و فرهنگ سازی ها است، آوردن مشت خاک عزیزان ما، این اراده بزرگ پرزیدنت محترم ما برای سرجام نمودن حاجیکان است. شما ببینید سال 92 97 چی بلاهای به سر ما آمد و پرزیدنت محترم کشور ما بیش از 1,000,000 شهروند تاجیک را که آواره و دربدر و تمغه نام گریزه تاجیک به سر می بردند، اونها را جلب کردند، آوردند، دعوت کردند به خانه و کاشانه، به همون کلبه های خودشون جای کردند، پیام دادند که ما کوه طلا به شما وعده نمیکنیم، اما یک پاره نانی که داریم اون را با هم سیم میکنیم، تناول میکنیم. و این باعث شد که ملت تاجیک در اطراف این شخصیت جمع شد و آوردن خاک این عزیزان برای در شرایط کنونی نشان دهنده آن است که ملت تاجیک هیچگاه تاریخ خود را فراموش نمیکند. خاک اونها اگر که در خارج کشور هم بسیار ذلیلانه به قتل رسیدن، اذیت شدن، آزار شدن، کشته شدن، نیست شدن، اما خاک اونها برای ما مقدس است. یعنی ما به خاک اونها، به خاک اونها ارج میگذاریم. مسئله سوم این است که ما همیشه و همیشه به فرهنگ ملی، به پیوند ملی، به شخصیت های ملی، به انسان های خدمتگزار احترام قائل است.
3: بله.
2: و چهارم این است که پیشوای معظم ملت با آوردن خاک این عزیزان به جامعه بشری یک پیغام داد. پیغامشان این بود که تاریخ هیچگاه در دست ظالمان جاویدانه نمیماند.
3: بله.
2: اگر خادم یک ملت را با راه فریب، با راه تهمت از کشور خودش میبرید، از کشور خودش میدزدید، به قتل میرسانید، مرده اش را آتش میزنید، خاکسترش را جای دفن میکنید، شما گمان نکنید که اون خاکستر نیست میشود. اون خاکستر میتواند برای این ملت یک زمان هویت بگردد. پس پیشوای ملت ما با آوردن این مشت خاک نشان دادن که تاریخ همیشه میتواند به دست صاحبان اصلی خودش برگردد. حقیقت ها همیشه میتواند روی آب بیاید. یعنی آن حکم و آن دسیسه های دروغینه که و آن تهمت های ناجوان مردانه که نسبت به این شخصیت های بزرگ ملت تاجیک، به نصرت الله مخزوم، به شیرین شاه شاه تیمور، به نثار محمد زده شدن، همه ای آن باطل بودن. همه ای آن به آن خاطر بودن که تاجیک باید از هویت خودش بریده باشد. شما ببینید نثار محمد در زمانی که در قلمرو آسیای مرکزی دولت تاجیکان بنیاد می شود، برای به وجود آمدن کتاب های درسی، برای به وجود آمدن نشریه های دوری که معلومات صحیح و اصول های نوی تعلیم را به آموزگاران منطقه های گوناگون تاجیکستان برساند، اقدام ها کرده بود. جوان مردانه اقدام ها کرده بود. کتاب حساب، اولین کتابی که برای خواننده های صنف های ابتدایی بود، از جانب نثار محمد
3: مرتب
2: کرده شد و پیشنهاد کرده شد و نشر شد و دسترس کرده شد که نسخه آن امروز در کتابخانه ملی هست. یعنی که ما هیچگاه مهنت عزیزان را که برای بنیاد دولت نوین تاجیکان کردن هیچگاه از خاطر نمیبراریم، از خاطر براوردن نمیتوانیم. هر کدام اینها برای ملت ما خدمت کردند و امروز ما مسئول هستیم در نزد روح آنها، در نزد خاک آنها که رسالت آنها را، راه آنها را، نام آنها را، آثار علمی و ادبی و سیاسی و معنوی آنها را ادامه بدهیم و برای رسیدن به آرمان های ملی و تاریخی همون خدمت کنیم، کمر بسته باشیم. شما ببینید آن کاری را که امروز پیشوای معظم ملت کرده ایستادن، هر کدام اونها سلسله به سلسله، قدم به قدم برای تقویت هویت ملی، برای تقویت افکار ملی و برای رشد شعور جمعیتی ما خدمت میکنند.
1: تشکر دادر عزیز، تشکر من شما سپاسگزارم برای نشه بسیار جالب. یک نکته مهم وابسته به همین از شهر مسکو آوردن خاک تربت قهرمان تاجیکستان یک چند پهلوی مثبت داره که شما چند پهلوشو گفتید، لیکن یک نکته بسیار مهم همین است که ما باید از دیروز کنده نشیم. یعنی نسل امروزه، شاید شما تاکید کردید، نسل امروزه نباید از دیروز کنده شود. یعنی تاریخی که اثر ملت ما، اثر بابایان ما، نیاکان ما گذاشت، این به این معنا نه که این روزگار دیگه فراموش باید شود. با همان ها این خیلی نیست. ما قرض زنده مثلا فرزندان امروزی ملت اون است که همون تاریخ رو زنده کنند، از پیچ و خم همون تاریخ بهره ور شوند، سبق گیرند. همین خلاص استاد رو که بیهوده نگفته بودن که بیروز تجربه روزگار بهره بگیر که بهره دفع حوادث تو رو به کار آید. هم نثار محمد روحشون شاد بود، هم استاد ابوالقاسم لاهوتی روحشون شاد بود، هم شیرینشاه شاه تیمور و هم نصرت الله مخصوم، هم عبدالقادر محیدینوف، هم پدری عبدالقادر محیدینوف، هم عبدالرحیم حاجیبایف، هم عباس علیف، اینو مغل همه که چند نفر نمبر کردیم، اینو یک لشکر بسیار بزرگی اهل علم و ادب بودن که با مقابل اجدهای پانتروتیزم مبارزه بودن. الان وقتی اومد که ما به قدر همین آزادی که امروز داریم برسیم، هر روز ما باید روز خودسازی باشد، روز وطن سازی باشد. اکنون با واسه همین اقدام تاریخی پیشوای میدان محترم امام رحمان، ما از شما پرسیدیم که آیا وقتی اومد که ما درباره همین بزرگ مردای ملت فیلم های بسیار جدی بدهی بگیریم، تاریخی بگیریم، آیا وقتی اون نرسیده است که ما درباره اثرهایی نویسیم که مثل شاهنامه استاد فردوسی باشد، مثل تاریخ طبری باشد؟
2: کاملا درست قید میکنید. این اندیشه ای که شما دارید، این اندیشه علکه آغاز شده است و اولین قدم های استوار را در این سمت پیشوای معظم ملت گذاشتند که در کتاب چهره های ماندگار دایر به این شخصیت ها بخش بخش علاهیده در کتاب خودشان جای کردند.
1: مقاله ها موجود است.
2: بله. و علاوه بر این ضرور است که ما دایر به این شخصیت ها، کار این شخصیت ها، روزگار این شخصیت ها را هم تحقیقات های علمی کنیم، هم تحقیقات های ادبی کنیم و هم از لحاظ سیاسی، از لحاظ ادبی، از لحاظ معنوی و کارهای جاویدانه آنها را روی کاغذ بیاریم. علاوه بر این هنرمندان ما باید در تئاتر ها، در فیلم های تصویری برای نسل نورس و کودکان ما و برای نسل جوان و نسل بزرگ ما باید فیلم های هنری آید به مقاومت و مبارزه اونها در راه بنیاد دی دولت یگانه تاجیکان باید ثبت کرده شوند. و من باور دارم که این پیغام ما، این پیام ما، این صحبت ما از جانب مسئولین سا

0: قدم قدم این سرزمین، برج برج این خاک تاریخی است، مقدس است، عزیز است که ما باید با آن ارج گذار باشیم. ندای روح این عزیزانه که خاکشان از غربت به وطن آورده شد در یک پارچه نظمی از جانب بنده به قلم داده شده است که میخواهم این لحظه منظور اهل معنی بفرمایم. مشت خاکم را به سوی تاجیکستان میبرد، آن جوان مردی اصیلی آلی سامان میبرد. آرزوهایم اگر رفتم بر قعر زمین، آرمانم را کنون بر اوج کیهان میبرد. مشت خاکم را به سوی تاجیکستان میبرد، یعنی که مشت خاک اونها برای امروز ما، برای فردای ما همچون یک مشت خاک رمزی مقدس جاویدانه است، عزیز است و آن پاسداری و نگاهداری خواهد شد.
1: تشکر برادر عزیز، من از شما سپاسگزارم برای اندیشه بسیار جالب و هموطنان عزیز ما، حتی جوانان و کودکان مکتب هم از نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاتمی آگاه بودند، چون وقتی که با امر پیشوای ملل محترم امام علی رحمان به این دو فرزند جان فدای ملت، به این دو سازنده تاجیکستان نوین عنوان عالی قهرمان تاجیکستان دادند، البته همه میشناخت، اما دایر به نثار محمد معلومات کم بود. نه غیر از جای ها مردم عادی، مثلا دانشجوها، نوارسال جوانان نمیدونستن که نثار محمد کیستن. خوشبختانه با همین امر پیشوای ملت، با همین اقدامات است، امروز علاقه من گذشتن بعد یک ماه علاقه تمام تاجیکان جهان، تمام تاجیکان جهان، تمام تاجیکستان ها دانستن که نثار محمد کیستن. هرچند که در شهر پیشاوری پاکستان به دنیا آمدن، اما یک از تاجیکان بسیار فدایی، یک از تاجیکان بسیار باننگ و ناموس که به همه شرایط مشکل نگاه نکرده آمده، به خاطر رواج یافتن معارف تاجیکستان کارهای بسیار زیبا کردن. اکنون من آخرین سوال از شما میخوام بپرسم. نثار محمد همچنین اولین وزیر معارف جمهوری تاجیکستان کتابهایی نیستن که علاقه جای این کار ندارد. برای معارف نوین تاجیکستان یک رویداد بسیار بزرگ بود. اکنون نقش همین نثار محمد همچون اولین وزیر، اولین آموزگار در تربیه آموزگاران جوان چگونه خواهد بود؟
0: تشکر زیاد. من قبل از آن که به این سوال پاسخ بگم، یک مسئله تاریخی را من میخواهم یادرس کنم. وقتی ما دایر به زادگاه یا زادبوم این یا آن شخصیت حرف میزنیم، باید از زاویه امروز که ما در عصر 21 هستیم و قرطه های سیاسی تاجیکستان و قرطه های سیاسی سرزمین ماورانه و خراسان ده ها مراتبه ایوز شده است، اندیشه نکنیم، فکر نکنیم. ما درباره شخصیت صحبت میکنیم که آن 100 سال قبل خدمت کرده است و 100 سال قبل این قرطه های سیاسی حکم دیگر داشتند، فضای دیگر داشتند، نظام دیگر داشتند، فرهنگ دیگر داشتند و نثار محمد اگرچند امروز از لحاظ جغرافی زادگاهش در یک برج دیگری کشوری دیگر است، اما از لحاظ هویت او تاجیک سرفراز بود. او فرزند آریای خروشان بود. چرا؟ چون که او با فرهنگ فارسی، با فرهنگ تاجیکی، با هویت تاجیکی آشنایی بسیار قوی داشت، چون که در خانه تاجیک تولد شده، در آشنایی در خانه تاجیک تربیت یافته بود و آرمان های تاجیکی اون را وادار کرده بود که برای به وجود آمدن یک دولت تاجیکی خدمت کند. نثار محمد فعالیتش در سمت تعلیم و تربیت در سه جبهه صورت گرفته است. نخست در بنیاد مکتب های تیپ نو، با وجود آمدن مکتب ها. دوم برای با وجود آمدن کتاب های تعلیمی و درسی. سوم باشد برای تعلیف برنامه های تعلیمی و نشر روزنامه و مجله های صحای معارف. این سه شاخه است که نثار محمد صمیمانه در این سمت کار کرده است. اگر ما زمان تعلیم وزارت نثار محمد را تحلیل کنیم، ده ها مکتب در دوران فعالیت این کس بنیاد شده است. در ده ها گوشه و کنار و دهه های تاجیکستان مکتب های اصول نو به فعالیت آغاز کردند. آموزگاران جوان تربیت شدند. خب برنامه های تعلیمی نو با استفاده از سرچشمه های گوناگون هم فارسی، هم ادبی، هم روسی، هم اروپایی، یک نظام تعلیمی با نظر داشت منفعت های ملی، ادبی، تاریخی ملت تاجیک به وجود آمد، تا اینکه نسل جوان ملت تاجیک در همان گیرودارهای تاریخی نخست با هویت خودش آشنا باشد دوم با زبان خودش

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: برای مثال سراینده تاجیک شهلا ستاروا ترانه ایرانی را بازخونی کرده است که در متن آن عباره گلی گلدونتم استفاده شده است. در زبان تاجیکی این مصرع میتوانیست با شکل گلی گلدونتم اجرا گردد که برای شنونده تاجیک روانتر و فهموتر است.
1: گل گلدونم
0: یا در جای دیگر سراینده اصلی ترانه می خواند و دنبالت میام هر جا که باشی آخر می میرم نباشی
1: به دنبالت میام هر جا که باشی
0: اما هنگامی بازخوانی تغییرات وارد شده است که از نگاه معنا و ساختار جمله دقیق نیست. اگر هدف مطابق کردن متن با اجرای آوازخوانی زن باشد، منطقاً باید شکل جمله به گونه به دنبالم میای هر جا که باشم تغییر داده می شود.

0: از این رو هنگام بازخوانی ترانه ها نه تنها آهنگ بلکه متن معنا وزن و خصوصیت های زبانی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند زیرا هر گونه سهلنگاری در این سمت میتواند به تحریف متن و کاسته شدن ارزش بدیعی ترانه آورده رساند
1: دل های پارا پارا اصلا وفا نداره آسمانی پر ستاره بر ما نظاره داره دل های پارا پارا
2: موضوع دیگری که امروز ها در محیط هنری بحث ها را به میان آورده است انتخاب متن ترانه ها در معرکه های خرسندی می باشد شاعر تاجیک مهراور دلشاد زاده که تجربه همکاری با سرایندگان زیاده را دارد زیر یکی از نوارهای برنامه نواسنج در شبکه اجتماعی فیسبوک چنین نوشته است چند وقتی آخر که در توی ها اشتراک میکنیم یک چیز دیگر را مشاهده کرده ایم که ضرور است بررسی شود مردم تویدار سراینده ها را با مبلغ زیاد به توی دعوت میکنند تا از عشق و صداقت اقبال و خوشبختی بخوانند و در روز شادی نوخانداران تمناهای نیک کنند اما بعض حافظان در روزهای شادی قریب نصف برنامه خود را با ترانه های جدایی فراق و ناکامی عشق اجرا میکنند و مردم را به رقص دعوت مینمایند
3: درود میگیم به مؤلفی برنامه بسیار مهم برنامه جدی برنامه اصلاح کننده برنامه نوسنج بختیار رحمانیان و همزمان به کلی شنونده های این برنامه جدید میخواهم اندیشه خود را باز آیده یک موضوع دیگر در اینجا بیان کنم البته چون ما را همچون شاعر میشناسند و بعضا توی ها ما را دعوت میکنند تا در توی های آنها مثلا راوی کنیم یا از سخن های خوب و از سخن های مثلا نیک برایشان تمنا کنیم اما یا بعضیشان با سخن های معرفتی و با سخن های مثلا بلند نظمون بعضیشان عبود کنیم خب یک چیز در این مورد ما مشاهده کردیم که فکر میکنم ضرورت دارد در برنامه شما اندیشه را بیان کنیم تا مثلا این سراینده ها به گوششون برسد شاید نظر کنن کمبودی های خودشون رو اصلاح کنن البته یک چیزی مشاهده کردیم ما همین است که مردمی تویدار سراینده ها رو مثلا با یک پول کلان توی میارن خب مثلا تو که از عشق و صداقت و اقبال و خوشبختی شعر خوان از فرهمند شعر خوان مثلا در روز شادی مثلا نوخانداران تمناهای نیک کنن اما این حافظان متاسفانه فقط صدای هنرمندان ندارن در روزهای شادی قریب از نیم زیادی شعرها رو در موضوع جدایی میخوانند و مردم رو به رقص دعوت میکنند چگونه میتوان در روزهایی که مثلا مردم تویدار این روز رو بیشتر از هر روز دیگر منتظرند خود مثلا خیشاوندان و مثلا نزدیکان داماد عروس یا دوستان آنها مثلا برای داماد عروس آرزوی بخت سعادت مثلا اقبال و عمر پر برکت میکنند و عمر پر برکت مثلا تمنا میکنند چگونه میشود از جدایی و بی وفایی و از خیانت فرار آیا همین حالت بخل آدم درست نمیآید البته این مشکلی یک حافظ نیست مثلا امروزها به قول خودشان توی های مردم را آباد میکنند من امیدوارم که در این روند سرانده های ما کوشش به خرج میدهند تا این معما راه حل یابد و در توی ها حافظ ها نیز با سرود های در موضوع عشق و محبت همدلی و به همایی شادی شریکی مردمی توی
2: واقعاً اگر به محتوای بسیاری از ترانه های معمولی تویانه توجه کنیم میبینیم که آهنگ شاد و رقصاور دارند ولی متن آنها از درد و فراق جدایی بیوفایی و رنج عشق قصه میکند در چنین حالت شنونده بیشتر به ریتم موسیقی اهمیت میدهد و کمتر به معنی شعر توجه میکند کارشناسان بر آن نظرند که سراینده کسبی باید نه تنها آواز و آهنگ مناسب بلکه محتوای ترانه را نیز موافق فضای چاره‌بینی انتخاب نماید زیرا توی پیش از همه جشن پیوند دو جوان روز آرزوهای نیک و آغاز زندگی مشترک است از این رو ترانه هایی که از وفا محبت خوشبختی صداقت و زندگی آباد سخن میگویند بر روحیه چنین این معرکه ها بیشتر موافق می باشند نیچه گفته است موسیقی چیزی است که با آن می شود حماقت مثل زندگی را تحمل کرد این جمله تکانم داد و به عالمی بیکران یوتیوب سر زدم تا موسیقی یا ترانه ای را ببینم و بشنوم و آرامش یابم اتفاقا نوار آوازخوانی هنرمند شناخته ای که برای به احترامی نکردن با عنوانهای بلند هنریش از آوردن نامش خودداری میکنم توصیه شد هنرمند در آش نهاری که عینن با این عباره یا عباره آش توی در فرهنگ مراسم داری ما معلومند و تویداران یکی از جانب ها طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم بجای بزم عروسی در طرف خانه ها آن را برپا میکنند آوازخوانی میکرد ترانه های میسرود که در آنها دنیا بیزاری سخت بودن لحظه جان به حق تسلیم کردن عذاب گور و قیامت وحشت جهنم و شبه این موضوع های دیگر تلقین و گوش زد میشدند دلم به مهمانانی که در این مراسم شرکت داشتند سوخت در ذهنم چنین سوال پیدا شد آیا حاضرین مهمانان با تصویری که آوازخوان توسط زمزمه هایش از دون بودن دنیا و عذاب گور و قیامت کرده استاده است با چی حاله و با چی اشتهای در این نشست آشنان میخورند دیگران را نمیدانم ولی برای کسانی که از چنگ خرافات رهیدند و دنیا را به چشم علم و معرفت میبینند و سرود و ترانه را چون منبع اساسی رهانیدن خیش از قید درد و غم میدانند تحمل حضور در چنین یک نشست آسان نخواهد بود دیگر این که در عین صبح شنیدن چنین زمزمه های تلقینگر دنیا بیزاری دقیقاً به روحیه هر کسی میتواند تأثیر بد رساند زیرا شاید بعد برخواستن از چنین یک نشست اکثر حاضرین کارهای دیگری نیز برای انجام دادن داشته باشند و البته بعد شنیدن چنین ترانه های تلقینگر ناامیدی و دنیا بیزاری کس نمیتواند که با دست و دل گرم اهداف خیش را پیاده سازد اگر با چنین برداشته صبح صادق از آش نهار برخزم پس رسالت موسیقی که نه روحیه سوزی بلکه روحیه سازی است چی می شود؟ حتی در بخش تاجیکی دنیای اینترنت می توان نوارهای زیاده را با عنوانهای نعت شهد و نشید تماشا کرد که در قسم زیاده از آنها زندگی به ارزش زیش معرفی می شود و عذاب جان دادن و وضع گور و قیامت به طور وحشتناک تصویر می یابد. بحثی در اسلام گویا حرام بودن موسیقی را دیگر باره رو نمی زنانیم ولی چی اشکال دارد که بجای شعرهای ناسالم و پدرهوا

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: دو سال پیش در پیرون وگزل دوشنبه هم عیناً چنین سخنها گفته بود. فقط بجای یک سال و دو محقق سه سالک گفته بود. اکثریتی از کربچه های آینده را پدر و مادر یار و دوست گسل می کردند. اما در نزد جوان بجز دختر کسی نبود. او حتی به پدر و مادرش که در یک دیهه دوردست بودند به خدمت رفتن خود را خبر نداده بود. یکون چیزت را برای من مانده رو، گفت دختر. دیگر چیز ندارم خانم جان، گفت پسر و کرتش را کشیده داد و کستیم را به تن برهنه کشید و دختر را با آغوش گرفت. به خاطر اون که دختر او را سه سال نمیدید حرکت جدا شوی هم نکرد.
1: تو بی کرتا؟
0: نه نمی شود، نمی گیرم. پروا نکن، و من پسر وطن تا جای خدمت پایست کتی می روم کن.
1: خیر رو
0: رو، انا بین دیگران قطار شده ایستادن. مکتوب می نویسی؟
1: نه،
0: هزل کرد دختر. رو، کماندیر فامیلی تو را فریاد دارد. دختر همون کرتای جوان و کرتای خودش که با پایکری گرم و لرزان پسر رسیده بود نمی شست، زیرا آنها بوی برایش معتبر را داشتند و هر وقتی که از عاشقش نامه می گرفت کرتاش را بروی می کشید. دختر برای ترک خانش پسر خود را گناهگار می حسابید، چون که تا شناس شوی با او پسر امتحانهای زمستانه را با بهای اعلا سپاریده در سمستر دویوم از سه امتحان نگذشت و با یک امتحان حتی نرفته بود. اصرار و خواهش دختر بر هدر می رفتند. جوان را از اونورسیتت خارج کردند. او بدی خبر نگشت و به کرسی راننده ترالی بستر آمد. دیر نگذشته از عشق آنها والدین دختر با خبر شدند. دخترم، پدرت می گوید که تو کی را انتخاب کنی اختیارت، لیکن وی بچه غیر عشق بازی دیگر هنر ندارد.
1: مادر جان، شما او را نمی دانید. وی خاکسار، دلش بی غبار، وی انسانی کامل.
0: برای انسانی کامل را شناختن تو حالا جوان؟

نامت را حرف به حرف از سر تا آخر از آخر تا سر نوشی جان کردم. بعد باز همون کسیت خالی را گرداندم. صدای پستی مالش لینته می براید و خلاص، اما آن برای من تنها خشیر خشیری عادی نیست، به نظرم آن صدای دستانی تو اند. دوستی جانی، روزهای آخرین خدمت برایم گران، 3 سالی گذشته هم برابرو یک چند روزهای باقی هم. همان روزی که دیمبل می شوم با سرعت روشنایی به کویت می شتابم. حاضر به تو نامه می نویسم و هر زمان به صورتت. زنگ تلفن در خواندن نامه جوان خلل رساند. دختر نامه را بروی آلبومش موند و به نزد میز تلفن رفت و گوشک را برداشت و بی پروایانه الو گفت. چند کرد چند چند؟ آواز شناس شیرین از گوشک برآمد. دختر باور نکرد که پسر زنگ میزند. پیش از خدمت پسر تلفن میکرد و چند کرد چند چند گفته میپرسید. اگر دختر تنها باشد چند کوادرات گفته جواب میداد و بعد آنها بیملال گپ زنان میکردند. الو چرا خاموشی؟ خدمت تموم؟ من در نزی حولیتون. حاضر حاضر. دختر گوشک رو موند و پلاش رو سراسیمه پوشیده به کوچه دویده برآمد. بله خودی خودش در دست جامدان وزنش رو به یک پایش پرتافته می ایستاد. کاکلچه های کلاه متراسیش رو باد بازی می دارند.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 میون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: زی بحر و بر و بوم و فرزند خیش، زن و کودکی خرد و پیوند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن بی که کشور به دشمن دهیم.
1: گویی تو خواهد این دلی آواره بی بهشت، مرغی غریب راز گلستان وطن بی هست.
0: خاک پایت دوست دارد چشم من، نیست عیب ای دوستان خوب الوطن.
1: اگر مردی حمایت کن وطن را، بخر با خون گناهی خیشتن را.
0: هر کی را خوبی وطن نیست ناموس نی، و هر کی را ناموس نیست سعادت نیست.

0: به مردم خردمند نامی بود که مردم به مردم گرامی بود.
1: همیشه نیک خواه مردمان باش، به نیکی کوش وانگه در امان باش.
0: چو مردم زاده ای با مردمی باش، چی باشد دیو بودن آدمی باش.
1: ای که پرسی که بهترین کس کیست، گویم از قولی بهترین کسان. بهترین کس کسی بود که ز خلق بیش باشد به خلق نفرسان.

0: نیکبخت آن که او بیداد و بیخورد، شوربخت آن که او نخورد و نداد.
1: بیا تا جهان را به بعد نسپریم، و کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
0: با کار افتاده کار آموز می باش، به هر دل سوخته دلسوز می باش.
1: عزیزا گر به خود خاری نخواهی، مکن کاری که باز آرد تباهی.
0: بنی کن عمر سازی برگ خواهد، بدان را خلق عالم مرگ خواهد.
1: چو مرهم خسته را راحت رسان باش، به سختی چاره بیچارگان باش.
0: وگر گویی نکو گو ای برادر، که نیکو گوی با نفع است و بی زر.
1: زنیکان باش اندر نیکویی کوش، مکن نیکی یکس از دل فراموش.
0: مدد ده تو که حق یاری تو باشد، همه عالم مددگاری تو باشد.
1: آن که با تو روز غم بود است یار، روز شادی هم بپرسش زنهار.
0: گر همی خواهی که باشی در امان، رو نکویی کن تو بر خلق جهان.
1: قوت نیکی نداری بد مکن، بر وجود خود ستم بی حد مکن.
0: چو می بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.
1: زنهار که می گذری بر سر مجروح، از وی خبری پرس که چون می گذراند.
0: هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.
1: هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در ره گذار باد نگهبان لاله بود.

0: اگر خواهی که قدری تو بر جای باشد، قدری مردمانی نیکو بشناس.
1: تنی آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چی میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، وگر نه مرغ باشد که همان سخن بگوید به زبان آدمیت.
0: گوهری قیمت ز گوهرها به عالم آدم است. در جهانی تو به هر آدم بهای عالم است.
1: آدمی به سیرت است نه به صورت، انسانیت به کمال است نه به جمال.
0: آدم از سنگ سخت‌تر، از گل نازک‌تر است.
1: آدم با امید زنده باشد.
0: آدم با آدم خوش است.
1: آدم با آدم غنیمت است.

0: وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایند.
1: مکن وعده وگر کردی وفا کن، طریقی بی وفایی را رها کن.
0: صحبت آن کس که با صدق و صفاست، دامن او گیر که از اهلی وفاست.
1: یا مگو آن چی می نخواهی کرد، یا وفا کن بدان چی می گویی.
0: سگی حق شناس به از مردمی ناحق شناس.
1: هیچ خیانت بدتر از بیوفایی نیست.
0: کسی که به مادری خود جفا کند، به دیگران چی وفا کند؟
1: دلی که به وفا رود، به جفا نرود.

0: دلت را راست کن گر راست کاری، که هست از راست کاری رستگاری.
1: دلا گر کنی راستی اختیار، شود خلق دنیا تو را دوست دار.
0: اگر خواهی نکو باشی نکو باش، همیشه راست کار و راست گو باش.
1: راست جو، راست نگر، راست گزین، راست گو، راست شنو، راست نشین.
0: براهی راست رو تو میتوان رفت،
1: کس ندیدم که گم شد از رهی راست.
0: راستی را نبود هیچ زوالی به جهان، سر وگر خشک شود باز عصا می گردد.
1: انسان از کدام عمل محبوب دلها شود؟ از راست معاملگی و شکفت رویی.

0: دو چیز از دل اندوه بیرون برد، روح دوست، آواز مرد خرد.
1: همان دوستی با کسی کن بلند، که باشد بسختی ترا یارمند.
0: دوست خواهی که تا بماند دوست، آن سخنگو که طبع او عادتی اوست.
1: یارام بود که صبر کند بر جفای یار، ترک رضای خویش کند در رضای یار.
0: درخت دوستی بینشان که کامی دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد.
1: با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نبایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که بر مار نشست.
0: هر دل که اسیری محنت اوست خوش است، هر سر که فدای سری آن کوست خوش است. از دوست به ناوک غم آزرده مشو، خوش باش که هر چی آید از دوست خوش است.
1: کسی را دوست باید گفت همدم، که باشد همدم اندر شادی و غم. نه یار اغیار گو آن را که هر بار، به شادی یار باشد در غم اغیار.
0: نشاید هر زمان یاری گرفتن، زیاران هر دم آزاری گرفتن. گلی که هر زمان باشد به جای، نمی آید از او بوی وفای.
1: از دوست هر جفا که رسد جای منت است، زیرا که نیست هیچ وفا چون جفای دوست.
0: یاری و دوستی با یاران موافق، به دوستانی صادق کن که دوستی دوستانی کسه و کاسه، و یاری یارانی پیاله و نواله را بقای نباشد.
1: احمق کسی است که دوست نداشته باشد، احمقتر از وی کسی است که دوستش را از دست بدهد.
0: نشانی دوست صادق چیست؟ آن که در نیکی یاری او کند، و از بدی ترا مانی آید و باز دارد.
1: از حکیمی پرسیدند که برادر بهتر است یا یار؟ گفت برادر اگر یار باشد.
0: چیز است که اندوه را ببرد؟ دو چیز، یکی رفیق موافق، دیگری

0: دو عاشق را به هم بهتر بود روز، دو هیزم را به هم خوشتر بود سوز.
1: بیمار عشق را به طبیب احتیاج نیست،
0: عاشقی پیداست از زاری دل.
1: چون عاشقی و معشوقی آمد، ملیکی و مملوکی از میان برخاست.
0: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه دارد سکندری داند.
1: هر کس کی جان نداد به جانان نمی رسد.
0: هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت،
1: زبیرنگی مزن دم در محبت، که عالم جوشه از رنگ عشق است.
0: کسی که عاشق خودبین و خودنما باشد، همیشه بر در معشوق چون گدا باشد.
1: عشق دل من نه عشق فرهاد بود، کاری دل من نداد و فریاد بود. عشق است که دل ز هستیش شاد بود، از غصه و کلفت و غم آزاد بود.
0: از حکیمی پرسیدن که محبت چیست؟ گفت آن که از نکویی زیاده شود و از جفا نقصان نپذیرد.
1: ارزندتر از عشق به عالم گوهری نیست، پاکیزه بدارش که به هستی سبب استیم.
2: شما از خزینه پندنامه بزرگان را شنیدید. شاد و سربلند باشید.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، اول سرود را در رجوی سراینده گل اصل پولادو و صدا می دهد.

0: تفسیر یک بیت از رادیوی فرهنگ.
1: با مناسبت 700 سالگی شاعر لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی. کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر نباشد. مفسر ادبیات شناس بایمراد شریفزاده.
2: بله واقعا این بیتی که خوندید از فخریه های حافظ شیرازی است، یعنی در غزل موقع پیدا کردن فخریه اساسا بعد از عصر 13 قوت گرفت و در زمان حافظ به اوج اعلای خود رسید و فخریه یعنی که بالیدن از مهارت و فضیلت سخنوری خود در شعر یکی از فضیلت های سخنوری است، مثل یک لوازمات هنر شاعری است. مثلا در گذشته وقتی خاقانی میگوید که زیده شیوه کن حیلیت شاعری است و یک شیوه شد داستان عنصری، اشاره به همین دارد که یعنی که ده شیوه شاعری ده موضوع است، یعنی مدح و حجو و فخر و مرثیه و توصیف و بهاریه و خزانیه، یعنی که موضوع هایی که نمبر می شوند یکی از اینها فخری است، فخر کردن یعنی از با خود بالیدن از خود، یعنی مهارت و مقام و مرتبه سخنوری خود رو هم ستایش کردن یک نوع فضیلت سخنوری بود، یک نوع هنر شاعری بود، مثل همین که در مدیحه در مدح کردن ستایش رو به حد اعلی رساندن، یعنی هر قدر که مبالغه بلند باشد ارزش مدیحه بلند می شود، در فخریه هم شاعران کوشش کردند که هر کدام در باره مقام و مرتبه سخنوری خود در باره فضیلت های ایجادی خود چیزی بگوید.
3: بله.
2: البته این سبب ها داشت، یکی از این سبب هاش که اول اینکه رسمی که بین شاعران متداول بود یعنی که همه شاعران میکرد، دیگر اینکه جلب کردن دقت خواننده به شعری خود و دیگر اینکه بعضن وقتی که ناقدان به شعر شاعر بهای خوب داده نمیتونن بهای درست داده نمیتونن، شاعر مجبور میشد که در باره فضیلت های سخنوری
3: خودش
2: از به طریق فخر چیزی بگوید و در همین بیت حافظ هم فخریه است. در این باید حافظ میگوید که اون کس به شعر حافظ ایراد میگیرد و عیب میجوید، لطف در گوهر ندارد میگوید، لطف لطافت یعنی که معنای گوناگون دارد، لطف به معنای مهربانی میآید، اینجا اصلا به معنای نازکی ذوق است، گوهر اینجا به معنای ذوق اومده است، یعنی که ذوق لطیف که ندارد برای همین هم میگوید به شعر حافظ ایراد میگیرد. یعنی اون سخن شناس سخن سنج که اگر لطف سخنوری رو داند، لطافت سخن، تراوت سخن، زیبایی سخن رو داند، هیچگاه از شعر من نقصان نمیجوید، ایراد نمیگیرد. این هم یک نوعی فخری است و فخری زیاد دیگری هم دارد حافظ. مثلا کس چه حافظ نکشود از روخی اندیشه نقاب، تا سری زلف سخن رو به قلم زاد شانه زدن، یا گویا صبحدم از عرش می آمد صدای عقل گفت، قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن. این چیزهایی هست که همه از لوح فخریه و واقعا از دیگاه اعتبار اگر نگاه کنیم در زمینه هنر شاعر حقیقت دارد. این فخری ها در شعر کلاسیکی ما با توجه است که همه سخنوران حتی سخنوران درجه پایین میانه هم پایه شعر خود را در فرق دیگر سخنوران برده مانده، لیکن شعر حافظ واقعا حافظ در اینجا با یک لطافت خاص با یک لطف سخن درباره با اونهای اشاره میکند که از شعر حافظ عیب جویی میکنند. در اون روزگار هم بودند، در روزگار ما هم هستند اونهایی که مثلا به شعر حافظ چشم کم نگاه میکنند.
4: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
5: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
6: در موج برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو گلبهار روزیغزاده سلام شنوندگان عزیز. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان با قانونهایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. قانونهای جمهوری تاجیکستان نوید به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانونها درباره نظام اجازت دهی، درباره تحصیلات ابتدایی کسبی، درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشته، تغییرات به کدکس تندرستی جمهوری تاجیکستان و کدکس انداز جمهوری تاجیکستان از جمله آنها میباشند. قانونهای با امضا رسیده برای پیشگیری و تبابت بیماری دیابتی قند، تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی معیوبیت داشته، از خود کردن کسب‌های کارگری، تحکیم زمینه‌های حقوقی رشد استوار و با سرعت اقتصادی و اجتماعی کشور و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه شدند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان نظام‌الدین زاهدی با معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران سید علی محمد موسوی ملاقات نمود. توری سفارت جمهوری در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. ضمن ملاقات جانب مسائل گسترش همکاری در بخش نفت و گاز را بررسی نمودند. همچنین نوید با راه اندازی تبادل تجربه بین متخصصان صحاوی دو مملکت مبادله افکار انجام داده شد. масъалаи дарёфти роҳҳои густариши ҳамкории иқтисодӣ ва тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси палати савдо ва санъати ҷумҳурии тоҷикистон ҳайдар раҷабзода бо ҳайати ширкати мегафотрес групи малайзия ки 16 июн дар шаҳри душанбе баргузор шуд мавриди баррасӣ қарор гирифт. тавре аз палатаи савдо ва саноат хабар доданд дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтидори содиротӣ ва шароити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкори дар ҷумҳурӣ муаррифӣ гардид. инчунин аз ҷониби намояндагони ширкати мегафотрес груп самтҳои асосии фаъолияти ширкат тариқи рӯнамо муаррифӣ гардид. ҳамзамон имкониятҳои ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва истеҳсолкунандагони ватанӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. мусоҳибон омодагии худро барои рушди ҳамкории мутақобилан содманд, табодули таҷриба ва иштироки фаъолона дар намоишгоҳҳо ва форумҳои байналмилалӣ иброз намуданд. идомаи навид бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри турсунзода бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ шаҳр ва саҳми соҳибкорони ватандӯст корҳои мунфаршкунии роҳи кӯчаи бобоҷон ғафуров дар масофаи 16 километр ва қитъаи роҳ аз масири даврашакли байни маҳаллаҳои 1 ва 3 то кӯчаи ба номи мирзо турсунзодаи маркази шаҳр идома дорад. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри турсунзода хабар доданд. мунфаршкунии роҳҳои кӯчаҳои марказии шаҳр на танҳо ба беҳтаргардидани инфрасохтори шаҳр мусоидат менамояд, балки барои таъмини ҳаракати бехатару ба роҳати воситаҳои нақлиёт ва шаҳрвандон низ аҳамияти калон дорад. имрӯзҳо дар шаҳри турсунзода бо истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35 солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонӣ ва созандагӣ ва мунфаршкунии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо маром идома доранд. дар тамоми маҳалла ва деҳаҳои ҷамъатҳои шаҳраку деҳот сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ барои ободу зебо намудани маҳалли зисти худ саҳми назаррас мегузоранд. ҳамлагари мунтахаби фаронса Клиан Мбаппе дар таърихи тими миллӣ рекорди нав гузошт ва ба беҳтарин голзани ҳамаи давраҳо табдил ёфт. ин дастоварди таърихӣ дар бозии давраи аввали гурӯҳи и чемпионати ҷаҳон 2026 ба маълум омад, ки дар он фаронса бар Сенегал бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи метлайф дар истратерфорди амрико баргузор гардида онро довари эрони табури австралиягӣ Али Резо Фағони идора кард. Мбаппе дар ин бозӣ ду маротиба дар дақиқаҳои 66-ум ва 96-ум ба дарвозаи рақиб гол зад. ин голҳо барои ӯ 57-ум ва 58-умин голҳо дар ҳайати мунтахаби фаронса дар 99 бозӣ буданд. ба ин нишондиҳанда ӯ рекорди собиқ капитан ва ҳамлагар Оливье Жируро, ки 57 гол дар 137 бозӣ дошт, шикаст дод. ҳамин тавр Мбаппе расман беҳтарин голзани таърихи мунтахаби фаронса гардид. дар даври дуюм фаронса рӯзи 23 июн бо мунтахаби ироқ ва дар даври сеюм рӯзи 26 июн бо норвегия бозӣ мекунад. сенегал бошад дар ҳамин рӯзҳо бо ин рақиб вами خورند. шунавандагони عزیز خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
5: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه‌های جالب در شبکه فرهنگ.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори шашум.
1: Ишқи нотамом. Чун тарих шуд, ман лахчаи омода кардаамро дар як табақи сафолӣ гирифта, бо табақи сафолии дигар пушонидам ва дар як курпачаи тунук сахт печонида, дар паси оғил бо баҳонаи як барратчаро кушта, гӯшташро бирён карда, бо чорта нон бо худ гирифтам ва бо роҳнамоии камол як соат асп даронда ба ҳамон ғор наздик шудем. Ногаҳ як овози хироссӣ баромад.
2: Исед, шумо кӣ ҳастед? Инҷо чӣ кор доред?
1: Тағоҷон, ман хоҳарзодаатон Камол, ҷавоб дод ҳамсафари ман.
2: Ҳамроҳат кист?
1: Ба доғу пуписа, аммо ҳаяҷон овар, пурсид Осиёбон. Камолро қафо кашида гуфтам. Ман Сорбон, бачаи Муҳаммадӣ бой. Ту худат кистӣ? Гуфта, бо ғазаб ва қотеона савол додам ман. Инҷо ҳикояе ба ёдам расид, ки овардани онро ҷоиз мешуморам. Касе худро мард гирифта эълон кардааст, ки ҷангал ба шикори шер меравад. Чун наздик ба шер шудааст, даррандаи ваҳши ӯро дида ғуррос задааст. Аз ӯ пурсиданд, чаро шер ғуррос мезанад? Посух додааст. Шер аз ман метарсад, барои ҳамин ғуррос мезанад. Боз шикорчиро суол карданд. Чаро ту ҳам ба ҳаррас задан сар кардӣ? Мард посух додааст.
2: Охир ман ҳам метарсам.
1: Садоҳои ману Осиёбон тақрибан бо як оҳанг буданд.
3: «Е, ассалом, ассалом, акаи Сорбон! Ман ҳастам, сағираи Осиёбон!
2: Лекин инҷо дар ин шаби торик чӣ кор мекунед?»
1: Пурсид акнун, ӯ бо овози мулоим номи маро шунида. Шарбат, бачаи тануман ҳам бошад, гӯштин намегирифт. Аммо дар чанд ҷо ҳалол гӯштин гирифтани маро дида, таъриф карданашро шунида будам.
2: Акаи Шарбат, аввал худат бигӯй, ки ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?
1: Аз оҳанги суоломез ва эҳтиромонаи Осиёбон шеърак шуда пурсидам ман. Шарбат бо оҳанги хиҷолатомез:
3: «Сорбон, бародари азиз, ту ҳам марди, ман ҳам. Аз ман хурд ҳам бошӣ, ҷавони паҳлавон ҳастӣ. Падари ту чанд бор ба ман курта лозимӣ харидааст.
1: Ҳамин маҳваш ҳам паноҳӣ аз мулло барои ман ошу нон мефиристод. Рости гап, чандин сол ман дар тарбияи ӯ будам. Ба худо ки ман не худаш ба ман таваҷҷӯҳ кард. Ҳарчанд гурехтам, гуфтам, ки ту дар никоҳи муло имом ҳастӣ, ман я сағираи пойлу, худатро шарманда накун ва маро зери дор набар. Аммо оҳиста оҳиста дили маро бурд. Акнун мулло Мисбоҳиддин аз Балшевой тарсида Афғонистон фирор кард. Дар бисотам ду лингача орди пинҳонӣ доштам. Онро дирӯз гирифта назди мулло ташриф рафтам, қисса кардам. Домулло, худат медонӣ, ки я сағираи бечораи пойлуч ҳастам. Доштагиам ҳамин ду курта
3: و این لازمیم را شویم تا خشک شدنش در گوشه کرته ام را در تنم پیچانیده بجا می شوم. بایگری هم انا همین اشاره کردم به باری درازگوش. چشمی ملا با دو جوال آرد افتاد که در خری کرایه بار کرده تا در خانه ملا آورده بودم. گفت اینجا بشین. داملا همین حقی خدمتانه خاکسارانه مرا قبول کن گفته خر را به در خانه ملا آورده تگی دالانش آردها را فراوردم. ملا گفت صغیره گپت را گوی، مرا ارباب فتا دعوت کردگی است، چی کاری تعجیلی به من داری؟ گفت او با وقار. می دانستم که با نزدیک شدن بلشوی در ازار ارباب هم کیک در آمده، اربابیش هم نمانده است و ملا در ماندگی مرا فهمیده نرخ خدمت را بلندتر کردنی شده به من دروغ گفت. قصه را گفتم اما نام مهوش را نگرفتم. ملا دست سوی منح برده یک سلفه ساخت کارانه ملایانه کرده باریگر اهو گفته بلم عاجیزه شوهر داشته است میگویی؟ آره داملا جان گفتم. یعنی از شش ماهی بالیغ مسئولیت زن و شوهری را، یعنی که مثلا قطعی مناسیباتی نفس و نفیسه کرده است میگویی؟ هم تو بلم؟ باز پرسی داملا. فوکش را سوی آسمان یازانده نوکی ریشی تنوکش را خاده کرده. آره گفتم با جدیت زاری. زمانه ناتینج بلم، مسلمان ها در تگ و دو، ضرور باشد روا باشد گفتن پیرانی ما. این خیل باشد او انا آن کاسه را پوری آب کرده بیار، امر کرد ملا. همین طور کردم. ملا کوتاه تیم چیزی را قرائت کرده از من پرسید رضایت شما را می دانم بلم، عاجیزه هم فرمودید که تنون نفس نفیسه خود را به شما بخشیدند، همین طور؟ فوکچ را پایین و با چشمانی ایارانه خود از پس ابروانی مثل جاربی کندک راست و خلنده به من نگاه کرده آره داملا انیق همین طور، با شوق گفتم من. خداوند رحیم و کریم و بخشنده گناه ها هستند، در همه اعمال راضیگی و خوشنودی بندگانش را می خواهند، نیازمندان راضی خدا راضی گفتن بلند، و امر کرد از این آب مصفا که نوکک از چشمه مزار مکرمه آوردند و نیت نوش کنید، اما سینیم با تنفس، از نام خود و از نام شاهیدان و از آن عاجیزه، فرمان داد ملا و من اجرا کردم. داملا اکنون شمایان طبق شریعت نبوی زن و شوهر شدیتان. من دقت شده خواستم پای داملا را بوسه کنم اما او حاجت نیست بلم گویان مرا آرام کرد. از این عقد نکاحی که با شاهیدی خداوند و ملائکه های نکاح صورت گرفت به کسی لب نکشای، زمانه ها ناتینج بلم، زمان کفار زمان نهز آمده است. میگویند بلشوی برای هر اعمال شریعتی حکم قتل می داده است. ای بر سر مسلمین چی بلای آمده، چی بلای آمده ای خدایا گفته. مرا تیزتر گسل کردنی شد ملا. گفتم داملا آردها از خودم اما خروجوال ها از مردم، اجازه دهید آردها را
2: در کلیتان خالی کرده جوالهای دستباف را به صاحبانش رسانم. مبادا قرضدار نکنند.
3: داملا
4: خب صغیره اینا مربوده ای دو جوالی به جانه کی در آوردی همگی فردا روز قیامت در بین ما و تو از این کاری خیر کی طلبی شاهدان نکردم قامت راز کرده زبان بر آورده چون دو شاهد شهادت می دهند. اینها را من افشانده در گوشه خلوت پناه می دارم تا آن روز قیامت. رزق ملا از خدا گفتن آرد هم برای ماهان ضرور نیست آنقدر. البته من آنها را به بیوه و بیچارگان و درماندگان خدا می دهم. صدقه می کنم آنچی کردم برای خیر کردم بلم.
3: گفت در آخر به من با ستیزه مطلب را فهمیدم. دیگر علاج نداشتم. منت و معذرت اظهار نمودم و آن درگاه را ترک کردم. اینک من و مهوش طبق شریعت زن و شوهر قانونی هستیم. سن و سالش از من بزرگ باشد هم زندگی بی مهوش بر من حرام. این آن سیری بود که همکنون این فقیر اظهار داشتم. سخنش را خلاصه کرد شربت. نقل آسیابان عجیب باشد هم به گوش من ساز نمی در آمد. هوش و یاد من به خرامان بند بود. اما دیدم که کمال در بریمان نیست. آسیابان خواتری مرا حس کرده پروان نکن اکا جان. کمال پیش اپاش رفته است. مهوش او را از جانش زیادتر دوست می دارد. چون این رویشی کار مرا خوشحال کرد و من جرأت پیدا کرده قصه عشق خود را با آسیابان تفصیل کردم. او گفت ساربان جان، من درباره محبت تو به خرامان شنیده بودم. خودی خرامان هم دختری عادی نیست. ملا دوستی ما را با مادرش می فهمید است. شطاه خرامان از بازی که خود را شناخته است مرا می پاییدگی شده است. باری به پدرش هم این را رسانیده است. ملا روز خوب مهوش را همچین کاری کرده قریب به مردن رسانیده است. کودکایش داد و فیغام با آسمان ها برآوردند. اما بعدی که مهوش از مرگ نجات یافته زنده مانده است و او گفته است من تو را باید برای این کارت بدار آویزم، اما دلم برای این دو کودکم می سوزد. مادر اوگه اینها را قبول ندارد. پدرم می گفت که زنهای دویوم همگی به خطا می روند. تا آتش سوزانی رشک خود را به زن اول تسکین دهند. اما خدا با کسلی که مرا یار کرد در جوانیم همه دندانهایم ریخت. آب دنیا را در کشم از تشنگی سیر نمی شوم. از قدرت مردی خلاص شدم. شریعت هم برای آن که بر تأمین نفسی نفیسه زن وبال نشود اجازه طلاق را می دهد. اما مرا بدنام مکن، آواز نبرار. اگر با آن صغیره پایلوچ یتیم باشی پیش پروردگار سیر پوشیده نیست. خداوند عاقبت شما را سرشته می کند. من خطیب مسجد این دهه بزرگ هستم. نان من از پشت ارباب و قاضی و املاکدار است. آنها مرا احترام می گذارند، حامی شریعت می دانند. اگر این کار غیر شرعی تو آوازه شود به من می خندند، به آبرو می شوم. مگرم من از این دهه به دوری ها کوچ بندم، حالان که در این دنیا برای من فقط یک راه باقی مانده است، آن هم با تو لبی گور. مهوش را ملای دیوس
1: و جاه طلب قسم داده است که این سیر پنهان ماند. مهوش به علامت رضا خاموش مانده است. من سخنها را نسبت به مادر خیرامان شنیده باشم هم این گپها به گوشم نمی در آمد. هوش و یادم بندی مقصود بود. انتظار پایینی نقل آسیابان بودم و گفتم این طور باشد ما یک دیگر را خوب می فهمیم. چخیلی که باشد علاج خودت را یافتهی، اکنون مرا هم دست بگیر. تو مصلحت بینی من می نمایی، چکار کنم؟ او گفت همه گب در دست مهوش است. گفتم چیگونه او را بینم و چون دیدم چی گویم به او؟ آسیابان من مهوش را دعوت می کنم، دیگر تو می دانی و اپد به فهمی من این کار مشکل نیست. آن تلاهای برگکی که تو دیروز فرستادی به اینها رسید. مادر و دختر مات و مبهوت شدند، تو را انتظارند. تلای قمری کاری کمری کرد. خودی آسیابان از دهه حاجیان خاولینگ در آرزوی خدمتگاری یگان بای تیلا فروش شدن و پیدا کردن قوطی لایموت به اینجاها آواره شده آمدگی بوده است. ته جایی نبوده است. دلم گوب گوب زدن گرفت. این زنک فتان چی می گفته باشد؟ حالم چی می شده باشد؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوتی را از کجا تا به کجاست؟ آسیابان رفت. چند لحظه بعد در تاریکی قامت مهوش که به نامش مناسب بود شام در دست پیدا شد. من سلام دادم و علیکم السلام او را هم شنیدم. شام را از دستش گرفتنی شدم که آزار نکشد، آزاد باشد و من دردی دلم را گویم او شنود. لیک گرفتنی شام را نخواست. من باکی نیست، برای زحمت گرمی آوردنت رحمت. گفت با وقار. گفتم ارزنده شما نیست. خوب شد که شام در دست اومام. شعله در شمال لپس زدن آم سیمای مهوش را از بالای قفص سینه تا سر و رویش پره جلا می داد و با پست و بلند شدن زبانه آتش لقای او مثل پری در نظرم می نمود. مهوش کله و کنده دخترش بود. با وجود تقریبا 35 ساله بودنش از دخترش ماندنی نداشت. با کرشم و ایتاب از این بنده از عشق ناتاب پرسید ها سربان چرا درق درق می لرزی؟ تعریفت کردن که در بچگیت گشتین گیر بوده ای. با تو چی شد؟ چی معوا داری؟ گفتم چنان صبر از دل من رفته است. می ترسم که در این مکان غریبانه جانم از دست رود و خودکامی من به بدنامی ننجامد. گفت تست تست گبزن صغیره، می بینی که من تگی یک کرته. به پایش افتیدم و زاری کردم اپای مهوش معمای دلی مرا می دانی. حکمت عشق فقط این سر را می کشاید. من خیرامانی دختری شما را دوست می دارم، چون جانم دوست می دارم. هرچند کوشیدم از او رنگ آشنایی ندیدم. می دانم وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. چراغی مرده کجا و شمع آفتاب کجا؟ کجا روم؟ چی چاره سازم؟ قرار خواب و صبوری از دست دادم. امروز خاک آستان شما گشتم. خیز از جایت بچه، فرمود با آواز آمیرانه مهوش و سخنش را ادامه داد. وای بچه، هی شاعر هم شده ای کو؟ گفتم
5: عشقی خیرامان مرا کتاب خان و شاعر کرد.
1: و این بیت را

حس خود را به دست گرفت. ساربان تنها به حلق و لطف نتوان گرفتن سید زیبا را. تنها سیم و زر است که برعکس آرد مسیحا را. گفتم سیم و زر چی؟ در این را جانم را فدا می کنم. جانت به خودت نصیب کند. جوان هستی. عشق شما مردها از نوگی زبان کمی تا بجای نهاند. آن هم مثل کاردی تیز بزودی کن می شود. گفته قاق خندید و تیز دهانش را با دستش پوشید. گفتم اپای محوش چی می فرمایی؟ بگو آن کنم. گفت به هوش آی، من دوای ایسارا گفتم. چی؟ چی تو نمی دانی که تمام بای های شگناو تیارن تیلای روی زمین و زیر زمین این دیار را برای خیرامان عطا کنن؟ تو چی به همان دو برگکت می خواهی؟ اپای محوش گوی صدقاتان شوم چقدر زر؟ آی بای بچه، حالا که زمانه ناام و همه پهن و پریشان است، همگی دو مشت فقط از همان برگک ها. مشت های نازوکی سب سفیدش را نشان داده ان همین دو مشت. اما زود اندازه زر را حساب کرده، های نه به این مشت های من، به مشت های خودت. آمیرانه گفت و یک تبسم چون جلوه که گویا از ماه پارا بیرون آمده باشد کرد و ادامه داد. وقتی زمانه آرام شد به اندازه یک تاقی فقط از همین زر. فهمیدی صغیره؟ شرط آخرین را ابراز داشت محوش. من که فهمیدم کار با زر به کام می آید. گفتم راهی است راهی عشق که هیچش کناره نیست. آنجا جزان که جان بسپارند چاره نیست. اکنون رو از پس کارت شو، شب آواز دور می رود. بسیار گپ زدیم اینجا که صلاح نیست. خیر خوش کرد محوش. بزاری گفتم اپای محوش، نمی شود که اقلن یک بار روی خیرامان را ببینم؟ گفت ای بای بچه، نه تنها رویش را بلکه مویش را هم نمی بینی اگر باز سخنه گویی. فراموش نکن که به خیرامان طلبگار های تیلادار از کلوله های سنگاوی خنگاو زیادترند. این سخن محوش عمل مرا باز هم زیادتر کرد. آخر به آن دولت سولتی که همکنون صاحب شدم من هم می توانستم گویم. اگرچه هست گلت را چمن هزار هزار، مرا به دست ناید چو نگار. علاجم چیست که آخر من به این دردی بیدوا گرفتار شدم و اکنون منت خاک دری تو را می کشم. تا به هوش آمدم دیدم محوش گویا قصه پری افسانوی باشد، چون آفتابی بود که پسی کوهی قاف می در آید و او از نظرم ناپدید گردید و در دلم شعله آن زیبایی های آدمی باقی ماند که باقی.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده دلاور زهوریان صدا می دهد.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، شما برنامه فرهنگی رونما را میشنوید. در این برنامه ما بهترین کتاب های ملی و جهانی را برای شما رونمایی خواهیم کرد. امروز ما شما را به دنیای یک اثر نادر میبریم، رمان سواره بسر از نویسنده معروف انگلیس تاماس ماین رید. امروز میخواهیم شما را با یک از مشهورترین اثرهای سرگذشتی و دتکتیوی ادبیات جهان، رمان سواره بسر شناس نماییم. این اثر از جانب نویسنده معروف انگلیس تاماس ماین رید نوشته شده، باری اول سالهای 1865-1866 نشر گردیده است. رمان بر پایه روایتهای مردمی تیخس امریکا ایجاد شده، سرگذشت، محبت، عدالت و اسرار جالب را در خود متحد کرده است. مؤلف تاماس ماین رید سال 1818 در ایرلندیا به دنیا آمده است. او نه تنها نویسنده بلکه سیاه و اشتراکچی جنگ امریکا و مکزیک نیز بود. بسیار اثرهای او به حیات سرحدنشینان امریکا، طبیعت وحشی، مبارزه برای زنده ماندن و قهرمانی و شجاعت بخشیده شدند. او را خوانندگان بیشتر با رمان‌های سرگذشتی می‌شناسند. تجربه زندگی شخصی نویسنده سبب گردید که اثرهایش خیلی واقعی و پر از جزئیات جالب باشند. او طبیعت، آدمان و مناسبت‌های جمعیتی را با مهارت بلند تصویر می‌کند. از جمله اثرهای مشهور او: سواره بسر، تیراندازان پوستکن، جوان دختری سفید، شکارچیان ژیراف. اما ماس سواره بسر با او شهرت جهانی آورد. تاریخ آفرینش اثر: رمان در ایالات تیخس امریکا میگذرد. مؤلف ایده اساسی را از یک روایت مردمی جنوبی تیخس گرفته است. در آنجا آدمان درباره سواره بسر قصه میکردند که شبانه در صحراها پدیدار میشد. ماین رید همین روایت را با واقعه‌های محبتی و دتکتیوی آمیخته کرده یک رمان جالب آفریده است. قهرمان اساسی رمان جوانی دلیر، راستقوی و آزادیخواه است. او شکارچی اسب‌های وحشی میباشد. لویزا پایندکستر، دختری زیبا و عاقل که به ماریس عاشق می شود. کاسی کالهون، افسری خودپسند و بی‌رحم. او نیز لویزا را دوست می دارد و از همین سبب با رقیب خود ماریس دشمنی می کند. هنری پایندکستر، برادری لویزا. زیب ستم، شکارچی پیر و دوستی صادق ماریس که در کشادن اسرار جنایت نقشی مهم می بازد. مضمون اثر: واقعه ها ادی انجام جنگ امریکا و مکزیک در تیخس روی روخ می دهند. آیله پایندکستر به این سرزمین کوچیده می آید. در همین جا لویزا با ماریس جرالد واخورده بین آنها محبت پیدا می شود. اما این محبت با کسی کالهون معقول نیست. او نمی خواهد خود با لویزا ازدواج کند. برای از راه دور کردن ماریس، او می خواهد خود با لویزا ازدواج کند و برای از راه دور کردن ماریس هر گونه نقشه می کشد. روز هنری پایندکستر ناپدید می شود. بعدن نشانه های مرگ او پیدا می شوند و همه گمان ها به ماریس می افتند. مردم باور می کنند که ماس او کشتار را انجام داده است. همزمان در گرد و اطراف خواجگی پایندکسترها آدمان سواره دهشتناکی را می بینند که گویا سر ندارد. این منظره در دل مردم ترس و هراس می اندازد. ماریس بازداشت می شود و قریب است که همچون جنایتکار محکوم گردد. اما دوست وفادارش زیب ستم تحقیقات می برد. او دلیل ها را جمع می کند و تدریجا حقیقت آشکار می شود. معلوم می گردد که کسی کالهون برای از میان بردن رقیبش دسیسه تشکیل کرده است. سواره بسر نیز روحی افسانوی نبوده بلکه سبب واقعی داشته است. اسرار پراسرار رامن در آخر پره کشاده می شود و عدالت پیروز می گردد. موضوع و غایه اثر: مؤلف در رمان چند مسئله مهم را مطرح می کند. محبت لویزا و ماریس صرف نظر از همه مشکلی ها استوار میماند. عدالت هرچند مدت حقیقت پنهان میماند، در نهایت عدالت غلبه میکند. حسد و کینه: کاسی کالهون نمونه شخصی که حسد او را به جنایت میبرد. وفاداری: دوستی زیب ستم و ماریس نشان میدهد که دوستی حقیقی در روزهای سختی شناخته میشود.
خصوصیت های بدیعی اثر رمان با چند خصوصیت فرق میکند. سرگذشت پرشدت، منظره های زیبای طبیعت تکساس، اسرار دتکتیوی، قهرمان های خاطرمان، مبارزه نیکی و بدی. البته در رمان سواره بسر از جانب توماس ماین رید چندین لحظه های خیلی دراموی موجودند که حسیات خواننده را سخت تحریک میدهند. اینجا چند نمونه تاثیر بخش را میاریم. ناپدید شدن هنری پایندکستر، این یکی از لحظه های کلیدی و پرشدت است. هنری ناگهان گم می شود و بعد نشانه های مرگ او پیدا می گردند. درام دران است که همه به دلیل قطعی ماریس را گناهگار می شمارند. حقیقت پنهان می ماند. شدت روانی زیاد می شود. این حالت خواننده را مجبور می کند که در شبهه بماند. آیا واقعا ماریس گناهگار است یا نه؟ عیبدار شدن ماریس جرال، قهرمان اساسی، شخصی بی‌گناه، همچون جنایتکار دستگیر می شود. لحظه دراموی، بی‌عدالتی برملا احساس می شود. قهرمان در تنهایی می ماند. جامعه بر ضد او می براید. این صحنه حس درد و ناامیدی را به وجود می آورد، زیرا حقیقت هنوز آشکار نشده است. رنج لوئیزا، لوئیزا در بین محبت و حقیقت نامعلوم قرار می گیرد. درامداران است. وای به بی‌گناهی ماریس باور دارد، اما دلیل ها بر ضد او هستند. دلش بین عشق و ترس پاره می شود. این حالت نشان می دهد که محبت حقیقی همیشه آسان نیست. پیدا شدن سواره بسر، هر باره که سواره بسر در صحرا پیدا می شود، فضا پر از ترس و اسرار می گردد. لحظه دراموی، شب تاریک، صحرای خاموش، سواره دهشتناک بسر. آدمان در ترس و هراس. این نه تنها دهشت بلکه رمز نافهمی و اسرار است. فاش شدن حقیقت در آخر اثر، وقتی که حقیقت آشکار می شود، درام در اوج خود می رسد. حقیقت دیر ولی ناگزیر آشکار می شود. جنایتکار رو بروی عدالت می آید. حسی سبکی و پیروزی حقیقت. این لحظه برای خواننده خیلی تاثیر بخش است، زیرا تمامی گیره ها کشاده می شود. خلاصه دراماتیکی این اثر با آن جالب است که قهرمان ها در حالت های دشوار قرار می گیرند. حقیقت دیر آشکار می شود. حسیات، ترس، عشق، ناامیدی و امید پیوسته ایواز می شوند. هنگام مطالعه خواننده پیوسته می خواهد بداند که سواره بسر کیست و کشتار هنری را کی انجام داده است. از همین سبب سواره بسر نه تنها یک رمان سرگذشتی، بلکه یک اثری پر از دراما و احساسات است. خوب دوستان عزیز، این برنامه فرهنگی رونما بود. اگر شما خواهید اثری بخوانید که شما را به فکر میبرد، این کتاب انتخابی خیلی خوب است. امروز ما درباره رمان سواره بسر از نویسنده معروف انگلیس ماین رید صحبت کردیم. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجیگل یوسف و راهبر گروه ایجادی سید احسان سالیف. تا برنامه های نوبتی سلامت باشید و با کتاب و فرهنگ هم نفس بمانید.

آن که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب Анна, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем, асалакои биби. Хоби ва роҳат меравем.
2: Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу از ایجادیوت نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگنیف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم ایدامه داستان مومو رو با شما نقل میکند که این قصه سال 1852 نویشته شده و به زبانهای گوناگون عالم برگردان شده است.
3: از همون روز شروع کرده دیگر گراسیم او رو اروم نمی گذاشت. کجایی که تاتیانا رود وی هم در آنجا حاضر می شد و با استقبالش شتافته تبسم می کرد. صدای غیر عادی بلند کرده دست و پای می افشند. با ناگاه از کیسه‌اش لنته برآورده مجبور به وی می داد. گردو خاک دمی راهش رو می رفت. دختری بیچاره نمی دانست که مین بعد چی گونه رفتار کند. سپس تمام ساکنان حولی از عملهای دربانیگونگ آگاه گردیدند و بسری تاتیانا هزل و استهزا و سخنهای تهدار فرو ریخت. لیکن با مزدوح کردن گراسیم زوری هر کس نمی رسید. وی هزل و شوخی رو نمی دونیست. در حضور او با خانوم نیست کردار نمی شدند. اکنون نو آیون تاتیانا هم با تحت حمایه او در اومد. البته مثل دیگر کاروگونگ ها گراسیم نیست خیلی را مصفهم بود و مسخره کردن خود یا دختر رو زود پای می برد. باری هنگامی نهار کدبانوی سرداری تاتیانا دخترک رو سخت کوهیش کرده مزامت کردن گرفت که بیچاره نمی دانیست با کجا نگاه کند و قریب بود که از زوری درد اشک ریزد. گراسیم غیر چشم داشت از جایش برخواسته دستانی با خودرونه خیش رو بلو نموده با سری کدبانو موندو بروی او با قهر نظر افکند که سری وی بروی میز خم شد. همه با سکوت رفتند. گراسیم باز چمچه رو برداشته خوردنی شربو دوام داد. غولی بیابان زیری لب غرغر داشتند آنها. کدبانو باشد یک بار از جایش خسته با خانه دختران گذشت. دف ای دیگر گراسیم مشاهده کرد که کپیتان همون آدمی که در بوره وی سخن می رفت با تاتیانا محبت آمی صحبت دارد. گراسیم او رو با انگوش جانب خود دعوت کرد و با انبار فایتون ها برد و مروتی که در گوشه می خوابید گرفت و با آن آهسته اما تهدار تهدید کرد. از همون وقت باز دیگر کسی با تاتیانا حرفی نمی زد. با همه کارها دستش می رسید. درست است که کدبانو با اتاق دختران تخته آمدن زمان از هوش رفت. ولی باز مکرونه عمل کرده مناسبت دغلونه گراسیم رو همون روز به خاطر

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در اجرای سراینده عبدالشهید سعادتشویف صدا می‌دهد.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بگشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید ما روان را بنیکی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

پیش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید

دست جفت آفری کشاد از زرازی نهفت آفری زی چرخی بلندن درار این سخون سراسر همین است گیتی زیبون زمانه به مردم شد آراسته وزو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش

خواستند که ما مر تو را سر به سر بنده ایم در این بس شگفتی فرو مانده ایم که باشد از این کمتر و بیشتر بزند پادشاه را نکاهد هنر ابا آن که محراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که بر تازیان پادشاست همان است که از گوهری اژدهاست

نزدیک شاه نویسد کند رای او را نگاه منو چهر از رای سامی سوار نپیچد شود کار دشوار خار

شما پاره از اثری بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: فرهنگ هستی بشریت
1: فرهنگ بقای ملت
0: در موج رادیوی فرهنگ

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

سکندر چو از کارش آگاه شد که دارا به تخت افسر ماه شد سپه بر گرفت از عراق و بیران بروی همه نام یزدان بخواند سپه را میان و کرانه نبود همان بخت دارا جوانه نبود پذیره شدن را بیاراست شاخ بیاورد از استخر چندان سپاه که گفتی زمین بر نتابد همی فلک راهی رفتن نیابد همی دو شاهی دو کشور کشیدند صف همه نیزه و گرز و خنجر به کف برآمد چنان از دو لشکر خروش که چرخی فلک را بدرید گوش چو دریا شد از خون گردان زمین تنی بی سران بود همه دشت کین پدر را نبود بر پسر جای مهر بر ایشان نبخشید گردان سپهر شب آمد بدارا در آمد شکست سکندر میان تاختن را ببست جهاندار دارا به کرمان رسید همه از کف دشمنان جان کشید سکندر بیامد به استخر پارس که دیهیم شاهان بود و فخر پارس خروش بلند آمد از بارگاه که ای مهتران نماینده راه هر آن کس که زنهار خواهد همی ذکرده به یزدان پناهد همی همه یکسرند در پناهی منند بدانند اگر نیک خواهی منند همه خستگان را ببخشیم چیز همان خون دشمن نریزیم نیز زی چیزی کسان دست کوته کنیم خرد را سوی روشنی ره کنیم چو پیروزگر دادمان فرهی بزرگی و دیهیم و شاهنشهی کسی کو زی فرمان ما بگذرد همی گردن اژدها بسپرد زی چیزی که بود اندر آن رزمگاه ببخشید یکسر همه بر سپاه چو دارا زی ایران به کرمان رسید دو بحر از بزرگان ایران ندید خروش بودن در میان سپاه کسی را ندیدن بر سر کلاه بزرگان فرزانه را گیرد کرد کسی را که با او بودن در نبرد همه مهتران زار و گریان شدند زبختی بدی خیش بریان شدند چونین گفت دارا که هم بی گمان زما بود بر ما بدی آسمان شکن زین نشان در جهان کس ندید نه از کاردانان پیشین شنید زن و کودک شهر ایران اسیر روان خسته از اختر و تن بتیر چی بینید و این را چی درمان کنید که بدخواه را زین پشیمان کنید نه کشور نه شهر و نه تخت و کلاه نه شاهی نه فرزند و گنج و سپاه گریدون که بخشایشی کردگار نباشد تبه شد به ما روزگار کسی کز گران مایگان زیستند همه پیش او زار بگریستند
به آواز گفتند که شهریار همه خسته ایم از بدی روزگار سپه را زی کوشش سخن در گذشت زی تارک دمی آب برتر گذشت پدر بی پسر شد پسر بی پدر چونین آمد از چرخ گردان بسر کرا مادر و خواهر و دختر است همه پاک در دست اسکندر است همه پاک پوشیده رویان تو که بودند لرزنده بر جان تو چه گنجی نیاکانی بر ترمنیش که آمد به دست تو بی سرزنیش کنون مانده اندر کفی دشمنان نژادی بزرگان و گنجی کیان کنون نیست ما را اباوی درنگ که کوشیم باوی هم از راه جنگ کنون چاره با او مداراست بس که تاجی بزرگی نماند بکس همین چرخی گردان برو بگذرد چونین داندان کس که دارد خیرد تو او را بطن زیر دستی نمای یکی در سخن نیز چربی فیزای ببینیم فرجام تا چون بود که گردیش زی اندیش بیرون بود یکی نامه بینویز نزدیک اوی پرندیش کن جان تاریک اوی کسی کو بدانیش زبانش فروخت بچاره بد از بون تواند سپخت از ایشان چو بشنید فرمان گزید چنام کز ره شهریاران سزید.

مرد قرطاس و مشکی سیاه یکی نامه بینویشت با داغ و درد دو دیده پر از خون و روح لاجورد زدارای دارا بین اردشیر سوی قیصر اسکندر شیرگیر نخست آفرین کرد بر کردگار کزو دید نیکو بدی روزگار دیگر گفت کز گردش آسمان خردمند بر نگذرد بیگمان کزو شادمان مزو با نهیب گهی بر فراز و گهی در نشیب نمردی بودین رزم با با سپاه مگر گردش و بخشش خور ما کنون بودنی بود و ما دل بدرد چه داریم از این گنبدی لاجورد کنون گر بسازی و پیمان کنی دل از جنگ جستن پشیمان کنی همان گنج گشتاسپ و اسفندیار همان یاره و تلک با گوشوار فرستم به گنج تو از گنج خیش همان نیز ورزیده رنج خیش همان من تو را یار باشم به جنگ به روز شتابت نجویم درنگ کسی را که داری ز پیوند من ز پوشیده رویان و فرزند من بری من فرستی نباشد شگفت جهانجوی را که نباید گرفت ز پوشیده رویان جز از سرزنش نیابند شاهان برترمنش چنامه بخواند خداوند هوش بیاراید آن رای دانش نیوش هیون ز کرمان بیامد دمان به نزدیک اسکندر بدگمان سکندر چو آن نامه برخوان گفت که با جان دارا خرد باد جفت کسی که گراید به پیوند اوی زی پوشی درویان و فرزند اوی نبیند مگر تخته گور تخت گراویخته سرز شاخی درخت از ایران ندارم کسی را برنج از ایشان مبادا که خواهیم گنج تو گر سوی ایران خرامی رواست همه پادشاهی سراسر تو راست ز فرمان تو یک زمان نگذرم نفس نیز برای تو نشمرم به کردار کشتی بیامد هیون دل و دیده تاجور پرز

چو آن پاسخ نامه دارا بخواند ذکار جهان در شگفتی بماند سرانجام گفت این زکشتم بتر که من پیش رومی ببندم کمر ستودان مرا بهتر آید زننگ بدین داستان زد یکی مرد سنگ که گر آب دریا بخواهد رسید به دو قطره باران نیاید پدید همه بودمه یاری هر کس به جنگ چو شد مرمرا زن نشان کار تنگ نبینم همه در جهان یار کس جز از ایزیدم نیست فریاد رس چو یاور نبودش زن نزدیک و دور یکی نامه بنویشت نزدیک فور پر از لابه و زیر دستی و درد نخست آفرین بر جهاندار کرد دیگر گفت که ای مهتری هندوان خیردمند و دانا و روشن روان همانا که نزد تو آمد خبر که ما را چی آمد زی اختر بسر سکندر بیاورد لشکر زیروم نبرماند ما را نه آباد بوم نه پیوند و فرزند و تخت و کلا نه دیهیم شاهی نه گنج و سپاه گریدون که باشه مرا یارمند که از خیشتن باز دارم گزند فرستند چندان گوهرها زرنج کزان پس نبینی تو از گنج رنج همان در جهان نیز نامی شوی به نزد بزرگان گرامی شوی هیون فرستاد برسان باد برآمد بر فوری فران نژاد چو اسکندر آگاه شد زان سخن که دارای دارا چه افکند بون بفرمود تا برکشیدند نای برآمد غوی کوس و هندی درای بیاورد از استرخ چندان سپاه که خورشید بر چرخ گم کرد را وزان روی

0: گفتی که ایران تو راست، سری تاج و تختی دل ایران تو راست. با من مرگ نزدیک ترزان که تخت، بپرداخت تخت از نگون گشت بخت. بر این است فرجام چرخی بلند، خرامش همه رنج و سودش گزند. با مردی نگر تا نگویی که من فزونم از این نام دار انجمن. بد و نیک هر دو زیزدان شناس، وزو دار تا زنده باشی سپاس. نمودار گفتار من بسم، بر این داستان عبرتی هر کسم. که چندان بزرگی و شاهی و گنج، مرا بود و از من نبود کس برنج. همان نیز چندان سلیح و سپاه، گران مایه از پان و تخت و کلاه. همان نیز فرزند و پیوستگان، چی پیوستگان، داغ دیل خستگان. زمین و زمان بنده بود پیش من، چونین بود تا بخت بود خیش من. زینه که جدا ماندم زین نشان، گرفتار در دست مردم کشان. زی فرزند و خیشان شده ناامید، سیاه شد جهان دیدگانم سپید. زی خیشان کسی نیست فریاد رس، امیدم به پروردگار است و بس. بدین گونه خسته به خاک اندرم، زیگیتی بدامی هلاک اندرم. بر این است آیین چرخی روان، اگر شهریاری اگر پهلوان. بزرگی به فرجام هم بگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. سکندر زیدیده ببارید خون، بران شاه خسته به خاک اندرون. چو دارا بدید آن زیدیل درد اوی، سریشکی روان بر رخ زرد اوی. بدو گفت مگری کز این سود نیست، زیاتش مرا بهره جز دود نیست. چون این بود بخشیش زی بخشندم، هم از روزگاری درخشندم. با اندرز من سر به سر گوش دار، پذیرنده باش و به دل هوش دار.
1: سکندر بدو گفت فرمان تو راست، بگویان چی خواهی که پیمان تو راست. زبان تیز دارا برو برکشاد، همی کرد سر تا سر اندر زیاد. نخستین چنین گفت که نامدار، بترس از جهان داور کردگار. که چرخ و زمین و زمان آفرید، توانایی و ناتوان آفرید. نگه کن به فرزند و پیوند من، به پوشیده رویان دلبند من. زمن پاکتر دختری من بخواه، بدارش به آرام در پیشگاه. کجا مادرش روشنک نام کرد، جهان را بدو شاد و پدرام کرد. نیابی زی فرزند من سرزنیش، نبای غاره از مردمی بدکنیش. چو پرورده شهریاران بود، برای افسر نامداران بود. مگر زو ببینی یک نامدار، کجا نو کند نامی اسفندیار. بیاراید این آتش زرد و هشت، بگیرد همه زند و استا بمشت. نگه دارد این فال و جشن صده، همان فر نوروز و آتش کده. همان اورمزد و همان روز مهر، بشوید به آبی خرد جان و چهر. کند تازه آیین لهراسپی، بماند پی دین گشتاسپی. مهان را به مه دارد و که به که، بود دین فروزنده و روز به. داد پاسخ بدوی که ای نیک دل خسروی راست گوی، پذیرفتم این پند و اندرز تو، فزون زین نباشم بدین مرز تو. که این نیکویی ها بجای آورم، خیرد را بر این ره نمای آورم. جهاندار دستی سکندر گرفت، بزاری خروشیدن اندر گرفت. کفی دستی او بردهان برنهاد، بدو گفت یزدان پناهی تو باد. سپردم تو را جای و رفتم به خاک، روان را سپردم به یزدان پاک. بگفتین و جانش برآمد زیتن، بر او زار گریان شدند انجمن. سکندر همه جامه ها کرد چاک، به تاجی کیان بر پراکند خاک. یکی دخمه کردش به آیین اوی، بر آن سان که بود فره و دین اوی. بشستندش از خون بروشن گلاب، چو آمد هنگام جاوید خواب. بیاراستندش به دیبای روم، همه پیکرش گوهر و زرش بوم. تنش زیر کافور شد ناپدید، و زان پس کسی روی دارا ندید. به دخمه درون تخت زرین نهاد، یکی بر سرش تاج مشکین نهاد. نهادش به تابوت زر اندرون، برو بر زمیشگان ببارید خون. چو تابوتش از جای برداشتن، همه دست بر دست بگذاشتن. سکندر پیاده به پیش اندرون، بزرگان همه دیده ها پرز خون. چونین تا ستودان دارا برفت، همی پوست گفتی برو بر بکفت. چو بر تخت بنهاد تابوت شاه، برای نشاهان برآورد راه. چو پردخت از آن دخمه ارجمند، ز بیرون بزد دارهای بلند. یکی دار بر نام جانوس یار، دیگر همچنان از دری ماه یار. دو بدخواه را زنده بردار کرد، سری شاه کش را نگونسار کرد. زی لشکر برفتند مردان جنگ، گرفته یکی سنگ هر یک بچنگ. بکشتند بردارشان زار و خار، مبادا کسی کو کشد شهریار. چو دیدند ایرانیان کو چی کرد، بزاری بران شاه آزاد مرد. گرفتند یک سر برو آفرین، ورا خواندند شهریاری زمین.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

ای خجندی من شهر زیبایی چون عروسی دهر در بری مایی ای خجندی من دلپسندی من مردمت خوشخو با فرو خوشرو آغوشت پر مهر دلبرو دلجو ای خجندی من ارجمندی من در برت سیحون جان فضا باشد گلشن و باغت پر صفا باشد ای خجندی من دلپسندی من گر به بزم شوق دلبرم رقصد اطلسی شامش چون شفق رخشد ای خجندی من ارجمندی من هر بوتت با لحن خندک شیرین در سمای بخت سهره و پروین ای خجندی من دلپسندی من تاجکستان را حسن افزایی چون عروسی دهر در بری مایی ای خجندی من ارجمندی من

همسایه ها. دائما با هم کریم و مهربان همسایه ها، در دلی مهر و صداقت جان جان همسایه ها، در مسیر زندگی بختاشیان همسایه ها، بحر حفظ آر و ناموس آسمان همسایه ها، در تلاش آبرو بحر دمان همسایه ها. جمله از خیش و تبار دور حتی پیشتر، از غم و شادی یک دیگر همیشه با خبر، از دهان ریزند وقتی گفتگو شهد و شکر، بر دلی مجروح همچون مومیا دارند سر، مثل عیسی پیامبر خوش زبان همسایه ها. بر سری کس مشکلی افتد همه حاضر شوند، بحر آسان کردنی آن حاضر و ناظر شوند، در کشادن های هر بند و چگیل ماهر شوند، بر شکستن های صد و مانعه قادر شوند، دستگیر و متکای بیگمان همسایه ها. هر نفس هر فصل صبح و شام اندر خدمتند، دستیار بی ملال و بی گپ و بی منتند، با مروت با سخا با غیرت و با همتند، در قناعت پایدارند و به شکر نعمتند، با سپاس و خیرخواه و قدردان همسایه ها. می دهند از بحر حفظی همجواران جان خود، گرزنت خاری بپا گیرند با مشگان خود، بیگمان و شبه می دارند آب و نان خود، بیدریغ آرند با درماندگان احسان خود، غمشریکی هر غریب و ناتوان همسایه ها.

0: دیده‌ی هرگاه حافظ نغمه را سر می‌کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می‌کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می‌نوازد تار را، می‌نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می‌زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می‌زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، فولاد سرودها در اجرای هنرپیشه خلق تاجیکستان پردا قاسمف صدا می‌دهد.

کناری تو کناری تو کناری تو چی سهره داشت چی مهره داشت دو چشم شوله با شوله باری تو چی سهره داشت چی مهره داشت

0: سمین عزت من شما سراتارو در رژه هنرپیشه خلقی تاجیکستان پرده قاسم از رادیوی فرهنگ شنیدید. سلامت باشید.
1: چهره‌های سرشناس علم و فرهنگ و جوانان صاحب استعداد را رادیوی فرهنگ معرفی میکند. رادیوی فرهنگ 106.5 FM.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زندجم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که برخیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندند و را خسروی پاک دین خواندند بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش که از این سو گرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چون نوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چون این کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژند پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتم با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوذر بداد و دیدار او سامیل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوذر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیاراست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمول برآمد خروش چو دریای جوشان درآمد به جوش برفتند آنگاه ژوپینوران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند

شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت،
1: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت،
0: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 35-ум
2: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
3: البته در مورد آنکه عامه مردم و طبقه متوسط جامعه از زبان عربی بی بهره بودند جای شک نیست و در بالا نیز به این معنی اشاره ها رفت ولی عقیده ای که علاقه امیران و حاکمان خاندان های ایرانی نژاد نظیر سامانیان و خوارزم شاهیان و فریغونیان و بوویهیان به زبان مادری خیش گویا از ندانستن زبان عربی بوده است اساسی نیست. به نظر ما این عقیده از روی مهر و محبت فراوان به مردم و پاسداری و گرامی داشتی زبان مادری خود منشأ می گیرد. خصوص دوربندی و مرحله های رشد زبان مادری ما باید گفت که دانشمند معروف محمد تقی بهار نثر فارسی را از نظر سبک و شیوه نگاریش در مجموع به 6 دوره تقسیم کرده است که 4 دوره اولی آن برای هر 3 گونه این زبان تاجیکی، دری افغانستان و فارسی ایران مشترکند. این دانشمند دوره اول را دوره سامانی سالهای 910-1060 به قلم آورده است. خصوصیت خاصی این دوره بندیشه وی چنین است. دوره نثر ساده و موجز که حد استفاده کلمات فارسی بیشتر از کلمات عربی بود. دوره‌های من بعدا مطابق تصنیف او به شرح زیر دوره‌بندی شده‌اند. دوره غزنوی و سلجوقی اول سال‌های 1060-1110، دوره سلجوقی دوم و خوارزم شاهیان، دوره نصر فنی سال‌های 1110-1160، دوره سبک عراقی و نصر صنعتی سالهای 1160-1710، دوره بازگشت ادبی سالهای 1710-1810 و دوره ساده نویسی از سال 1810 تا به امروز. ولی به نظر چنین می رسد که دوره اول یعنی نگارش آثار خطی به این زبان سابقه حد اقل 2 عصر پیشتر از این تاریخ دارد. احتمال می رود که خیلی پیشتر از عصر 10 نیز کتاب های علمی و غیر علمی دیگری به زبان تاجیکی تعریف و تدوین و یا از زبان های دیگر ترجمه شده اند. هرچند امروز این کتاب ها دسترس ما نیستند. ابو ریحان بیرونی از کتاب های فارسی در علم نجوم و رساله تاجیکی فارسی درباره سنگ های قیمت بها و جسم های معدنی که نوشته نصر ابن یعقوب دینوری کاتب است یادآور شده است. مؤلف حدود العالم هنگام توصیف برخی مسائل جغرافیا از موجودیت کتب اخبار در این زمینه یاد می کند که به هیچ شک به این زبان تعریف گردیده مواد آن آثار هنگام تصنیف این کتاب مورد استفاده مؤلف قرار گرفته است.

زیر فصل چارم زبان علم و تشکر اصطلاحات مسئله تشکر زبان علم و اصطلاحات امروز در جامعه ما بیش از پیش اهمیت پیدا می کند زیرا در روند امروزه جهانی شوی وسیل خروشان حوادث روزگاری پراشوبی ما تنها زبان توانمند و جوابگوی نیازهای علم و فناوری معاصر با امکانات و سابقه و سلیقه خود می تواند در برابر این روند و حوادث استوار و پابرجا ماند برعکس زبانی که هم قدم زمان نیست و صاحبان و علاقمندان این زبان برای رشد و گستریش آن در زمینه های مختلف علم و فن از خود کار و پیکار جدی ماندگار نشان نمی دهند محکوم به نابودی است و ناگزیر از بین خواهد رفت.

امیدواریم که زبان مادری ما با سابقه هزار ساله علمی خود و سعی و کوشش پیوسته دانشمندان و علاقمندان دوستداری آن از این امتحانات جدی نیز سربلندانه می گذرد. در مسائل مختلف تشکل زبان علم و استراحات تاجیکی از آغاز پیدایش تا به امروز از جانب محققان تاجیک محمد جان شکوری، داد خدای سیم الدین، سیف الدین نظرزاده، مرزا حسن سلطان، سید رحمان سلیمانوف، عظیم بیزایف و دیگران تحقیقات ارزشمند صورت گرفته است. اما به اندیشه ما مهم است که دامنه تحقیق علمی در این جاده گسترده تر گردد و جنبه های ناروشن این مسائل و شیوه و روش های اصطلاح سازی و اصطلاح نگاری تاجیکی به طور مشخص تعیین و تأیید گردد. تحقیقات جدی در این زمینه و در عمل تطبیق کردن نتیجه چنین تحقیقات برشد و گستریش زبان علم در دوران کنونی پرتضاد ولی در عین زمان سرنوشت ساز روزگار استقلالیت ملی به خوبی مساعدت خواهد کرد. تشکل زبان علم و تنظیم اصطلاحات هم به مانند زبان ادبی در زبان مادری ما از آغاز تا به امروز تقریبا 6 دوره یا مرحله را فرا می گیرد. ولی باید ذکر کرد که روند تشکل زبان علم و اصطلاحات علمی در همه این دوره ها یکسان نبوده، بلکه آن بیشتر به ظهور شخصیت های علمی و فرهنگی مثل ابو ریحان بیرونی، ابو علی سینا، ناصر خسرو، نصیر الدین توسی و چند دیگران علاقمندی داشته است. روند مذکور را شرطن می توان از این دوره ها عبارت دانست.

و کاربرد اصطلاحات علمی عربی در زبان تاجیکی می باشد که از ظهور حکمرانی سلجوقیان در صحنه تاریخ یعنی از نیمه اول عصر 11 ابتدا گرفته تا نیمه دوم عصر 12 دوام کرد. دوره سکوت دوباره چند صد ساله است که از تاخت و تاز مغول آغاز شده تا عصر 19 یعنی تا زمانی به سیاست های نوی جهانی کشیده شدن و به علم های جدید آشنایی پیدا کردن مردم فارسی زبان ادامه یافت. دوره آشنا شدن مردم فارسی زبان با علم های جدید و اصطلاحات نو علمی بوده در قلمرو فرارودی زبان تاجیکی از آخر عصر 19 تا ابتدای سالهای 30 عصر 20 دوام نمود. لازم به یاد آوری است که پس از انقلاب اکتبر و برقرار شدن حکومت شوروی رابطه های فرهنگی و زبانی با کشورهای همزبان ایران و افغانستان نسبتاً قطع گردیده، اصطلاح سازی زبان تاجیکی و فارسی ایران و افغانستان با طرز و اصول جداگانه جریان پیدا کرد. دوره پنجم و یا دوره شوروی دوره ورود اصطلاحات زیاد روسی و دیگر اصطلاحات بین الخلقی یا ترجمه قرضی تحت لفظ درشت و دغل این اصطلاحات به زبان تاجیکی است که از سالهای 30 سده 20 شروع گردیده تا ابتدای سالهای 90 همین سده دوام کرد. دوره ششم دوره بازگشت به اصولهای علمی سنتی اصطلاح سازی و اصطلاح گزینی و رها یافت به دستاوردهای همزبانان در این جاده است که از نیمه دوم سالهای 80 عصر 20 نامتشکلانه آغاز شده با قبول قانون زبان سال 1989 تأسیس دوباره کمیته اصطلاحات تاجیکستان 12 سپتامبر سال 1990 و قبول اعلامیه استقلال سیاسی کشور 9 سپتامبر 1991 تا اندازه تنظیم قانونی پیدا کرد و تا امروز ادامه دارد.

باید خاطر نشان کرد که زبان و اصطلاحات علمی دوره اول چنان که در فصلهای من بعده از نمونه های آثار این دوره به مشاهده خواهد رسید اکثرا زبان ساده و روان و اصطلاحات زیبا و خوش ساخت بوده تا کنون زمینه اساسی زبان و اصطلاحات علمی ما را تشکیل می دهند. پیش همگان معلوم است که افکار و اندیشه نوی علمی نخست به شکل اصطلاح افاده می یابد که تدریجا باعث غنامندی و دارای افزایی زبان علم می گردد. در برابر این روند تشکل و تکامل اصطلاحات علمی در تعریفات علمی و غیر علمی خوبتر به نظر می رسد. در رشد و نموی علم، اصطلاحات علمی و نگارشات علمی تاجیکی نیز به اندیشه اکثر محققان دو عامل زیرین نقش بیشتر و مؤثرتر دارند. عامل اولی تشکل اصطلاحات علمی و تعریف نخستین آثار علمی تاجیکی فارسی دری بیشبهه احتیاج و نیازمندی خود مردم است. یعنی چنان که پیشتر گفتیم بعد اصطلاح عرب و گستریش دین مبین اسلام در بین اهالی گروه و طبقه هایی بودند که آنها از زبان عربی آگهی کامل نداشتند. از همین خاطر میل و خواهش این گروه و طبقه های اهالی همین بود که از کتاب هایی که به زبان مادری تعلیف و تدوین شده اند علم و دانش آموزند. از طرف دیگر اعتقاد مردم به سعد و نحس ستاره و سیاره و تأثیر گردش و حرکت ستارگان و سیارگان در کار و زندگی آنان، میل و رغبت دانستن چگونگی زمین و درازا و پهنای آن، انواع بیماری و درمان و طبابت و غیره برای تشکل زبان علم و در زمینه آن تعریف و تدوین کردن آثار علمی زمینه فراهم آورد. در نتیجه نیاگان ما با تحقیق و استفاده از آثار فارسیان قدیم و یونانیان و هندوان در علمهای شمار و هندسه، نجوم و احکام نجوم، فلسفه و جغرافیا و علم طب سر و سامان تازه بخشیدند و در این بخشهای علم تحقیقات پرارزش و شایسته تحسین انجام دادند.

از جمله احمد اخوینی بخارایی هدایت المتعلمین فی طب را که اثر جامعه طبیست در زمینه آموزش آثار پیشینیان علم طب بقرات جارینوس هنین ابن اسحاق عیسی ابن سهاربخت ثابت ابن قره ابن سرابیون محمد ابن زکریا و در محک عمل و تجربه سنجیدن اندیشه و عقیده های آنها در دوره طولانی تقریبا 30 ساله طبابت بیماران تعریف کرده به این معنی در کتابش چنین اشاره دارد و هرچ اینجا یاد می کنم آن است که آزموده من است و اما آنچ مرا بر وی تجربت نیست یاد نکنم. عامل دیگری تشکل زبان علم و تعریف و تدوین آثار علمی تاجیکی، فارسی، دری چنان که در بالا یادآور شدیم تشویق و هدایت و سیاست فرهنگ پرورانه امیران و حاکمان آن عهد بود. سبب تعریف دانشنامه علایی ابو علی سینا را یکی از معاصرانش شهمردان ابن ابوالخیر در نصحتنامه علایی خود چنین آورده است و شنودم که خداوند مازی علاء الدوله خواجه رئیس بو علی سینا را گفت اگر علوم اوائیل به عبارت پارسی بودی من توانستم دانستن و بدین سبب به حکم فرمان دانشنامه علایی ساخت. خود ابو علی سینا نیز این مطلب را در مقدمه دانشنامه علایی تأیید کرده است. فرمان بزرگ خداوند ما عزود الدین علاء الدوله آمد به منی بنده و خادم درگاه وی که مر خادمان مجلس وی را کتاب تصنیف کنم به پارسی دری که اندر وی اصلها و نکته های 5 علم از علم های حکمت پیشینگان گرد آورم به غایت اختصار. یا مؤلف کتاب الابنیه ابو منصور موفق ابن علی هیروی این اثر طبی خود را به پاس احترام دانشمندی و عدالت پروری امیر سامانی ابو صالح منصور ابن نوح 961-976 برای خزانه وی تعریف کرده است. پس چون من این هر دو هنر یعنی عدل و علم با این خداوند یافتم مرا اندر حضرت عالی و حرص زیاده گشت تا این کتاب تألیف کردم از بحر خزانه اوی. یا که ناصر خسرو کتاب فلسفی جامع الحکمتین را سال 1070 با خواهش امیر بدخشان ابوالمعالی علی ابن اسد تألیف کرده است. چنان که پیشتر گفته شد تاریخ تألیف کهن‌ترین آثار علمی فارسی که تا زمان ما رسیده است به نیمه دوم

یکم شهادت دانشمندان گذشته در بابت موجود بودن آثار علمی به زبان تاجیکی دری. گفتیم که ابو ریحان بیرونی در اثرهای خود از کتابهای تاجیکی فارسی در علم نجوم، همچنین از رساله تاجیکی فارسی نصر ابن یعقوب دینوری کاتب که درباره سنگهای قیمتبها و جسمهای معدنی نوشته است یاد می کند. مؤلف حدود العالم هم از موجودیت کتبهای اخبار در زمینه جغرافیا یادآور می شود که بی شبهه به زبان تاجیکی فارسی تعلیف گردیده، مواد آنها هنگام تصنیف حدود العالم دسترس مؤلف بوده است. دویم، شیوایی و رسایی گفتار و پختگی زبان نوشتار همین آثار علمی و آثار علمی بعدی از سابقه دیرینه زبان ما برای تعریف آثار علمی به این زبان شهادت می دهد. سیوم، مقایسه کلمه های و اصطلاحات برخی از این اثرها نشان می دهد که هرچند مؤلفان از اثرهای همدیگر بی خبرند، ولی گاه اصطلاحات یگانه و همگونه را در بیان مطلب استفاده می کنند که این از موجود بودن اصطلاحات علمی در زبان پیشتر از تعریف این آثار گواهی می دهد. از جمله از مقایسه اصطلاحات فلسفی کشف المحجوب ابو یعقوب سیجستانی با اصطلاحات دانشنامه علایی ابو علی سینا و اثرهای دیگر که پیشتر از دانشنامه تعریف و یا از عربی به تاجیکی ترجمه شده اند، می توان به چنین نتیجه رسید که بعضی اصطلاحات فلسفی دانشنامه پیش از ابن سینا ساخته شده مورد استفاده قرار داشتند. چهارم، استفاده برابر از اصطلاحات دری و عربی که یک معنی را افاده می کنند، هنگام تعلیف اثر علمی تاجیکی دلیل آن است که اصطلاح آن ترجمه اصطلاح عربی نبوده، بلکه معادل آن است که تا اصطلاح عربها و گستریش زبان عربی در قلمرو زبان تاجیکی فارسی دری استفاده می گردید. کهن‌ترین آثار باقی مانده علمی و فارسی دری که در تشکل زبان علم و تنظیم اصطلاحات تاجیکی فارسی دری تا به امروز سهم مناسب دارند، کتاب‌های زیرین شناخته شدند. یکم، شمارنامه. در بین آثار باقی مانده علمی دری شاید قدیمترین اثری ریاضی باشد که از جانب محمد ابن ایوب حاسب طبری تعریف گردیده، یک دوره مکمل اریفمیتیک را در بر می گیرد. شمارنامه به قول صاحب آن در عبارت مختصر و فهم نزدیک بوده، در این کتاب مفهومهای هر چهار عمل اصلی اریفمیتیک جمع و طرح و ضرب و تقسیم، عدد، کسر، جزر، ریشه کوادراتی، کعب، ریشه کوبی با مثالهای مشخص شرح داده شدند. از نظر محقق ایرانی تقی بینیش که کتابی مذکور را تصحیح کرده به چاپ رسانیده است، بعضی از واژگان و اصطلاحات کتاب ساخته ذوق مؤلف آن است و جنبه اختراعی دارد. مثلا زدن به معنی عمل ضرب و رفتن به جای تفریق تقسیم و نهادن

0: Саминизатман, шумо суротҳоро дар иҷои сароянда Ғунчагул Давлатова шунидед. Гуфторҳои дигари радиои фарҳанг идома доранд.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ҳар чи дорам, аз ту дорам, эй ватан. Сарбаландам, бахтиёрам, эй ватан. Нақшгулҳои чаканпӯши туро навбаҳорам мешуморам. ای وطن من نهال وحدت و صلح تویم باغبانم برگ و بارم ای وطن به تو هیجم به تو هیجم هیچ هیچ با تو عمر برد بارم ای وطن نبض عشق توست در من میتپد اعتبار و اقتدارم ای وطن هر کجای گربرت قسمت مرا خیش را سیتارم ای وطن شعر میگویم ز جان وصف تو را واژه واژه می نگارم ای وطن

0: گه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз, ҳоло сурудҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон амриддин кабиров садо медиҳад.

رضایی. نوزیه کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

فرستاده آمد دلی پر سخن، سخن را نسر دید پیدا نبون. ابا پیلو با گنج و با خواسته به درگاه شاه آمد آراسته. چون از فریدون رسید آگهی، بفرمود تا تخت شاهنشهی به دیبای رومی بیاراستند، کلاه کیانی بپیراستند. نشست از برای تخت پیروزه شاه، چو سرو سهی بر سرش گیرد ماه. ابا تاج و با طوق و با گوشوار، چنان چون بود در خور شهریار. خجسته منوچهر بر دست شاه، نشسته به سر بر نهاده کلاه. درویه بزرگان کشیده رده، سراپا یک سر به زر آژده. به زرین عمود و به زرین کمر، زمین کرده خورشید گون سر به سر. به یک دست بر بسته شیر و پلنگ، به دست دیگر ژنده پیلان جنگ. برون آمد از کاخ شاپور گرد، فرستاده سلم را پیش برد. فرستاده چون دید درگاه شاه، پیاده دوان اندر آمد زیراه. چون از دیک شاه آفریدون رسید، سری تاج و تختی بلندش بدید. زیبالا فرو برد سر پیش اوی، همی بر زمین بر بمالید روی. گران مایه شاه جهان کد خدای، به کرسی زرینش فرمود جای. فرستاده بر شاه کرد آفرین، که ای نازشی تاج و تخت و نگین. زمین گلشن از پایه تختی توست، زمان روشن از مایه بختی توست. همه بنده خاکی پای تویم، همه پاک زنده برای تویم. چو بر آفرین شاه بکشاد چهر، فرستاده پیشش بگسترد مهر. کشاد زبان مرد بسیار هوش، بدو داد شاه جهاندار گوش. پیام دو خونی بگفتن گرفت، همه راستی ها نهفتن گرفت. ذکردار بد پوزش آراستن، منو چهر را نزد خود خواستن. میان بستن او را بسانی رهی، سپردن بدو تاج و تختی مهی. خریدن از او باز خونی پدر، بدینار و دیبا و گنج و گوهر. فرستاده گفت و سپهبد شنید، مران بند را پاسخ آمد کلید.

0: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: تازه انگارها،
2: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
1: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی.
2: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаэҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо боғи шафтолуро дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон бишнавед.
1: ҳаврӣ бобо ҳаврии бобои модариям равзаи биҳиштро мемонд. Тарафи чап меҳмонхона бо айвони шишабандӣ, хонаи зимистонӣ ва кати чӯбин, ки болояш пӯшида ва чор фасли сол меҳмон дошт. Рӯи тирезаҳои айвон пур аз акс, ки ҳар кадом хотиреро дар худ ниҳон дорад. Акси сиёҳу сафеди қадимии падарбузург дар солҳои поёнии умр, сурати рангии бобо дар истироҳатгоҳи Қафқаз, ки пушти сараш теғаи кӯҳи пурбарфу шохаҳои сабзи бурс намоён аст ва низ акси муштарак бо лоиқ Шералӣ ва Бозор Собир, ки даст ба гардани якдигар ниҳоданд. Ман бо ин охирӣ хеле меболидам. Аксҳои бачагӣ мо низ бо тартиб насб шуданд, ки бархеро нури офтоб камранг намуда, айвони пур аз мева ҳамеша бӯи харбуза медод. ин қисмати ҳавлӣ вежаи мардон ва тарафи рост, ки ду хона, айвон, ошхона ва анбор дошт, махсуси занон буд. Оби лула ба ҷуи симонии кӯчак мерихт ва ҳамонанди наҳрҳои боғи муаллақи Бобул зина зина ҳавлиро давр зада ба ҷуйбори берун мепайваст. Моҳичаҳои ҷуйро рӯи даст гирифта мебӯидем ва сипас раҳо мекардем. چند انگوری بزرگ پیشپزکی چیلگی حسینی سفید دلی کفتر و تیرماهی زردی پوست غفص به حولی سایه می افکندن. سایه ها از میان برگ ها رخنه کرده روی حولی ممفرش نقش و ترهای گوناگون می آفریدند که گاه بگل آدم افتابه و گربه مانند می شدند. اطراف آنها را با گچ خط می کشیدیم و می گفتیم آفتاب از مانی و بهزاد هم نقاشتر است و نیز باغ پر از درختان پربار با شکوه باغ ارم یادگار ایام مهاجرت و دلورزین بود که برای بابا کاخ یاد بود را میماند و گاه به شاخه های آنها دست نوازش میکشید و در هر بر گرمی نفسی بابا احساس میگشت. ما خواهرزاده و پسرخاله ها بچه های کوچه جمع آمده در همین حولی بازی میکردیم که هیچ مسابقه و اولمپیاده آن شفق و هیجان، اضطراب، تپیش، تلاش و گرمی را نداشت. تمام رویداد و اخبار محل ابتدا به همین مرکز ستادی بچه های دهه انتقال میافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت. کسی را میخواستند پیدا کنند، از اینجا میجوستند و در بازی مرامورکی همه اهالی ده رسد میشد. در این بازی فکری مثلا یکی میگفت مرامورکی که خانه دیده ام دو مرد و سه زن و یک اسب و عرابه با یک گربه زرد. زنها وارد نقب حافظه میکشت و از بس وضعیت تمام خانه ها رو میدانستیم فوراً جواب را یک یا یک چند نفر همزمان میافتیم. بخش سنتی و قدیمی دیهر ایران و محل نورا توران نام نهاده بودیم و هر دو قسمت زال، رودابه، رستم و پیران خود را داشت. هرگه کار و اقدام از آنها سرمیزد به ستاد خبر می رسید که مثلا زال دیشب رستم مصر را از خانه بدر کرد و رودابه با زاری و تولا به پیش پای زال می افتد. زال به شرط توبه رستم رضایت می دهد و نزدیکی های صبح با پادرمیانی رودابه می آید و در پیش پدر دو زانو زده اظهار ندامت می کند و زال به وعده پسر که دیگر سیاه مستی نکند از گناهش می گذرد. و یا سمکی ایار خبر می آورد پیران دیشب برای خواستگاری دختری بابا عدنان بلباز رفته و پدر و مادری دختر رضاییت دادند. این رمز و استعاره ها رو فقط ریاست ستاد که از چند نفر بیش نبود می دانست و با زبان زرگری به یکدیگر بیان می نمود که اگر در جمع هم مکالمه صورت می گرفت کسی سر در نمی آورد. дзинза шизаб зол рузустам маза азаз хузун раза пишез казар заст. Ба фарзи мисол касе хиземизеро ҳам мефаҳмид, вале умра намедонист ки зол ки аз рудоба чаро пеши ӯ омаду хост рустамро

و دستی پیروز را بالا می برد. لنکبازی، تزگویک، پادشاه بازی، چلیک و لام، چارمغز بازی و ششقه و شاهمات در سطح حرفه‌ای می گذشت و کسی حق نداشت فریب و تقلب کند. دردا که این بازی ها در حال فراموشی و بعضی در طول کمتر از 40 سال به خاطر تبدیل یافتند. من فقط از بازی نشان زنی می ترسیدم. روی تخت چند دایره کشیده آن را در دیوار یا تنه درخت می چسباندیم. بعد نوک سیمی را تیز کرده با پری مرغ می بستیم و هر کدام با نوبت با آن می زدیم. پیروز آنی بود که تیرش به نقطه مرکزی دایره رسد. بچه ها بعد فارغ شدن از بازی پر را به هر جا می انداختند. ستون انگور در وازه بالار سقف خانه. روز مراد یاربازی ما آن را به طرف شاخه درخت پرتاب کرد که برخورده به چشم خواهرش زد و آن دختر که صد برگ سفید را میمان کور شد. آن روز من گویا بصیرتم را از دست دادم. ناگوارترین خاطره من از آن ایام همین است. این برای ما سبق شد و از فهرست بازی ها حذفش نمودیم. روی کت صدها شخصیت معروف جمهوری و خارجی، کاتبان رایکام، آبکام، ادیبان، آوازخوان‌های سرشناس را دیده بودیم. کله سر اینجا پر از آدم می شد. آموزگار، بریگادیر، بیوزن، اگرانوم، مدیر فرما. یکی ترکتور می خواست و دارو، آن دیگر میانجیگری بابا را جهت آشتی بین او و همسرش طلب می کرد. دیگری درخواست پیجا در محله نو را داشت. بیبی این کت را بارگاه عام می نامید. روز نبود کسی برای حل مسئله و مشکل نآید. یادم هست یک صبح موی سفید آمد و رو بروی بابا نشست. ما در ایوان بیدار بودیم و حرفایشان را می شنیدیم. پیرمرد گفت برای قرض آمده ام. دخترم را شو می دهم. بار آب زودتر رود بهتر. به ترکیب لغوی ما یک تعبیر مردمی ایلاوه شد. بار آب. و در ردیف آن چند عباره دیگر ساختیم که هیچ کدام جای آن را نگرفت. ایشان ها هم به این درگاه می آمدند و بابا به آنها احترام ویژه داشت. می گفت اینها جوی کندند و مبادا گربه اشان را پیشت گوید. ما معنی جوی کنده را نمی فهمیدیم و زود رفته از بیبی می پرسیدیم که برای من شرح می داد صاحب ولایت که آن را هم صرفه می نمی رفتیم و گمانمان منظور ولایت لیناباد است. باز کمی استاده می گفت مثلا یک چیزهایی را که ما بدانیم آنها می بینند و گذشتگانشان کرامات داشتند. بابا برای ما کتاب های کوچک درست کرده بود که 30-40 کتاب بیشتر نداشت و آنجا در پهلوی آثار لینین، ستالین، بریژنف که هرگز بازشان نکردیم، هزار و یک شب، سمکی ایار، چارترویش، آدینه و یک جلد منتخب غزلیات حافظ با ورقای فرسوده دستی به دست می گشت. هر کدام ما از قهرمانان کتاب ها و فیلم ها برای خود عنوان برگزیده بودیم. سمکی ایار، ویدژای، ابو مسلم، چپایف، اسفندیار که برای پیروزی عدالت و انصاف در دنیای رویاهایمان می جنگیدیم. گاه برای انتخاب تخلص میانمان دعوار راه می افتاد. تغایم سفر از من 1 سال خورد و هر دو مثل موش و گربه همیشه در جنگ و خرخشه بودیم. وقتی من به سنف 1 رفتم گریه و ناله را برداشت که من هم می روم. راهبر سنف گفت سنت نمی رسد، سالی آینده بیا. بابای مادری هم چون رئیس کالخاز بود سفر را مجبور به مکتب پذیرفتند و ما هم سنف شدیم. 10 سال من سردار سنف بودم و تغایم جانشین. نه او مرا قبول داشت و نه من او را و هر روز بحثمان به جنگ میکشید. درس ورزش ما حتما در دو دسته مقابل قرار میگرفتیم چون در غیر این صورت نه او به من توپ میداد و نه من به او. هرچند باری هم گل نزدم ولی آن درگیری ها مثل ابر بهار در گذر بود و بعدی هر دعوا دست داده دوباره تقای و خواهرزاده می شدیم. بابا هر جا می رفت سفر را که نام پدر فرزندی بازپسین یا همان تحتغاری و نهایت ناز پرورد بود همراهش می برد و او چون دست چیره در اغراق و مبالغه داشت دیده هایش را با 1000 آب و رنگ نقل می کرد و ما را سوز باده داده همیشه می گفت شما با من بس نکنید. جانبینی من از شما وسیع تر. من جایهای رفته با آدمان شنو خیز کردم که در خواب شبتان هم نمی بینید. بین من و شما

زمین تا آسمان فرق است و خود را یک سر و گردن از ما بالا می دانست. سفر یک اسب چوبی چرخدار داشت که بابا از تاشکند برایش آورده بود و چون بندی پشت گردنش را می کشید صدای شیهش بلند می شد. از تمام کالخوز بچه ها برای تماشای آن می آمدند. با صد زاری و التماس اجازت می داد آن تناب را برای چند ثانیه بکشیم و شیه اسب را بشنویم. مارکو پولو مشاهده هایش از خوجند را آنچنون با محابات رنگ و جلا می داد که در تصورم مرکز ولایت دهلی یا پریج ثانی بود و منظره های هزار و یک شب از ذهنم مثل نوار فیلم می گذشتند. خیال داشتم مردم در این شهر بیغم و با صفا زندگی دارند و در سری هر کوچه یک نفر با لباس سنتی دوتار در دست شش مقام می خواند. من و بختیار و فیضی با دهان کشاده نقلایش را می شنیدیم و هرچند گاه شک می کردیم و نوعیان به یکدیگر می نگریستیم ولی نمی یاریستیم به زبان آوریم، چون اگر این تردید بیان می شد راوی با آن طبع نازک می رنجید و شاید دیگر چیزی نمی گفت، اما ذکری عیش نصف عیش گفته خیالاً خود را در جایهای دیده او تصور می کردیم. چون دقت عمیق ما را می دید الهامش اوج گرفته کلابه تخیل را بیشتر می بافت. هر بار کسی از ما کفش یا پیراهن می خرید سفر حتما آن را با انگشتان لاغرش لمس کرده تشخیص می داد که ارگینل است یا درمانتین. ما که جنس متا و چرم را خوب نمی شناختیم به حرفش باور می کردیم و آرزو داشتیم یک روز پای ما هم از ده بیرون شود و جهان بینی همان وسیع گردد. وی از میان ما اولین نفری بود که اسفره و خوجند و تاشکند را دیده از سفر با کلبار پر از خاطره بر می گشت و با شفق و زفق نقل می کرد. چون فیلم هندی زیاد می دید گاه یادش می رفت و صحنه های کینا را با سفر گفته ها می آمیخت. خیالش نازکتر از نخی سپیده بود و بارها گفتمش اگر کارگردان فیلم می شدی در ماس فیلم می دیدیمت، ولی گوش نکرد و پیشه بو علی برگزید. یک بار گفت در باغ وحشی تاشکند شیری درون قفس او را دیده تعظیم کرده است. بار دیگر بعدی بازگشت از خوجا نقل کرد که در بازار پنجشنبه نزد هیکل جور زاکر با پدرم کباب خوردیم. اینطور هیکل را در یگان جای دنیا ندیدم، گویا تمام دنیا را گشته باشد. با حرارت حکایت میکرد و میافزود وقتی افتاب به آن نزدیک میشود روی تاقیش نشسته دم میگیرد. در تصوری من هیکل صدها تانه وزن و چند صد کیلومتر طول داشت و آن را احتمال مهندسان ماهر مسکو و لنینگراد با چندین چرخبال جا با جا نمودند. همیشه بیم داشتم که اگر هیکل افتاد شاید سرش به دهی ما رسد و هر زمان باد شدید میوزید. از خدا میخواستم آن مجسمه آسیب گزن نبیند. از دیگر برتری های سفر در قیاس با ما این بود که بابا او را به مرکز ناحیه بوستان برده مویش را کوتاه میکرد. وقتی سفر برمیگشت مثل بچه های شهر که در فیلم ها میدیدیم آلفته و مویش مرتب بود. برعکس من که بیبی پدری هم زنه با اندیشه های عصرهای میانه نمیگذاشت به نزد استاد سرتراش شوم. میگفت تیغ استاد به سر و گردن هزار شسته و ناشسته رسیده است و بر روی سلمان فارسی دعا خوانده سرم را با قیچی میتراشید. باز میافزود فایده قیچی این است که هرگز کل نمیشوی. وقتی به خانه بابای رئیس میرفتم سفر تاقیم را از سرم برداشته بوزتراش گفته با زفق میخندید. بچه های دیگر هم مرا مسخره میکردند. من گریه کنان به نزد بیبیم آمده میگفتم شریکانم مرا مزاح میکنند. بیبی میگفت هر وقت کسی به تو خندید گناهت میریزد و فرشته ها در گرد و اطراف تو میچرخند. صورت مهم نیست، سیرت باید زیبا باشد. من باور کرده آرام میشدم ولی هرگز هیچ فرشته را ندیدم. یکم می نزدیک میامد و تقایم که هر سال همراه بابا بر راه پیمایی مرکزی ناحیه می رفت لاف دو دنیا را می آورد. این بار من و بختیار و فیضی که در سنفای پنج و شش می خوانده مصلحت کردیم با ماشین خدمتی بابا فرگان زرد تقایم را همراهی کنیم. آن روز با لباس های نو به خانه بابا آمدیم. سفر فهمید و نه نمی شود گفت. نگاه و بینی مرغ و خرگوش ها به کله ما، گفتیم به وی. باز هم گردن
نگذد، شاه میبخشد و شاه قولی نه. کارهای تقایم همین مقال را یادم می آورد. به نظرم اگر بابا می دانست که ما برای رفتن به پرد اینقدر تمنا داریم مخالفت نمی کرد، ولی جرأت نداشتیم این خواهش را به او در میان گذاریم. آوازی بلند فرگان شنیده شد و پس از دقیقه بابا وارد حوالی گردید. موزه های لطگینش پر از خاک بودند. از صحرا برمیگشت، کنار آغن مرخانه و خرگوشخانه قرار داشت. قفص چوبی محصول دست بابا بود که افقات فراغت با دورتگری سرگرم می شد. بیبی برای بابا خوراک آورد و روبرویش نشست و گفت: زن وزیری مرد، یه خواهش کنم، با عبدالواحد نچسبید، امروزنش آمد و آزاری زیاد کرد. بابا ابروان در هم کشید و گفت: حقش بود، پشیمان هم نیستم. چند بار همسایه ها گفتند درون جویبار پاروی چاروا و مغزابه نریزد، از آب جوی مردم دست و روی می شویند، گاو و مالشان را آب می دهند. نفهمید، فکر می کند ادب و احترام نشانه ترس است و این نمازش ترک نیست، احترامش کند. خدا می داند که خانده و کرانده، مسلمانی آن است که رنج و آزارت به کسی نرسد. من مفتی و قاضی نیستم، فقط گفتم ضررت به خلق نرسد، همین. زنش گفت: از شما دلش سخت مونده است. مونده هم گیرد، خدا خودش نیتی مرا می داند. تو یک آدم پیدا کن که عیبش را به گردن گیرد، آن وقت من نام پدرم را در پیشش قربانی می کنم. عذاب آلوده بچه ها گاهی می خورند، امکان بیمار شدنشان هست. مغزابه ریشه گل و درخت را خشک می کند. دو سه بار هشدارش دادم، نفهمید. مجبور شدم سختش گویم. همه را روزی نگه داشته نمی شود که رئیس، یعنی پول، همه از رویش می گذرند. برداشت چیزی خوب است. بابا چیزی نگفت و روزنامه را به دست گرفت. ما از باغچه برای خرگوش و مرغ‌ها علفی نودمیده چیده از نزد کت می گذشتیم که بابا ما را بیند. حوله را آب پاشیدیم و رفتیم. گلها را که بابا به آنها دلبستگی زیاد داشت آب دادیم و مثل عروس زیبا شدند. ظاهراً از کارهایمان خوشش آمده بود که گاه طرفمان با علامت تحسین سر می جنباند. شب می مانیم. بابا دلشان نرم. گفتم به فیضی که او هم حرفم را تصدیق نمود، فقط بیم داشتیم آسمان ابر کشیده نبارد. اما یک بار باد وزید و حولی پر از گرد و خاک شد و باران به باریدن شروع کرد. دلم را سیاهی فرا گرفت که اگر باران ایست نگیرد فردا پرد برپا نمی شود. بیبی هم که با ستیل برایش آب آورده بودیم به چهره مایوسی ما نگاه کرد و دلش سوخت و گفت: اگر بختیار و فیضی فرزندانی سرنخستین خانواده پاره لباس را آتش زده طرف آسمان دارند، باران می ایستد. هر دو آستین جامعه کهنه را به نوگ چوب بسته آتش زدند و طرف آسمان داشتند، ولی فلک جامعه کبود کی پروای ما داشت، دلش را خالی می کرد. بی بی یاسی چهره من رو خوند و گفت: یکم مای ایدی کافر هاست، خدا هم طرفدار آن نیست. سفر هنوز هم نمی خواست شب در خانه اشان مانیم و با هر بهانه برای من کار می دراشید. با بختیار که گاه پشتارش می گرفت ظاهرن کار نداشت و مشکلش من و فیضی بودیم. برگشت و به من گفت: تو سرت بستراش، کسی تو را همراه من بینه شعن من پست می شود. بختیار گفت: تاقی دارد و کسی نمی فهمد. سفر قانه نبود. گفت: اگر جراب های احرار را بوی کشید می مانم، وگرنه آسمان کبود زمین نخود، هر کس به خانه خود. احرار تغای کلانمون به سرلشکری سپاه ما که همیشه کفشی سریدار می پوشید به حرفای برادرش گوش داده چیزی نمی گفت. منتظر بود ماجرا با کدامین شیوه پایان می یابد. فیضی به من نگاه می کرد و من به فیضی. سفر جوراپا را از پای احرار بیرون آورد که از آب باران تر بودند. من حیران می استادم. قهر کنم و به خانه امان برگردم یا هرچی باد و باد. شرط را پذیرم، قهر گدا نقصان گدا. گفتم و رضایت دادم. سفر تا این که عقده دلش را خالی کند و مرا بیشتر آزار دهد این جوابی درس نمیسی گفت و جوراب ها را به بینی هم چسبان که بوی گربه مرده می دادن. مغز سرم می سخت.
حکایتی درسی نمیسی چونین بود. به محض این که معلم واردی صنف شد، من گفتم معلم سفرف به درس تیار. معلم که میدانی سفر از آلمانی چیزی نمیداند خرسند شد و گفت مرحمت. سفر کتاب را برداشت و با صدای پست به سویم پیچی راست. تو خان من تکرار میکنم. گفتم خوش دستگاه. نزدی تخت رفت، جایی که ده بود دست و جایی که دست بود ده میگفتم و او تکرار میکرد. معلم عصبانی پرسید دختر چه به نمیسی چی میشود؟ به جایی کلینس مچن آهسته گفت متخینچه. سفر تکرار کرد. معلم متخینچه ایتاتت گفت و یک شپاتی بروی تغازد که صورتش صبح سر شد و استاد را دشنام داد و در را باز نمود گریخت. نوبتی فیضی شد. او هم چشم پوشید و از فیضی جوراب ها مشام معطر نمود. سفر که انتظار داشت ما از شرط سر می پیچیم خشمگین شد و به فیضی تو پوستت از پوست خر هم غفستر است گفت و جوبارها را به سر و رویش مالید. فیضی که این کارها برایش تفریح را میمان و در یک شرط دیگر قبلن چشم گاو را خام و خم خورده بود فقط میخندید. ما هم از فرط شادی برابرش غل میزدیم. سفر از نزد ما رفت و بعدی لحظه برگشت و خبر خوش داد که بابا راضی شدند. شرشره آب نودان گویا مغزمون را میشکافت. با خیالی پریشان روی کت دراز کشیدیم و کسی نمیدانست چی زمان خواب به سراغمون آمد. صبح بر وقت بیبی بیدارمون کرد و گفت چای خورید که درون ماشین دلتان نکاود. ولی از گلوی کی میگذشت؟ از خوشحالی که باران ایست گرفته همه منتظری ماشین بودیم. فرگان آمد. بابا همراه سفر در کابینه نشست و راننده دری بودکه را باز کرد و من و احرار و فیضی و بختیار درونی آنجای گرفتیم. وقتی راننده در را بست فکر کردیم درونی گور رفتیم. چهره یک دیگر را نمی دیدیم. بوی بنزین آزارمون می داد. ماشین زده و کفته ما را از راه های ناهموار و ویران می برد و بودکه که دستگیر نداشت برو یک دیگر می افتادیم. وقتی از سوراخی مثل رشته در این ماشین نور وارد شد فهمیدیم که سوپ دمیده است. برای منفرش رسیدیم که مدت نگذشته ایستاد. بیرون آمدیم. رنگ در روی کسی نبود. میخواستم قی کنم ولی معده‌ام خالی بود. ماشین های بارکش کم کم در پشت خانه مدنیت ناحیه قرار می گرفتند و آدمان با لباس های ایدانه گروه گروه پیاده می شدند. با اینکه هر کدام در جای پول داشتیم بابا به هممون سه سومی داده به ساعتش نگریست و من منتظری کالخاسچیان میمانم گفت. با پیشنهاد احرار به چرخ فلک رفتیم که همه همین را میخواستیم. نوبت کم بود. بلیت خریده همه درون یک کابینه نشستیم. چرخا فلک به حرکت درآمد و ما را از زمین آهسته آهسته به بالا برد. نمیدانید آن لحظه چی هیجان و حسیاتی داشتیم. چشمها به چهار طرف حریصی تماشا. سفر چون قبلا سواری چرخا فلک شده بود. با رفتاری آرام و خونسردانه نشان میداد که برایش جذابیت ندارد و مهم نیست. من بار اول با چنین بلندی برآمده بودم و فکر میکردم هیکلی جور زاکر را میبینم که ندیدم. از چرخ و فلک پایین شدیم. گرسنه نبودیم و بازارچه کنار گسترونوم رفتیم. زنی فربه اوزبک در تشت منتو میفروخت. پول جمع کرده به او دادیم و منتوی زیادی را در روزنامه پیچاند و به دست احرار داد. گشنه زده تمام منتوها را خوردیم. فیضی منتو را خواهیده به فروشنده رحمت برای کلوشای پخته اتان گفت که وی یا نفهمید و یا خود را به نادانی زد. رفیقمان مطمئن شد وی تاجیکی را نمی فهمد و در دست و پیخی منتو پز گفت و دو سه خوردی آبدار داد. منتو فروش ا بچه اچه خودت گفت و آمده با دستان فربهش به سر و روی فیضی زد. او هم تسلیم نمی شد و دست و روی زند را می خراشید. یک مرد عینکی بس کند ای بس. امروز ایدی یک دیدی کو؟ گفت و هر دو را جدا نمود. فیضی با اینکه از ازبکی تنها واژه انه را می دانست باران دشنام را بر سر زن فرو می ریخت و از آن طرف با زبان شکست پاسخ می آمد. سفر ما را به نزد دکه برد. نیم نگاه به سوی ما افکند و استکانی را نشان داده داخلی خانچه دکه گذاشت و برای آن که ما را گل زند
به پشت دکه گذشت و آمده تنگه سیتینه را به سوراخ انداخت. استکان پر شد، از تعجب ما لذت برد و آن را به سر کشید و لبانش را لیسیده گفت: این آبی گزدار زیاد خورده ام، شما هم یک بار در عمرتان چشید. با نوبت تنگه انداختیم و از آن نوشیدیم. به دلم گفتم برای فیضی بهانه لاف زدن پیدا شد. دو سیتایی سنبوسه هم خوردیم و بالایش کوس و لیموند و یخماس را تناول نمودیم که از چهار طرف صدای آروغ بالا رفت. بسیار میخواستیم اونویرمگی ناهیه را ببینیم که از نظر به توصیفی سفر بغیر از جان آدمیزاد همه چی داشت. به وقتی بعدمان آن روز بسته بود. از مغازه نوشته افزار با پولی باقی مانده هر کدام خط پاکن، جدول و قلم خریدیم. کلخاسا با نوبت از پرت می گذشتند. راهبران خاجگی ها در پیش، کلخاسیان پرچم و نوشتجات در دست دنبالشان و گروهی هنرمندان هم کنارشان قدم می زدن. بعضی از اینها را می شناختیم که در ختنسور و عروسی ها ترانه های خلقی می سراییدن. فیضی به احرار نگریست و گفت: احمد بابا قل هم همین جا کو؟ همه شنیدیم و دیدیم آوازخانی دورگرده محل. ما که در باره او ده ها نخل و قصه بافته بودیم یک بار خنده همون گرفت و وی فهمید ولی چیزی نگفت. یقین کرد که موضوع خنده اوست. آن بنده خدا مادرزاد صدای خری گرفته داشت و در معرکه ها تحملی شنیدنی صورتهایش سخت بود. اما مردم به خاطر بیماری و فقیریش ناشب نشود گفته از روی دل احسنت و بارک الله می گفتند. فیضی صدای وی را گاه تقلید می کرد و نقش بزیچه را می بازید و در بارش با کنایه می گفت که این کس صدای خوب دارند و دشمنان سرمهشان خوراندن و آوازشان گرفت. همان تقلید فیضی به یادمون آمد و کسی نمی توانست خندهشان نگاه دارد. هر قدر به یکدیگر نزدیک می شدیم صدای خنده بلندتر می شد و آوازخان چون نمی توانست جواب ما را دهد با غضب طرفی فیضی مشت کشید و گفت: می دانم همش کاری تو خبرچه میرتیزک است، مگرم تنها نیابمد. برنده اعلام کرد در میدان مهنتکشانی شهرتمندی کالخوزی با نام آرجان کیدزه. شن و شرف با پارتی کمونیستی، زنده باد رولوسی کبیر سوچلیستی اکتیابر. بابا پیش و پیش و فعالان کالخوز پشت سرش می رفتن. سفر از ما جدا شده دوید و دستی بابا را گرفت. ما همه از پادعقیب نمانیم گفته نزدیکی آنها به تمام آواز اوره سر می دادیم. در مینبری بلندی میدان شهرک منصبداران ناحیه به سوی ما دست می افشاندن. پرت پایان یافت و دنبال بابا را افتادیم. مسیری نیم ویرانه ما را در پیش بود. بختیار به سوی ما چشمک زد و اینقدر از صفا و فیض درون بودکه گفت که سفر باورش شد. احرار گفت جای راحت اینجا بود است و دیر فهمیدم خیریت در کابینه نشیشتم. همین که راننده درون بودکه را باز کرد سفر اولین شده درون آن پرید. نیستی را اوه گفت و قید کرد و به بختیار و احرار دشنام میداد و میگفت: چی نامعقولی کردم که گپی هر تویتون را گرفتم. او میمورم روده هم بده هانم میآیند. از بوی بدی پرتفته های سفر حالی همه بد شد و با نوبت آنچی را خورده بودیم بالا آوردیم. کدام روی سری فیضی پرتافته بود که سرش را دست میزد و دشنام میداد. بعدی ساعتی رسیدیم و وقت راننده در را باز نمود نبودید که آن مزه را بینید. چهره های زرد و چرکین، خمیر و پیاس های نیمه خواهیدهی در سر و گوش آویزان، موی های چسبیده و کسیف بوی هفت خر میدادیم. بابا احوال ما را دید و من نگفتم که این بودکه برای آدم نیست، گپ نمیگیرید، یک بار دیگر من شما را جای برم. گفت و نزدیکتر آمد و خندهش گرفت. در جویبار دست و روی می شستیم و به حال هم می خندیدیم. ما خوشحال بودیم که بستان را دیدیم. پرد رفتیم، آبی گزدار، لیموند، کواس، یخماس خوردیم و جهانبینی همان وسیع شد. بابا سوار ماشین شد و به صحرا رفت. همه روی کد دراز کشیدیم. فیضی گفت: شما را نمی دانم ولی من در چرخ فلک ستاره دمدار را دیدم. همه با تعجب طرفش نگاه انداختیم که از این حرفا گوشمان پر بود. قسم می خورد و می گفت: با دو چشم دیدم که یگان تا اتا ندیدید.
الانگه می گریشت و دومش به زمین می رسید که اطرافش چند آدم در دست سپر داشتن. جدی نمی گرفتیم چون از این گزافه زیاد شنیده بودیم. نمی دانم کدامش را گویم. باری گفت همسایه من از دوشنبه یک مگنیتفونی دو کسیته آورده که در یک طرفش جروات می ریزد، از طرف دیگر یک خموس می برارد. باری دیگر آوازه شد که امکش از بازاری سیاه شمی جینز خریده است و بچه ها گفت شیم راست می ایستد و امکم وقتی پوشیدن از روی میز می پرد و پایهایش درونی پاچه می روند. فکر می کردیم حالا این حرفا را برای آن می گفت که به سفر نشان دهد جهانبینی من از تو بیشتر شد و من آن چی را دیدم که تو ندیدی. مرغ و خرگوش ها را آب و علف دادیم که بابا برگشت. در دست یک جفت موزه کیرز داشت. گفت دستی به دست تخته ها را از ماشین بیارید. هرگاه بابا از استخانه دوردگری کالخاس سپارش چوب می داد و صندوق می ساخت. می گفت رئیسی هنر نیست. هنر همین کارها است که از آدم باقی می ماند. موزه ها را به احرار داد و گفت عبدالصمد را دیدم. پگاه زمین خاک بچه را جوی می کشند. زمین مومن بعد از همین جوی آب می خورد. موزه ها را پوش و رفته یاریشان رسان. احرار روی برتافت. بابا فهمید و گفت خونی تو از خون دیگران رنگین تر نیست. در این دنیا همه برابریم. صنفی هفت شدی. تو نروی من از دیگران چی خیل طلب کنم صحرا روند. با بچه رئیسم گفتن هیچ کس برای تو غوز پایه و علف نمی بیارد. شماها نمونه شوید که دیگران گپی مرا گوش کنند. احرار چون اهل منطق و حرف شنو بود خاموش ماند و با علامت رضا سر چون باند. بابا دست رویش را شست و روی کت نشست. بیبی برایش چای آورد. ما به ایوان شیشه بندی رفته تخته شاهمات را پهن کردیم. بیبی از سیر بوستان و وضعیت صحرا پرسید. بابا گفت شکر نشونمای پخته خوب است. این هفته یگانه سر می شود. فقط باران دیشب در مرکز ناحیه به سیل تبدیل شده. چند سیمچوبی برق بلند شدت را از جا کنده است. خیریت در شهرک برق بود. امروز دیدم سیمچوب های آهنی پشت خانه مدنیت را کفشر می کردن. ما که صدای هر دو را می شنیدیم همه به فیضی نگاه کردیم و او هم سرخ و سفید شد. احرار خندید و آها مرزا اولوغبه کمان کفشر را دیده است. گفت و تخلص فیضی چپایف از آن لحظه به مرزا اولوغبه تبدیل یافت. فردای آن روز سرلشکر در حولی نبود. ما به مرغ و خرگوش ها خیزا دادیم و نزدیک غروب از در وارد شد. بابا به چهره خسته و کفتش نگریست و گفت مهنت رنگ سرخ و زبان دراز آدم است. از کار نترسید. بین جمعیت دراید. خلق یک تینی دیهد دارا می شوی. یک مشتی زند می میری. انا امروز کار رفتی و آمدی چی از تو کم شد؟ در چهره سرلشکر تبسم ملح گل کرد. سالی بعد ما را هم به کاری پخت جلب کردند و حولی با مرور رنگ می باخت. بجز فصل زمستان فرصت دیگری جمع شدن فراهم نمی شد. سفر با پدر همچنان ناز داشت و گاه با شوخی و جد می پرسید. چرا شما قهرمان نشدید؟ رئیس می بودم دستم را به آب خنک نمی زدم و برای هفت پشتم خانه و ماشین می گرفتم. بابا به بیشتری پرسیشایش جواب نمی داد و می گفت خوشبختی را با پول خریدن می شود. حالا بزرگ شو، بین جمعیت درا کار کن، آبرو گیر، بعد می فهمی. کارنامه من همین که در 30 سال رئیسی هم کسی از مردم محل داغی سودی نگرفت. هیچ کس شما را پدر دزد گفته تنه نمی زند. برای من همین بس است. نو می فهمم آبروی و عزت که او می گفت یعنی چی بود است. همان طور که در زندگیش پدری خلق بود، در منزل آخرت هم چون پاسبان آرامستان در ورود آنجای دارد و روی قبرش بورس سبز شده.

حولی بابا واپسین بازیگاه و اولین دانشگاه ما بود. سپاه احرار فرو پاشید و طوفان روزگار به هر سو پرتابمان کرد. ابو مسلم باغبان مرد ثروتمند در استرالیا است. ویدجای در یک گوشه سخلین مدیر بیمارستان، سمکی ایار در فنلند کارمند شرکتی ماهیگیری است. میرزا الوغبک جوان رفت و در مزار خاموشان معوا گرفت. در کنار بابای و بیبی که نخستین مربی و معلم ما بودند، حولی فیض و فتوحش را به باد داد. آرمانهای ما برای این نسل بیگانه است. ما آرزو داشتیم یک روز بیژن و منیژه عروسک کودکان تمام دنیا شود. بازی های ایام نورسی من را در فهرست میراث ماندگار جهان به ثبت رسانیم. برای تماشای فیلم های به پایه داستان های شاهنامه ساخته زنازنی شود. ترانه های آوان بچگی ما را همسالان ما زمزمه کنند. دردا و دریغا. حامیان و تام و جری و مرد انکبوتی و بتمن و سیندرلا ایدئال نسل امروز شده. الله های مادرم را از زبان مادران دیگر نمی شنوم. هوش و یادی همه روی گوشی تلفن و بازی های سرگرم کننده و وقتکش و به حاصل. پزمانی همان لاف و گذاف های بچگی هم که شیرین بودند و بیزرر. دیگر نه بارگاه عام است و نه انگور، نه سیب خوبانی. تنبادی بیرحم روزگار همه را فرو ریخت. زمان بابا با بیست نبیره تمنا داشت و می گفت لشکری دارا را شکست می دهد. امروز 200 نبیره و عبیرهش نام یک دیگر را نمی دانند. بی بی که شاهنامه می کشاد و برای نبیرگان نام می جست و روی حولی بر سرشان قند می چاشید دیگر نیست. بابایی که برای پول جمع نکردن و به هنری نام برآورد و تنشونی و هرچی داشت روی سفره می نهاد و می گفت فردا خدا پادشاه است، بارگاه عام را خالی گذاشت. مثال طفل خنده بر لب داری دو در را پشتی پا زد و رفت. تنها یادگار آن روزها صندوق ساخته ای وی است که درونش کتاب ها را به عنوان یادگار از او گذاشتن و نیز پورتریت چهره خندانش در جوانی که آن را پیتیه نقاش روس کشیده بود.

0: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб шоҳ мансури шоҳ мирзо дар қироати номзади илмҳои филологи абдуҷалили амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.
1: برنامه معنوی و فلسفی چراغی را
2: اهمیت سنت ها و ارزش های ملی
1: پیغام از تمدن و فرهنگ گذشته
2: رسالت انسانی، تاریخ و حقیقت
1: برنامه چراغی را با استاد واریس
2: هر هفته روز چهارشنبه از رادیو فرهنگ
3: این رادیو فرهنگ است
4: 165 FM
5: درود شنونده عزیز برنامه چراغی راه هست که شما مستقیمن در این ساعت مبارک در این ساعت سعد از رادیوی فرهنگ می شنوید بنده واریس و کارگردانی آواز سبیدالله جان محمد در خدمت شما قرار داریم واقعاً همین لحظه ای که من و شما با هم صحبت میکنیم در این روز آفتابی در این روز گرم در این روز زیبا واقعاً لحظه ای هست که ما عزیزان زندگی را تجربه میکنیم انسان اصلاً در لحظه ها زندگی میکند ما لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه دقیقه به دقیقه زندگی امون را تجربه میکنیم و به سوی کمال و جمال خودمان حرکت میکنیم و اما عزیزان ما درباره خاطره انسان و خاطره تاریخی ملت خودمان بارها صحبت کرده ایم این نوبت نیز صحبت ما اطراف انسانیت خودمان است راه های رشد و حقیقت هایی که در وجود ما پنهان است صحبت میکنیم و در این صحبت به اون خاطره بزرگی که از نیاکانمان به میراث گرفته ایم از اون آثار بسیار بزرگی که به ما به میراث گذاشتند و آموختن و خواندن آنها واقعا برای من بسیار مفید است و برای ساختن شخصیت خودمان انسانیت خودمان برای ما یاری میرساند نظر خواهیم کرد مولانا جلال الدین بلخی در بیت می فرماید که آدمی دید است و باقی پوست است دید آن است آن که دیدی دوست است با این بیت مولانا جلال الدین بلخی به ما و شما به طور خیلی واضح تأکید می کند که ای انسان تو دید هستی یعنی تو اندیشه هستی تو نگاه هستی تو این پوست و گوشت و استخوان نیستی یعنی انسان دید است این پوست و گوشت و استخوان در هر حیوان دیگری که در طبیعت در این کوره خاکی زندگی می کند هست. اما ما انسان ها صاحب دید، صاحب نظر هستیم، ما صاحب اندیشه هستیم، ما صاحب تفکر هستیم، ما صاحب عقل هستیم. ما می توانیم اندیشه بکنیم، خلاصه براریم و زندگی خودمان را از این راه بسازیم. اما و دیگر موجوداتی که در این کوره خاکی زندگی می کنند این چیز داده نشده است. با وجود آن که ما انسان هستیم، صاحب عقل هستیم، صاحب دید هستیم، صاحب نظر هستیم، باز هم واقعه های رخ می دهند که ما در زندگی می لغزیم، خطا می کنیم، زندگی خودمان را با دست خودمان بی ثبات می سازیم و خودمان فشار می آریم و گاه هم با دست خودمان زندگی امان را سخت مشکل می گردانیم. اگر از این سخت تر گوییم بعضن زندگی امان را می توانیم و جهنم مبدل سازیم. اگر به بی ثباتی زندگی انسان ها یعنی خودمان یک نظر اندازیم، بی ثباتی یک پدیده بسیار جنبه است که هم در سطح شخصی و هم در اجتماع و عموماً در خود ما و در جامعه ما احساس می شود. چگونه می شود که ما زندگی خودمان را بی ثبات سازیم؟ بزرگان ما پیوسته تأکید کردند که دنیا خود ماهیتاً ثبات ندارد. همه چیز در این دنیا تغییر پذیر است. هر لحظه زندگی، طبیعت، حیات خودش را تغییر می دهد. شادی به غم، تندرستی به بیماری، جوانی به پیری، حیات به مرگ مبدل می شود. یعنی زندگی، یعنی حیات، یعنی طبیعت دارای ثبات نیست. یعنی این طبیعتی که ما در آن زندگی داریم به تغییر نمی ماند. ما روشن‌ترین تغییر را مثلا در طبیعت در چهار فصل بسیار واضح می‌بینیم. زمستان و بهار مبدل می‌گردد. بهار و تابستان جایش را می‌دهد. تابستان جایش را به تیره ماه می‌دهد. یک گل از زمین می‌روید، سبز می شود، در نهایت می شکوفد و آهسته خزان می شود و نابود می گردد. یعنی هر چیزی که در طبیعت ما وجود دارد تغییر یابنده است. چرا تغییر می یابد؟ برای آنکه خود طبیعت تغییر می یابد و تمام آن چیزی که در کره زمین وجود دارد، چی از درخت، چی از گیاه، چی از حیوان و انسان ها، همه اشان تغییر می‌یابند. چرا؟ چون ما هم یک جزئی طبیعت هستیم و همین که طبیعت دچار تغییر می گردد، یعنی دچار بی‌ثباتی است به طور پیوسته، خودی ما انسان ها نیز چون یک جزوی طبیعت گرفتار تغییر می شویم. هرچند اگر به طور ساده گویم، هرچند دنیا بیرون از ما تغییر می یابد، ما نیز چون یک جزء این دنیا تغییر می یابیم. اما اصل نفس و میل های انسانی اکثر وقت استوار می مانند و با تغییر شرایط به نوع دیگری بی ثباتی آورده می رسانند. ما یک زمره خواهش ها، یک زمره مراد ها در دل خودمان، در وجود خودمان داریم که همیشه ذهن ما را مشغول می دارند. ما گرفتار اندیشه های خود هستیم، ما گرفتار ذهن خود هستیم و این اندیشه ها و این میل هایی که در وجود ما هستند، اینها تغییر نمییابند، بلکه در زندگی ما تغییرات دیگری به وجود میآورند. مثلا وقتی ما میلی داشتن ماشین را داریم، این خواهش در وجود ما خیلی سخت جایگیر می شود. وقتی ماشین خریداری کرده نتوانستیم، این چیز باعث سقوط ما، باعث درد روانی کشیدن ما می شود و یک نوع بی‌ثباتی روانی را در وجود ما به وجود می آورد، در هستی ما به وجود می آورد. یعنی میل و اون خواهش هایی که ما داریم واقعا ما را به بی‌ثباتی فکری و بی‌ثباتی روحی و روانی آورده می رسانند. انسان اکثر وقت در یکی از دو قطب قرار می گیرد، یا از حد زیاد به دنیا می چسبد یا از دنیا کاملا دست می کشد. این حالت را ما پیوسته در زندگیمان حس می کنیم و می بینیم. اون آدمانی که میلی زیاد به دست آوردن دنیا دارند، وقتی که از دنیا محروم می شوند، یعنی از مال دنیا محروم می شوند، سقوط می کنند، خودشان را نابود شده، ضعیف احساس می کنند. حتی ما بعضن در زندگی می بینیم که این یا آن شخص و یکی وقتی سرمایه خودش را از دست می دهد، حتی خودکشی می کند. چرا خودکشی می کند؟ چون اینقدر دلبستگی به سرمایه خودش دارد که تمام زندگی، تمام دنیا و تمام هستی خودش را همون سرمایه که دارد حساب می کند. یعنی وقتی که انسانیت، وقتی که آدمیت ما ناکامل است، وقتی از نظر معنوی ما خودمان را رشد نداده ایم، وقتی ما به کمال نرسیده ایم، ما این چیزها به ما خیلی تأثیر عمیق می گذارند. انسان باید در حیات در توازن زندگی کند. وقتی که انسان در توازن زندگی می کند، یعنی که هم برای به دست آوردن سرمایه این دنیا و هم برای کامل کردن آدمیت خودش تلاش می ورزد، هم زندگیش را از نظر مادی تأمین می کند و هم زندگیش را از نظر معنوی پرورش می دهد، این می شود یک نوع میانه‌روی و یک توازن زیبایی که واقعاً زندگی انسان را می تواند به ثبات برساند. زندگی واقعاً در زمان جریان دارد. ما پیش زمان را گرفته نمی توانیم. ساعت اگر همین لحظه یک باشد، لحظه دیگر یک و یک دقیقه می شود، لحظه دیگر یک و دو دقیقه می شود، یا با ثانیه ها زمان حرکت می کند و زمان در اختیار ما انسان وجود ندارد. زمان در اختیار طبیعت وجود ندارد. طبیعت زمان طبیعت را تغییر می دهد. زمان حرکت می کند و طبق حرکت زمان حال انسان، حال طبیعت، حال حیوان، حال همه موجوداتی که در طبیعت زندگی می کنند تغییر می یابد. ما وقتی در باره زمان فکر می کنیم، بارها می شود خودمون را فریب می دهیم. مثلا ما خودمون را بسیار وقت آرام نشان می دهیم، سخنهای زیبا میگوییم، اما در وجودمان، در درونمان یک استراب، یک ناآرامی وجود دارد. وقتی که ناموافقتی بین ظاهر و باطن ما به عمل می آید، باعث بی‌ثباتی ما می شود، باعث استراب ما می شود، باعث ناراحتی ما می شود. بی‌ثباتی زندگی انسان از طبیعت گذرنده دنیا محسوب می شود، از حرکت زمان، از نفس جنجالگر، از افراد و تفرید در رفتار و ناموافقتی بین ظاهر و باطن شکل می گیرد. بنابراین بزرگان ما را تعلیم می دهند که ما باید، چون ما دید هستیم، چون ما آگاهی هستیم، چون ما اندیشه هستیم، ما باید خودمان را از نظر معنوی شکل دهیم، از نظر معنوی رشد دهیم و معنویت خودمون را بسازیم. یک انسان معنوی، یک انسانی که دارای معرفت است، یک انسانی که دارای دانش است، یک انسانی که دارای اندیشه است، یک انسانی که تحمل کرده می تواند، یک انسانی که و زیبایی سخن میگوید و سخنان دیگران را نیز شنیده میتواند، واقعا یک انسان نجیب است و این عملهایش باعث آن میگردد که زندگیش آرام بخش باشد، در زندگیش آرامش باشد و یک زندگی زیبا و معنوی داشته باشد. شنونده عزیز، چون صحبتی ما به درازو کشید، من همینجا از کارگردان آواز بیدالله جان محمد خواهش میکنم که یک ترانه برای تفریح بشنواند، سپس صحبتمان را ادامه میدهیم.

در بیرون حتی خودمان را می جوییم، بیرون از خودمان. اینجا می رویم، آنجا می رویم، مثل اینکه اسکندر برای پیدا کردن آب حیات دنیا را گشت و کجاهایی که سر نزد تا این آب حیات را پیدا کند و بنوشد و عمر جاویدان یابد. و این نمی دانست که در یکان گوشه این سیاره خاکی، در یکان گوشه این دنیا آب حیات وجود ندارد. آب حیات در مرکز وجود هر انسان گذاشته شده است. وقتی ما به دنیای بزرگی که در وجود ما هست سفر میکنیم، ما در آنجا آب حیات را پیدا کرده میتوانیم. ما از این آب در وجود خودمان نوش کرده می توانیم و عمر جاویدان پیدا کرده می توانیم. یعنی ما در بیرون ها باید خودمان را نجوییم، هویتمان را نجوییم. برای اینکه خودمان را بشناسیم، برای آنکه معنویت خودمان را تکامل بخشیم، ما در کوه، در دشت، در دریای باید جستجو نکنیم، باید به خودمان فرو رویم. اون دانش های را که آموخته ایم، ما خودمان مخزن هستیم، یک کان هستیم که وجود ما سرشار از معدن ها و از گنج های پنهان است. یعنی مولانا میگوید تو هرچی می جویی در وجود خودت بجو، که بیرون از تو چیزی نیست. و سیوم چیزی که انسان را به آشفتگی می برد، به بی‌ثباتی می رساند، این اسیر در ذهن شدن، گرفتار ذهن و اسیر نفس خود شدن است. مولانا بارها تأکید می کند که انسان تحت سلطه خواسته های لحظه‌ای، ترس ها و خیال پردازی های ذهنی قرار می گیرد، چون این نیروها دائما تغییر می کنند، حال انسان هم ناپایدار می شود و ما آشفتگی می دهد. یعنی اگر ما اسیر ذهن خودمان باشیم، اسیر خواسته های خودمان باشیم، اسیر ترس های و خیال پردازی هایمان باشیم، زندگیمان آشفته می شود. ما انسان ها اصلا درباره هستی خودمان شاید خیلی کم اندیشه می کنیم. ما حرکت دائمی هستی را نادیده می گیریم، یا در این باره اصلا فکر نمی کنیم، یا دانستن نمی خواهیم. از نگاه مولانا کار عالم در حال شدن است، نبودنی ثابت. یعنی شدن
پیوسته تغییر یافتن، یعنی ثابت نیست. کسی که انتظار ثابت مطلق باشد در این جهانی که دائما تغییر می‌یابد، همیشه دچار اضطراب و نارضایتی می شود. وقتی ما چرخ زدن هستی را احساس کردن نمی خواهیم، وقتی ما در باره تغییر یابند بودن زندگی و محیطمون اندیشه کردن نمی خواهیم، آن را دیدن نمی خواهیم یا مشاهده کردن نمی خواهیم، ما کسانی هستیم که از طبیعت وابستگی داریم. ما نمی توانیم بیرون از این طبیعت، بیرون از این زمان زندگی کنیم یا به طبیعت تأثیر گذار باشیم یا به زمان تأثیر گذار باشیم. وقتی که ما انا همین حرکت دائمی هستی را در زندگی امون به اعتبار نمی گیریم، ما حتما دوچار نوسان می شویم، دوچار استراب می گردیم، دوچار ناراحتی می شویم و بعضن ناراضیگی اظهار می کنیم که این کار این خیل شد و اون کار اون خیل شد. اما یک بار به خودمان فکر نمی کنیم. به ثباتی زندگی انسان بیشتر از بیرون نمی آید، همون طوری که ذکرش را در بالا کردیم، بلکه از درون او و از نوع نگاه و وابستگی هایش سرچشمه می گیرند. اگر انسان از دلبستگی های محدود رها شود و به حقیقت پایدار نزدیک شود، همین جهان متغیر هم برایش آرام و معنیدار می شود. اگر خواستی حتما به این حقیقت می رسی. مولانا در مثنوی معنوی بارها در باره ناپایداری دنیا و علت آشفتگی انسانها سخن گفته است. هر نفس نو می شود دنیای ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. مولانا در این بیت میگوید جهان و خودی ما در هر لحظه در حال دیگرگونی هستیم، اما چون این تغییر تدریجی است آن را نمی بینیم. رنج زمان پدید می آید که از جهانی که ذاتن متغییر است انتظار ثبات کامل داشته باشه. یعنی باید ما این گونه فکر نکنیم که آرامش ما بردوام باقی خواهد ماند از یک جانب، چون خود جهان هر لحظه تغییر می‌یابد و ما را تغییر می‌دهد. از این رو ما گرفتار حال‌های گوناگون می‌شویم، ما به حالت‌های گوناگون دچار می‌آییم. همان گونه که از پس روز شب می‌آید، همان گونه که از پس سردی ها گرما می آید، زندگی انسان هم ناوابسته از خود انسان دچار همین گونه
تغییر می شود. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چی بود؟ و کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. این بیت که از دیوان شمس است بیانگر این اندیشه مولاناست که سرگردانی انسان از فراموشی اصل و مقصد خیش ناشی می شود. وقتی انسان نداند از کجا آمده و به کجا می رود، زندگی برایش بی ثبات و پراکنده جلوه می کند. زندگی انسان وقتی معنا پیدا می کند، عزیزان، که ما از کجا آمدنمان، برای چی آمدنمان، چی کاری را باید انجام بدهیم و نتیجه زندگی ما چی می شود، باید به این سوال ها پاسخ بگوییم. برای به این سوال ها پاسخ گفتن باید واقعا هم خودمان را باید به کمال برسانیم، راه کمال خودمان را طی بکنیم. چون که به قول باز هم مولانا در یک بیت دیگر میگوید که همین لحظه یاد من آمد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، چون تو کل را یافتی جزءت کجاست؟ مولانا میگوید وقتی انسان به حقیقتی بزرگتر و پایدارتر متصل شد، نگرانی های کوچک و گذرا قدرت خود را از دست می دهند. بی ثباتی بیشتر از آنجا ناشی می شود که انسان در جزء گرفتار می گردد و کل را فراموش می سازد. ما اکثر وقت در جزءها می چسبیم. شاید یک بانو برای آنکه یک کرته دلخواهش را خریداری کند و بپوشد با آن چقدر دلبسته می شود، برای به دست آوردنش تلاش می کند. اون هوس زیاده که نسبت آن در دلش به وجود آمده است او را آرام نمی گذارد. یا برای به دست آوردن یک انگشترین، برای به دست آوردن یک اشیای دیگر که دلش می خواهد چقدر چسب و تلاش می کند. اما آن کرته را که پوشید، اون کرته بعد از چند فرسوده می شود، باز متاهای رنگارنگ دیگر می براید، کرته های دیگر می براید، باز حوثی کرته های دیگر، کرته های دیگر. یعنی این جزئیات های هستند در زندگی ما. البته ما که نیاز به پوشیدن کرته داریم و پوشیدن شیم داریم، کلاه داریم، ما باید این چیزها را پوشیم، باید داشته باشیم، اما به این چیزها نچسبیم. تمام اندیشه ما مثلا پابندی به دست آوردن یک کرته نباشد. تمام اندیشه ما باید پابندی یا پابستی به دست آوردن یک ماشین نباشد. کرته را به دست آوردیم بعد چی؟ ماشین را به دست آوردیم
بعد چی؟ ما باید ماشین داشته باشیم. اما وقتی انسانیت همان را رشد می دهیم، وقتی کرته انسانیت همان را می دوزیم و می پوشیم، این کرته هیچگاه فرسوده نمی شود. وقتی ماشین آدمیت همان را می گیریم و می سازیم و پیدا می کنیم و با آن سوار می شویم و طی مراحل می کنیم، این ماشین هیچگاه فرسوده نمی شود. این ماشین سوختش، بنزینش هیچگاه تمام نمی شود. یعنی اگر ما معنوان انسان بای باشیم، ما اگر معنوان خود را تربیت بکنیم، آنگاه ما به قدر نیاز خود از جز استفاده می بریم و کارهای درخشان و بزرگ را در زندگی انجام می دهیم که ماندگار هستند. در زندگی ما واقعا نقش می گذارند. از ما آثار بزرگ بر جا خواهد ماند. نباید در غفلت زیست. نباید در پریشانی زیست. وقتی که ما صاحب دانش می شویم، آنگاه توانا می شویم. فردوسی بزرگ هم می گوید توانا بود هر که دانا بود. یعنی توانایی ما در معرفت ماست، توانایی ما در دانش ماست. و یک انسان دانشمند با معرفت، با هوش بودن خیلی مهم است، خصوصا جوانان ما که باید علم بیاموزند، باید شهد علم را هر کجای می روند پیدا کنند و مثل زنبوری عسل شهد علم را به تاجیکستان عزیز ما بیارند. نیک بیاندیشند، نیکو قدم گذارند، نیکو بپوشند، طور باشند که وجودشان پر از نور باشد، نور خیرات و نور معرفت. شنونده عزیز، وقتی برنامه ما همینجا به انجام میرسد، من به شما خوشی های زندگی را تمنا می کنم. برایتان آگاهی کامل، بیداری و رسیدن به اون کمال انسانی که آرزو دارید تمنا دارم. تا برنامه دیگری چراغی را، بدرود.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاکدامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی آفند.
1: مگر خیشتن شد گردانی آفند.
0: این زمین را ارج از عرش است.
2: سامیانی گرامی شما گفتاری بیستوم رو از سیزله برنامه این زمین رو ارج از ارش است می شنوید.
3: نبی فرم در پنج از اولین کسانی بود که مسلمان شده بودن. او نه این که گریبان خود را از پرداختن جزیه خلاص کرده، بلکه برای خدمت های سر و نگش نامعلوم خود از عرب ها مدد معاش هم می گرفت. او این را شرم نداشته به همه همسایگان خود هم می گفت. نوی فرم فقط یک چیز را پنهان می کرد. عرب ها به وی سپارش داده بودند که از گرد و پیش خود خبردار شده ایستد. درباره بعضی رفتار و کردارهای شبه آمیز همسایگانش به آنها معلومات بدهد. به گماشتگان جانشین خبر دادنش لازم بود که از اهل شهر محله او کی واجبات دین مسلمانی را به جا آورده و کی ها به جا نمی آورند و در حق عرب ها چی می گوین. بعضن او در حق عرب ها بدگویی کردن و جانشین را دشنام دادن آدمان را با آنها خبر می داد و در این خیل موردها چند پلی به کسهش می درامد. اون کسانی که نوی فرم در حقشان خبر کشی می کرد و پرداختن اندازهای زیادتی محکوم کرده می شدن. آسودگی اهل کسب و هنر به درجه زیاد به خبر کشی های نوی فرم وابسته شده بود. او مبلغ درآمدی این آدمان را نیز به اندازچینان عرب خبر می داد. بعضی ها که از خبرکشی کردن نوی فرم آگاه بودند، خودشان را از شر وی ایمین کردنی شده و وی خوش آمد زده پاره می دادند که با آنها کاردار نباشد. با این را بعضی ها خودشان را از بدکاری های کلال خلاص می کردند. نوی فرم خیلی وقت بود که با آمدن اسپانزاد منتظر بود. او قصد کرده بود که همه گپ را فهمیده یک باره به منصبدار عرب خبر داده پیلکش را که پیشرفت کار و بارش یک عمر مثل خار به چشم حسودش می خلید و بلا گرفتار کرده سزایش را دهد. نهایت فرصت مناسب به دست در آمد. اکنون او همه فکرهای خود را عملی کرده می توانست. او البته اسپانزاد را به گپ انداخته در باره غارتگر و دوست بودن عرب ها از وی گپ می گیرد. اسپانزاد البته این گپ را در پیش گواه ها می گوید و این به نوی فرم برای خوردن سر نوی ما و پسرش دستمایه نقض می شود. در خود همین روز اسپانزاد به نزد ماخوی رفته بود. خوب شاهباز با آشانت پرید آمدی؟ در حالت حیرت گفت پیرمرد. خدایان ترا در این تنگی احوال پنج در وقتش به اینجا رسانیدن. نه، با آمدن من غارتگران سبب شدن، جواب داد با تمسخر اسپانزاد. آنها به کاروان هجوم کرده همه چیز را به غارت بردن و فقط جان خود را خلاص کردیم. بیچاره، آهی کشید پیرمرد. از رنگ رویت میبینم که احوالت خوب نیست. اینقدر لاغر شده ای، گویا که به دست گرگ ها افتاده باشی. غارتگرانی که به سر راه ما برآمدند از گرگ هم بدتر بودند. با تأسف گفت اسپانزاد و همه سرگذشت چندین ماهای خود را در این سفر دشوار با استادش نقل کرد. در واقع سفر شما خیلی دشوار بوده است، گفت ماخوی. اما به این افسوس نخور پسرم، تو سختی و سردی های زندگانی را سر گذراندی. آن تجربه هایی که کس در اثنای سفر در مملکت های دور حاصل می کند خیلی تجربه های بزرگ و حکیمانه می باشند، چون که تو این حکمت را به عمل و در گفتار مردمان گوناگون می بینی. تو اکنون تلخی و فلاکت بغاره دچار شدن را نیز سر گذراندی. در سمرقند با آن سیاه قلندر و خوردنت هم برای تو خیلی شایان دقت است. از روی انصاف گپ زن، در خصوص صداقت به دین و آیین خود و درباره حقیقت این گونه سخنان پرحکمت را مگر تا آن روز از کسی شنیده بودی؟ سخنانی از این هم عالی‌تر را از تو شنیدم ای استاد محترم، گفت اسپانزاد و خم شده تعظیم کرد. خوب، اکنون بیا درباره آنچه که خود برای خلق پنج اهمیتی کلان دارد گپ زنیم. گفت ماهوی. چی بوده است وی؟ پرسید اسپانزاد. نجات، پاسخ داد پیرمرد. تو باید خبر داشته باشی که افشین قصد کرده است خلق پنج را از اینجا برآورده به کوهستان برد. اکثر اهالی کارنده و هنرمند پنج کوشش دارند که در این کار به حکمدار خود همراه و مددگار باشند. تو هم البته در جمله آنها میشوی. امید بستن ممکن؟ پدرت و عمکت اردوان برای خلاص نمودن هموطنان خود مهنت بسیاری کردن. جوانها به آنها مدد رساندنشان لازم است. قوت شما زیادتر و عقلتان نیز از آنها کمی و کوتاهی ندارد. خلاصه که سخنان خود را ماهوی. و ماهوی پیر در این مسئله چیکار کردنی اسفنزاد را با وی فهموند. همه این کارها تیاری بر این بود که در هفته آینده در یک شب تاریک بی‌مهتاب اهلی پنج خانه و جای خودشان را ترک کرده از شهر و دیهات اطراف آن برآمده به کوهستان راه سپار شوند. ماهوی خبر گرفته بود که توده اسکران کشفیاچی عرب در هفته آینده از پنج برآمده رفتنی هستند. از پس این توده البته توده دیگری می آید. اما در آن روز که عرب ها از شهر برآمدند، پیش از آمدن توده نو همه آدمان حلال و پاکیزه این مملکت شهر را ترک کرده برآمده می روند. خلاصه کرد ماهوی. اکنون رخصت دهید از شما یک مصلحت پرسم، خجالت مندانه گفت اسپانزاد. من خیالی به کوشنجه خانه‌دار شدن را دارم. پول نداریم. آیا به اجرا کردن رسم و تعارف تعاملی و دوزاندن لباس های تویانه عروسی کردن ما ممکن است؟ در این کار من به تیارمندی می دهم. ماخوی خنده معنیدار کرده در صندوقچه خود به جستجوی چیزی مشغول شد. انا این انگوشترین برای خراجات عروسی تو کفایه می کند. و به دست جوان یک انگوشترین تلاهی داد که از یاقوت هندی نگینی خیلی گران بخواهی داشت. نگینی انگوشترین مثل یک قطر شراب سرخ لرزیده جلا می داد. با من این خیلی چیزی گران بخا. من این را از شما گرفته نمی توانم. بگیر، این برای تو لازم است. این خیلی چیزها اکنون برای من در کاری ندارن. اما زندگانی تو اکنون سر می شود. برای کتابت کردن کتاب ها این انگوشترین را خوارزم شاه به من بخشیده بود. اکنون بگذار از آن تو باشه. پس بهتر می شد که این را خود شما به من فروخته می دادید. گفت با یک آهنگ التجامیز اسپانزاد. اگر من این را برای فروش به پیش زرگر برم هیچ کس باور نمی کند که این یاقوتی گرانبها از آن من است. بسیار خوب، من این را به خود افشین می فروشم، گفت پیرمرد. بگذار در اینجا باشد. پگاه آمده پلش را می بری. هیچ شبه نیست که این انگوشترین به افشین بسیار محکول می شود. نوی ماه، اسپانزاد و همچنین نوی فرم هر سی به طاقتانه در انتظار روز دیگر بودن. هر یک از آنها امیدوار بودن که روز آینده مقصد دلخواهشان اجرا می شود. نوی فرم از پگاهی بر وقت در اطراف تواره خانه نوی ماه گردش کرده در انتظار از خانه برآمدن اسپانزاد بود. او می خواست که جوان را به گفتگو انداخته از وی در باره دوست و غارتگر بودن عرب ها گپ گیرد. اما در انتظار اسپانزاد خود را در اینجا آواره کردن کلاه بیفایده بود، چون که اسپانزاد سحری بر وقت از خانه خود برآمده برای دیدن بعضی کسانی در کاری به دیهه‌های اطراف رفته بود. او قبل از همه کوشش داشت که سپارش های ماهوی را به جا آورد. با او فهمیدن لازم بود که در دیهات اطراف چقدر آدم برای رفتن تیار می باشند و آنها چقدر شمشیر، کمان، کارد و دیگر اسباب های جنگی دارند. چقدر اسب، خر و شتر داشتن آنها را فهمیدن لازم بود. پیرمرد این معلومات را فهمیده اگر در کار می شده باشد از افشین، یراق و اولاو پرسیدنی بود. اسپانزاد در کدیوه رستم را دید. این جوانی همیشه شاد و خندان حالا به غم و اندوه سخت فرو رفته بود، چون که هنوز به هموطنان خود به رسانیدن یگان مدد عملی موفق نشده است. کینه و غضبی که در دل خود به عرب ها می پرورید او را به این کار جلب نموده برای نجات دادن خلق پنج به میدان فعالیت انداخته بود. رستم سبب شد که بسیار کسان با آن مجلسگاه آمدند و همه آنها حالا در تردد از پنج رفتن بودند. هنوز همه کارها به خوبی دوام میکرد و عربها از خیال خلق پنج و افشین آگاهی نداشتند. اما برای اینکه همه این کارها تا اجرا شدن تماما مخفی و پنهان باشند، خلق را نامعلومانه به کوه موگ جمع آوردن لازم بود. تمام اسلحه و ذخیره های آز و قواری هم با آنجا کشانده بردنی بودند. خیلی زمان ها بود که مردم این کوه را مکان و باشگاه دیو اجینه ها گمان داشتند. агар ба ин ҷо рафту омад якбора зиёд шавад, диққати мардумро ҷалб карда метавонист. Касоне ки аз масъала ва нақшаи оянда огоҳ буданд, оҳиста оҳиста номаълумона дар атрофи қалъаи кӯҳи Мӯҳ ҷамъ мешуданд. ин одамон пагоҳи барвақт баромада рафта, чизи чораҳояшонро дар онҷо саришта карда боз баргашта меомаданд. одамони Афшин сардори қабилаи туркро чандин борҳо дар гирду пеш қалъаи кӯҳи Моғон дида буданд. ӯ бисёр вақтҳо ба болои кӯҳ баромада дар атрофи қалъа гардиш мекард. худи Афшин ҳанӯз дар қасри шаҳрии худ зиндагонӣ дошт. аммо одамонаш шабона молу ашёи қиматбаҳо, қолинҳо, яроқҳои тиллоӣ ва мурассаи ӯро, ки аз мамлакатҳои дур ба вай бахшида буданд, кашонда ба кӯҳи Девон мебурданд. Афшин фармон дода буд, ки миқдори зиёди ғалладона, меваҳои хушк ва дигар хӯроквориҳо низ дар қалъаи Абаргар захира карда шавад. ӯ дар он ҷо киштукор карда, рамаҳои худро ба он сӯ рондан мехост. навкарони Афшин фаҳмида буданд, ки ӯ хаёли дар кӯҳистон бисёр вақт зиндагонӣ карданро дорад. агар худи Афшин аз одаи арабҳо намебаромада бошад, одамони оддӣ ва фуқарои бечора чӣкор карда метавонад? тамоми кинаю ғазаб, ҷабру зулми мансабдорони араб бар сари фуқарои бечора меафтад. чунки кору бори мансабдорони араб фақат бозор гирифтан ва ғорат кардани молу давлати халқ буд. вақте ки Аспанзод ба назди моҳӯй омад, пирмар дар интизори вай буд ва як ҳамёнеро, ки ба дарунаш дирҳамҳо буданд, ба тарафи вай дароз кард. аноҳиди меҳрубон дар ҳама корҳо ба ту ёр ва мададгор аст, гуфт моҳӯй. дивашташ ангуштаринро аз ман гирифта, ана ин ҳамёнро ба ман дод. бубин чӣ қадар вазнин аст. вақте ки дирҳамҳоро мешумурдам, ба саховат ва олиҳиматии дивашташ ҳайрон шудам. ба ин пул се дона ангуштарини қиматбаҳо харидан мумкин аст. маълум мешавад, ки Афшин ба ман меҳрубонӣ ва илтифот карданӣ будааст. ҳама ин пулҳоро ман намегирам, фақат як қисми он ба эҳтиёҷи ман кифоя мекунад, дигарашро ба худи шумо вогузор мекунам, гуфт Аспанзод. нодонӣ накун, ин гапҳои зиёдиро ба як тараф бигузор. ба ту арозӣ кардан ва баъд барои тамоми оилаатон баъзе захираҳо тайёр намудан лозим аст. вақте ки худоён маро аз ин дунё ба олами дигар даъват карданд, касони хайрхоҳ ва меҳрубоне ҳастанд, ки маро кафан карда ба гур супоранд. ман дигар ба пул эҳтиёҷ надорам, ту аросии худро бикун, гуфт моҳӯй. Аспанзод ба хона ба пои худ нарафта, гӯё ки дар болои болупарҳои шодию хурсандӣ парвоз карда меомад. ин миқдор пул шӯхӣ нест. ба ин пул бисёр чизо харидан, бисёр корҳоро ба анҷом расонидан мумкин аст. бо ин пул не ин ки аросиро, балки миқдори зиёди пилла харида ва тамоми сол шоҳибофӣ намуда, осуда ва фориғболона зиндагӣ кардан мумкин буд. ҳарчи зудтар ба кӯҳҳо баромада, дар он ҷо ба осудагӣ зиндагонӣ кардан лозим. Аспанзод шоду хурсанд ба хона баргашта омада, ҳамёни пур аз тилоро ба дасти падараш супурд. ба дирҳамҳое ки оварда буди душтур харидам, ҳарчи дигар пул ҳамроҳ кардам дар кор нашуд, гуфт Навимо. чандин вақт боз ҳеҷ кас Навиморо ин қадар шоду хӯрам надида буд. чатиса ба вай нигоҳ карда фақат механдид. чӣ қадар рӯзи хуб аст, акнун ҳамаи кору бори мо хуб мешавад, ба зудӣ арӯсӣ мекунем. чутурҳо дар куҷо ҳастанд? пурсид Аспанзод. бурда ба арбоб супурда дастхати худро пас гирифтам. ин дақиқа барои Навимо аз хушбахтарин лаҳзаҳои ҳаёташ буд, чаро ки аз қарзи вазнин гиребонашро халос карда осуда шуда буд. бо халос шудан аз ин қарз, ӯ писарашро низ аз асорати бой наҷот дод. Аспанзод ва кушанҷа мунтазири рӯзе буданд, ки падарашон дар ҳаққи онҳо дуои хайр дода ба тӯй рухсат диҳад ва ба болои онҳо мувофиқи урфу одати суғдиён барои фаровон шудани рискрӯзӣ ва ба баракат шудани корубарашон гандум ва лубиёи аъло пошад. маълум мешуд, ки худи Навимо ҳам дар фикри ин кор аст. ӯ аз ҷояш хеста ба кунҷи хона рафт ва дасташро ба даруни кӯза андохта, як мушт лубиё бароварда, баъд ба мушти дигараш гандум пур карда, Аспанзод ва кушанҷаро ба назди худ ҷеғ зад ва бо овози баланд дуо хонда, донаҳоро ба сари онон пошида, бо ин ба тӯй рухсат дод. фарзандони ман, бо хушбахтӣ осуда умри зиёд бинед, соҳиби фарзанд шуда дар фароғату роҳат ба серию пурӣ зиндагонӣ кунед. даст ба дуо бардошт Навимо. рӯи кушанҷа ва Аспанзод ба мисоли офтоб медурахшиданд. آنها در فکر تیار کردن لباس های عروسی و تدارکات توی بودند. نوی ما توی چندان کلان دادنی نبود، حالا وقتی توی دادن هم نیست، اما برای توی خود هم کم از 6 گوسفند کشتن لازم است. حالا گوسفند خریدن یک کاری مشکل بود. آدمانی که به کوهستان کوچیدنی بودند و فروختن چارپای خود هیچ مایل نداشتند. در حیات آیلوی همین خیلی لحظه ها می شود که همه اهل خانواده در یک جا جمع می شوند و همه خودشون را خورم و شادان و خوشبخت حس می کنند. در این وقتی فرو رفتن آفتاب در خانه نوی ما نیز انا همین احوال دیده می شود. اسپانزاد و کشنجه در پهلوی یک دیگر نشسته خاموشانه به آفتاب غروب کنند و چشم دوخته بودند. چتیسه و نوی ما درباره کی و چی نو سر کردن توی و تیاری آن در بین خود مشورت می کردند. همیان پر از درهم ها در بالای صوفه در پیش نوی ما می ایستاد. او همیان را گاه و به کف دستش گرفته گویا وزن آن را سنجیدنی می شود. این خیل عالی همتی افشین را شنیده در دلش نسبت به وی یک احترام حس کرد. ببین که افشین ما چقدر عالی همت و جوان مرد است، می گفت بزنش و باز همیانش را به دستش گرفته می سنجید. این را ببین که چقدر وزنین است. چتیسه دستش را دراز کرده همیان را گرفتنی بود که پناگاه در این کوچک جرا سده یک چند سربازی عرب با همراهی کلول به سهم حولی در آمده. به حولی در آمده کلول به سرداری سربازان عرب گفت اینک همیان پرستیلا هم به دستشان و به نوی ما نشان داد. عرب ها به نزد نوی ما آمدند و سرداری آنها از وی همیان را طلب کرد. نوی ما آن را در کف دستش نگاه داشته نمیخواست که رها کند. هر گونه دولت و طلا در دست فقیر و گدا فقط با راه دوزی پیدا شدنش ممکن است، گفت یکی از سربازان عرب و تأکید کرد ما باید به نام خداوند مهربان آن را ضبط کرده به بیت المال سپاریم. همیان را به کسی نمیدهم، گفت نوی ما. اسپانزاد به میان سرداری عرب و پدرش در آمده. آن چی در همیان است حقی حلال خود ماست، گفت. این حرامزاده میگوید که عرب ها مرا غارت و تاراج کردند، گفت کلال و چشمان خردی به چشم موش مانند او با یک آتش کینه درخشیدن. تو خبرکش تهمتچی رزیل، فریاد کرد اسپانزاد، چرا فوک ناپاکت را به هر جا میدراری؟ در این جا به تو چی لازم است؟ من حقی گپ را میگویم، گفت کلال بی‌شرمانه. من این کار را در راه خدا و رواج دین اسلام میکنم. عرب ها در این وقت خانه را و تگ صندوق را جستجو میکردند. آنها در هیچ جا چیزی قیمتبهای نیافته همیان را از دست نوی ماه کشیده گرفته درهم ها را به بالای سفره ریخته به شمردن مشغول شده. اسپانزاد به این احوال تاب آورده نتوانسته تیاقی را که در تگ دیوار ایستاده بود برداشته به طرف یکی از عرب ها هجوم کرد. عرب خودش را به یک کنار گرفته کلهش را از ضربه خلاص نمود، اما خشمگینی و حمله بیهوده به خود اسپانزاد ضرر رساند و عرب ها او را دستگیر کرده سخت کوفتند و دست و پایش را بسته به یک طرف انداختند. در این بین کلال حولی نوی ماه را به عرب ها نشان داده می گفت که نوی ماه قصدن به حولی و خانه خود نگاه بین نمی کند که به عرب ها معقول شده در اینجا منزل نکنند و دستگاه بافندگیش را پنهان کرده است که عرب ها او را به کار کردن مجبور ننمایند. چتیسه و دخترش در یک کنج حولی نشسته گریه می کردند و نوی ماه کرخ شده چی کار کردنش را ندانسته می ایستاد و پیش چشمانش را گویا پرده تاریک فرا گرفته بود. اسپانزاد دست و پایش بسته در تگ چینار در روی زمین به خاک و خون آغشته می خوابید. همین که واردگران برآمده رفتند کشنجه دویده به سری اسپانزاد آمده به کشادن دستان وی مشغول شد. خون روی و بدن او را شسته تازه کرده او را برداشته آورده در بالای صوفه و بالای کرپچه خوابانی و گردن پدرش را آغوش کرده به زاری و التجا از وی می پرسید که زودتر از همین شب نمانده از پنج برآمده رود. اگر از اینجا برآمده رویم همه کارها خوب می شود، می گفت دختر به اسپانزاد. در اینجا برای ما خوشبختی نیست. آیا در آنجا از شر این بدکاران امین شده می توانیم؟ اکنون به کجا هم می رویم؟ می گفت چتیسه. در این میان نوی ما مداخله کرد. البته امشب برآمده می رویم. از این زیادتر در اینجا ماندن ممکن نیست. هرچی در کوهستان به سر ما می آمده باشد از تقدیر ماست. در اینجا در همسایگی کلا زندگانی کردن و هر روز و هر ساعت سراب این خائن آدم فروش را دیدن به مرگ برابر است. حالا می بینم که او نه این که دین و آینش را به عرب ها فروخته، بلکه وجدان و شرف خود را هم از دست داده است. او به خاطر یک چند دیر هم به بدبختی یک آیله سبب گردید. اما من به اینجا برگشته می آیم و انتقام این جبر و ظلم ها را از این دشمن خود می گیرم. این کاری خبرکش شما را هرگز بی‌مزد نمی گذارم، تأکید کرد با سوز دل اسپانزاد.
2: Асомиёни гиромии шумо гуфтори бистумро аз силсила барномаи «Ин заминро» арҷ аз арш аст шунидед.
3: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдиллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در جای سراینده شهرام ابوبکر صدا می دهد.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
3: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
2: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
3: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.
5: شنوندگان عزیز، حالا سرودها در رژیو نرپیشه شویسته تاجیکستان محبوبه باهیر و صدا می دهد.

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زی مهراب و دستان سامی سترگ زی پیوند مهراب و از مهر زال و از آن هر دو آزاده ناهمال سخن رفت هر گونه با موبدان و پیش سرفراز شاه جهان چنین گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زنده جم روزگار چو ایران زی چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم برای و بجنگ فریدون زی زحاک گیتی بشوست که مهراب کابل زی تخمش بروست نباید که بر خیره از عشق زال نهال سرفکنده گردد حمال گر از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاک با زهر همتا بود وگر تاب گیرد سوی مادرش زی گفتی بداگنده گردد سرش کند شهر ایران پراشوب و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج کنون این سخن را چی پاسخ دهید بکوشید تا رای فرخ نهید همه موبدان آفرین خواندن و را خسرو پاکدین خواندن بگفتند که از ما تو داناتری و بایستنی ها تواناتری همان کن کجا از خرد در خورد دل اژدها را خرد بشکرد چو بشنید از ایشان گران مایه شاه سرانجام آن را همی جوست راه بفرمود تا موزر آمد به پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش بدو گفت رو پیش سام سوار بپرسش که چون رستی از کار زار چو دیدی بگویش کز این سوگرای زی نزدیک ما کن سوی خانه رای چو نوزر برون شد زی پیش پدر بری پهلوان زود بینهاد سر چو زین کار سام یل آگاه شد پذیره سوی پور کیشاه شد همه پهلوانان پذیره شدند ابا ژنده پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام سوار بزرگان ابا نوزر نامدار و پرسش گرفتند با یک دیگر ردان و بزرگان پرخاشخر پیام پدر شاه نوزر بداد و دیدار او سام یل گشت شاد چنین داد پاسخ که فرمان کنم زی دیدار او رامشی جان کنم بودند اندر آن روز مهمان سام و دیدار سام آن گروه شاد کام نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچهر بردند نام پس از نوزر و سام و هر مهتری گرفتند یاد زهر کشوری به شادی سر آمد شب دیر یاز چو خورشید رخشنده بکشاد راز خروش تبیره بر آمد زیدر هیون تکاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راست ایوان شاهنشهی زی ساری و آمل بر آمد خروش چو دریای جوشان در آمد بجوش برفتند آنگاه جوپین وران ابا جوشن و خیشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر بافته سرخ و زرد از آن گونه لشکر پذیره شدند همه با درفش و تبیره شدند.

0: شما پاره از اثر بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالی در شبکه فرهنگ.

0: های روز از شعر های روز
1: تاجیکستان عزیزم وطنم مادر حسن سری سبز تو بود سایه سبز سری حسن نوده سبز تو در باغ رسایی دارد شاخه خشک تو دعوی اساسی دارد مهر از قلب سماوات صفا می ریزد قطره شبنمت از چشم خدا می ریزد خون آتش زیرنگ سنگ تو در جوش بود هر گل باغ تو یک قصه خاموش بود هفت اختر چو سر از جیب گریبان داری سر توحید برون تا در یزدان داری خیرد توس دویده برگ پیکر ما بودندیشه خاک ره تو در سر ما آسمان تخت بزرگی بزرگان تو هست فضل سامان جهان مکتب سامان تو هست تاج را بر سر تاجیک زیتینت دادی ده را ترفز تاجیک تو زینت دادی سجده بر خاک زدن مظهر معراج من است ای وطن گردی رهت در سر من تاج من است

زادگاهی رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند و خوجند نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی؟ مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست. فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست؟ رودکی و حضرت جامی و حاقانی یکیست. مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند. ای برادر، اصل ما را نیک میدانی یکیست، پس بیا با هم باشیم. رادیوی فرهنگ، رادیوی شماست، رادیوی شماست.